0: ده امدا دست برگردنا پیوندی ها که ما هجماره که زور یا پیوندی ها هل سروی بابتی حوال این سوشیال میدیا ساگدار که نم گوتی خطی خوش نبو اکی پی تیوی ابت لایفی دا گهدار یا من بابتی نگهشن درستی از بابتی بو بیش مبا دا بجدار بندگرم دا آخ ناخویار درست حوال این عزیز وکی ما گوتی دست به کجی بگو دارد من یعنی ویدی ماهی که هندک کسی در کتی پراستی کار خویی که رد شده هندک ویدیو وینکن در هندیت کسک وینکی رو را بود دنگ کپ کنی یا ترانه پیکرن داناسر وی دنگ وی وینک او بلاف کرد به جا چی کرد ستریک اک چی کرد ویدیو اک چه یعنی بلاف کرد تیک توکی دا یا انستگرامی دا سناب چاسی دا حتی جا یعنی بخو اکو بجن یاریا پید کنی یعنی اف رفتار هنی پراستی اوا یا بر بلاف هدی وکی دیاده که آلید تیدن به جا ما گوتی کنی آخفتاناتا بو چیه آخفتاناتا بو اون کسا چیه بسیار آمد بیشتن آخفتاناتا چیه بوی کسی خلکی یا کسان ویدیو کتن او پاش دنگین کنی و ترانه بگرن دانی تسر او بلافت کتن یلا اکم پیواندید گلمه دا دکتورا الینات گلمه الینا دمیتا باش بتن فرمو
1: باشتر و خوشتر باشی ماموستا
0: زور باشم سپاس تو چوائی؟
1: در جاوه صاحبی ماموستا آخر خط دوید ایلم این خط نخوشم
0: ایلم؟ آه بو چی؟
1: همو
0: بله
1: اما سبب اوه؟
0: باشه انشالله ده بیشنی و بچه ها را گلی بکردن خیلی به سر جاوه فرمو
1: خوده ماموستا دیار دو دود بشی یعنی کردترین دیار ده یل نوف مداب میشه بو یعنی بینی کسی که پول خود کده گری هندک اخفنی یعنی هندک دنگه که دون نسر یعنی نزونم یعنی ایت که ده گری ده زیده در چول واز بینی
0: زور آسته
1: ده بینی که دنگه که دونو یه سر ابت سر رو شوی نو هید یون اف دنگه گلک جلو اف کچه بلاو ببو ها کد گوده منه ساور که هچی لبی بودو اخی ده کدو دو وی دنگه دانی ده سر ملل بو خلکی چید بی توسا یعنی او کسو اف دنگه گریش خوش شرم تکردن
0: بله
1: دیو
0: دکا گلا کو کری آ آ خفتن تا بو وی مرو وی چی یعنی ابی وی وی یکت کتن خفتن تا بو چی بو وی
1: خدای اگر خو کس نبیت سس و دجی دوید ال کس صور کری دیف چون ابو کتن او سز اب دادر
0: بله
1: دو او بی دوباره نکتا و دو نبی تا دیور دک یعنی اگر مرو وی ایک دو سه سز دادن دو مایی که دو فعله هلن یعنی نو بیر تا دیور دک دوید به نسیز و دانش خود بینم یعنی افکاسه دوید سوزه که واسه تون جیور گیرن
0: بله.
1: که پیاد موبایل بکرنه اینا
0: باش
1: خوش سوشیال دیر کم ابد هکو سوشیال بینم بشن بس منه بید
0: باش ساعتا تا خوش بتن ایلینا هم گله گله سپاسیتت که بو بجر یه تاجون گرم
1: ببوره بودم گرت
0: نداشی نخیر خوشحال بون گله گله کیف خوش بون تو پیل بسر شما زوزو سپاس بودم من هیچ تا پیوندی تن سروی بابتی سلیوانه اید گلمش دمیتا باش بتن فرما
2: سلاو و ریز بودا و با همی بینران
0: سلاو و سج جاوید من بخیر بی
2: یلک ساوی با مستا راستی بابا دک جوانه دیارده کری دا راستی دناف شوشال دا جبو اک خوشگرنا پیچ خو یان اکوانت خو دی بینی کسک دی هندک دنگ ناشرین دنگ تسر وینه که یان وینه جی نیجه بوی نخمه که ظلامه که مازم بید یان بچیک بید یان پیرژینک بید لیم خواب نوید ناف شوشال ده بود دیارده اک و سر هنده را اشته که گله که مهم از الویره بیشم دی بینی کسی که دی مری ندت شوشال ده جبو اکتیبا خوشکرن اکتی اکوانتی خو یعنی کسی که ساخه دی وین وی انتخار دی بیشت دی مری
0: بله
2: اخوی ساخه بس دمیرینت لیم خوابن راستی دیارده کری تب خوده
0: بله
2: اول ناف شوشالی ده گلک بر بلاوه
0: آخفتنا تا ها بووی مروی چه اوی وان شولات کردن؟
2: الویری لازمه حکومت برپرسه الویری دویدن بوچون هبتن دیو بچن یعنی اکوانتک هبت جبو کار اینانا اکوانتت خراب دیوچون بو هبتن ناف شوشالی ده اگر ایک دو سی هات نگردن یاش میوه افشول دیرا استد بردام نابد یعنی دیوچون بو هفت
0: حکومت برپسر یانجی پیتوی هم مثلا اوی پسریوی تیتن چی شکیات اپکتن حکومت چی نیکا دیوچون اپکت کیش درسته؟
2: اکید ما مستاب بس الویری شوشال ناف مجتمعی مده طبعا
0: بله
2: لازمه دزگاه اکجی هفتن خلی کتا خودان
0: بله
2: ایاش میگه دی جوان
0: باش
2: بله
0: ساعتتا خوش به تنمزوز و سپاسیتت یا سلیمانه تو گله گله خیلاتی سر چوا هشتا ما پیوندی تن سوی بابتی ما گوتی آخفتنا تا چیه بوی کسی خلکی وینت کتن و پاش ویدیو یعنی ویدیو تیت و پاش دنگین کنی و ترانه پیکنن و دانی تا سر روش نیکا بلا بد کتن آخفتنا تا بوی مروی چیه که آدم ید گلمه آدم ها دی دمیتا باش بتن فرمو که آدم مای کاخو بکه
3: دم باشتر و خوشتر سلام لطا و بینرین تا
0: تو سر چوا هاتی گلکس پاس بوده
3: خودش ترازی بین ممنونه تا من
0: کار
3: خلیل از بینم که کریار اکان نیا جانه تو مرو و که صور که یان تو مای که بایا بر دوی نزانید باقو بیتن اوانه خر بو اکتیفیه هم پیجا و هم کنالا
0: بله.
3: مروف حمل ایک مروف حمل نک خوده ایک آستن بس مروف نکه ایکوده گیم بینن خر اوه
0: بله
3: بلکی مروف حمل نک خوده یعنی ایک مستوا بین همه ایک رنگ بین
0: زور
3: بس مروف مروف ها گیم دکن
0: بله.
3: یعنی گلک کنال یا گلک پیج دی مای که بنا بر دوه خلکه یا جنکه که نزانید باقوی نزانید ده تلفین پلگیریتن ده پسیار جیکت همو بس ده آخفتن اکش دوی وام در کهویتن خلق پیپ کتا کنی اکتیف خواه پی خواش کن بس اوه او نزیده تر یعنی هستین برانبری خواه که هم دیگه
0: حال بره پسیار اکتیتن آدم یعنی بو چی ویدمی دا هنده کس بو چی هنده کست ویدمی دا رجایا ویو یا و لایکان یعن تورن کمالاتی دانه پیشیا کرامتا خلکی مثلا چیه بو ولی هاتیه؟
3: زانی حکم مروف خدا کرامت نبید مروف کرامت بوی برام بری خواهی نبیدم
0: ساعت
3: خوش اونه که خلیل؟
0: زور هسته زور هسته یعنی دفوانا کرامت چنی نه لوا بید کن دفوانا
3: زانی ویگاوی ولی هات مروف بریز بید ده بریزی برام بری یه پریز کتن
0: ساعت هسته
3: حکم مروف بریز بید ده برام بری خواهی ده بریزی بودانیدن مروف همه ایک آستنو نک خودی جی یکسانه بس مرو وید نکه ایکو ده گیم ببینن و مرو وید نکه تیه دل نازک به یا تیه مثلا مالدار به لیتا بخشیم دانن
0: بله
3: خر اوه هم نزیده تر
0: بله
3: بو اکتیف بو لایک و کومنت ات را به مای که بایا بر دوی جنکه که یا ظلامه که یا بچی که که یا ای که مثلا یه ندرست بیده نفسی که تا ببینه والله اوه کریتا خودی قبیل ناکت و خودی جی حش مرو وید حسانه کت چکه مرو حمل نک خودی ایک آستنو و ایک پلانه جی چه مروف شیکو ده بلند تلونینن بس دشتا که مروف شیکو ده بلند تره پاره تا چند حبید تو هنده
0: باش
3: و تو بارا سواب بوتا و بینارین
0: دست تا خوش بین آدم هم گلک سپاسیتت که این بو بجداری تا جوان گرمدا سر جواب هاتی
3: گلک سپاس هر ساخ و سلامت بی
0: زو سپاس ساخ بیشالله که حوزان سعید اکوانتوی ابخو سعید روحانی ها ادگلمدا که سعید دمیتا باش بتن فرمو
4: دمه تجی باش سلام رز و حرمت احترام بودتا و
0: کلمانی
4: راژیو تلویزیون دهو که جماعتا تکتوک دنگی ما تکیزن همو خلکی کردستان
0: گلک سپاس بودتا بخیر بی
4: ما مستقلین ممنون سپاسیاتت که ما مستقل زمانی بری همه کسی تلفون چنه بو همه کسی سیاره چنه بو همه کسی همه امکانات چنه بو
0: وای
4: دیار بود همه کسی تلفون هم اجانه که دسته همیان او موفا این دنیا ولی حاطیه او موفا گشت همیان
0: بله
4: همه کس چه تلفون هل گیری همه کس چه سیاره باشه و همه کس یعنی گرتاسی بتا بیشم جا ها که کیفات دلی خواه بکار دیگی چا بتا بیشم سوشال مدیا پلاتفورم مگه یعنی پر اگه مروف بگشته چون خزمت ممولت خواب که بو والا تخواب که یا اونو که مثلا موبایل دسته تا یاد هم رادیوی دنگی خواد گیشه نخلکی هم لی موبایل هم جی فایده اکلی دی بینیم از بوان کسات بجن پولیس فتا های هم بجن پولیس فتا روشلات بجن پولیس فتا
0: بله
4: بلا شکایت الی بکد قد شرمی جلی نکد بگمان حال قانون حکومت اشته که اوستا های اکو سزا وی های اوستا جنی نکس او سزا چنبی صادی صاد سزا های یعنی چانت بی کرامت امروی وکی بشکینی شخصیت او بشکینی بکی ترانه خلکی کابرا اصقلی ملاخ کابرا ردیسپی ملاخ کابرا یعنی
0: آها کابرا اگه حوسا کابرا اگه حوسا بتنی یعنی وقتی ویدیو خود بینیتون دنگ اگه کنی و ترانه بکنی سر لای درانی بده چی لیهتن
4: نیکرامت آوی دشکینی
0: بله بله بله
4: بله
0: ما استاد دنگه تا چو من نبیست تا چل مپرسیم ما استاد علی مگو تا کسا که حسابیتن یعنی یعنی خوشتوی مالا خوبیتن مزان مالا خوبیتن کسا که جه رزه بیتن اوشنی که هندک دنگت کنی ترانه با بین از سر ویدیوی او بلاو بکن ده چل هیچ لای درانی وب دفت دیت ناتن زاری چه
4: نه ما مستاخلی نه فرض که اما دسته مالا خوب گرید کچاوی جنکاوی برای وی کسو کاری وی رخنالی دگرم فشار بوده
0: بله.
4: یعنی اوج بخو اوج ده بید بیجید والا خطای منه بوا یعنی بابو تبو خدا ابد تبو چو او خاطی تبو کردی موبایلا کسا که لیر هم معجون ددان ها دفروز تازه هاتنه بازار ما مستم
0: هده
4: گو خدا از گله ده ترسم بکه و من تلویزیون ها گله ترسم بکه و من موبایلا حیوه مبشید
0: وای
4: یعنی وای. راستی خلکی نه بله. از لای آینی اش بوا بیجی ما مستا از ما مستا نیم او نه حمو سرمه حساب روژه قیامت
0: باش
4: او نه بیجی نو حوزا نه او قصا نه بیجی او نه حمو سرمه حساب دنه دنه المبنه بسار کرنی تبو اشوره کی بجا خلکی بخود تشتا که باش پیش کش کن اگه هنه رکه و هیا
0: دست خوش
4: اگه این حلبستانن اگه این چاند زانن کلدور زانن
0: دست خوش
4: اما بخود پیش کش کن باشتر حتی بشن کرامتا خلکی بشن
0: دست تا خوش من که سعید روحانی هم گلگ گلگ سپاس یادت کن بو بجاریتش یا جوان گرمده تو گله گله خیلی سر
4: جوان ممنون سبت همسی باشد
0: عزیز گهدارین خوشتی بیابین نوکه این گهداری ها مد کن که از آخفته نکادی ها گرنگ بیشن پراستی پیشی چند سالا گلک راپورت گلک دیدار گلک برنامه نوا ستودیوی دا اول نوا بیشن نوا بازاری دا اول در بای باجری مبخو تومار کنی یعنی مایکا از اویدی دوک تیوی بیشن مایکا دوک تیوی وقتی چوم از چوم از سیکه آن چوم دره آن هر جهه گیری باور بکر دهان کسا تاتن گوتی ام ده بوتا آخوین دهان کسا تاتن گوتی ام ده بوتا آخوین باور جه خودی بکر ویگا به پتریا خلکی جنوان مایکا ترون نه همین مایکا ما بستامن مسئله چیه؟ مسئله نه اوکو چه دلی دانی نه چنا زانم بیجن آن نشین باقو نه مسئله اوه هم مسئله اوه هاش ویکت تاسن یعنی صبحی ده آخفتنه که بجیتن صد ده ترانه و آخفتنه کلیتر و اکو گوتن هید و ویر و ده دانسه رو ده بلاف که مسئله اوه هم اگر همی ها دلوان تجیه همی ها آخفتن ویه هم همی ها صحبتت خوشنه همی ها صبورت باشنه ده آخون مسئله اوه یعنی اگر تو چیه براودیه که بکیت نابین آنو که اف سوشیال میدیا کسان توسا یه بوی نسبه و کپراستی اف خلکش مایکا برابن دی کامن به هشتامن حوالا کش وی پیجید گل مده دمیتا باش بتن فرمان
5: از سلاف مامستا گیان
0: سلاف
5: باش به همی حوالا لایف بیدا
0: او سج چاوا تو بخیر بی
5: در سره مامستا جا حد کم تو اندینی برادره نوکه چه خاره تو دمی دامن تا بسکنو بیجا از یاد رو
0: بیجا آخفتنا خوب بیجا چنی نفرما آخفتنا خوب بیجا کتا چه آخفتن بوی هیا تمام بیجا ایو وقت کتن
5: مامستا اوید اب دنگه بلاف بنو تش ماش موبایل تن آشوا مایکا تن افا ای پس خوب ده برسویش بیشم ما مستا اکا مالا که دا دو زارو که بن مشکلی تا ده کیم بن ده دو مشکل هبن مانا شو زارو که کادی کی مشکلی کتن بس اکا پینجی هبن ده مشکل هم مستر بن اینو که نزانم چه را بو مایکا که هر گردی یعنی یاوال کنال هاتی ما مستا خلید یعنی ما من جرادش من آماجه بوده داده
0: بله.
5: انیش غیری کانال به او کوب کنه البته از زاروک بون کوب کانال های او
0: بله.
5: برای دنیای احتمال کانال های که نوکه اشتای موجی کردستان تیوی هف کانال ها انیم روزوانی در باید یه بری جیل دو زاره نه
0: بله. بله.
5: نوکه اول وقتی ما مستا آلم بو چش مایکات را ویدن مانه مرمه که های یا ای که دنگیوی ناگه ای درست آخونه از بیش درسی نا گینده چی کتن دوی فقره این تا داره یا کانال پی اکتیف بیتن ما مستا تا چه شوی ملتید ویتن شوی ملتید ویتن اولی بوار اوی بو اکتیف ویتش تا چه شوی ملتید ویتن تا چه چه غاره دوی ملتید که یه شوی هشیار بیتن و روشه نوستی یا یا ولی هاتی حس کرد بابی بمرید دایکوی بمرید عایزگی بمرید بعضا اکی بگه سر میته چه کتنو کتگیری و گریه تیم صاحی بود اکتیوه یه جنا خود تینه سر شاشا و حاشا خوشکا خود تینه سر شاشا و ریکلاما و سر جا ما مستا رز بخوش کد وایفی دا یه با تشا خرات کن بود اکتیوه اما در چش بی ملتی بید اما ساینه از گوری خود عزا و عجل همشمش خود ناک همشمش هم داد کن دیسه که انده که نویجت کن یه شورتی نویجت کن دفاع عادیه بس اگه حاشا سای آغای که بیتا مالاوی دا دسته رو سر کتا غار تشه کتا برخود شکه جان و میوان مواتون در چش بی ملتی چا ورد کن انزانی هم گلک پاش کفتی نه پاش کفتی یعنی همی ها سوشیال ها های همی دولت ها هف تیک توک ها تشته تای بس هم بو شولت پیچ کردی نیم نظانم سیدا

0: چلهات
1: بله
0: تدگی ایو نو کولو دی یوسف به همین تشتای بوتشتانی
1: بله بله
0: سبب چیه
1: بله دیت نوتا دیت نوتا اگر اگر اف کسیفون شولات کتن اگر ایک ول ویپ کتن ول کسو کاری تیپ کتن و خوشتی ویپ کتن علی دی چوا سر خو قبیل کتن
0: زونه جا وی کسو کاری کتن او بجم او خوشی من او فقیر مگر جای گوتی از همی پیروزی اس خو اسی پشلاسم جی یعنی نزیکت من اون دوستت من نش حکیم گوتی دا نو فون بوکانو تو زون یا فوشلا بس ات بولنا خود نه کت سکو سوچی بیتن حاشای حاضر والله دی خود نه کانالی که ما قشمر
1: باش ساعت دا خوش
0: نو کت سای دکا نو کت علی قوم کر مخلد گوت من بشر می قران خلد بی مخلد گوت ما مست خلیل از حس کم تو نه نخوره بلو
1: یا
0: کت بوشون ویدو دی قدرت کت کای تو نه نخوره دی کابروت بشید او دنگیش کی نخوره دو اینا کت نه مخابل مخابل
1: باش دست تا خوش بن ام زوز و سپاسیتش که این بو بشاریتش یا جوان گرمده گلکس باز بوده دا بیرا گهدارت خوبی نه و کام سرچه تاقوین دول کی و بی توی گوه خود رادیو دوگ و پروگرام زنگلین جیانه برنامه مجی آخفتنا تا چیه بو فلان کسی آخفتنا تا چیه سر حتی بگوه او دست بیکا پسیار آمه بش هفتی ها بهت بی و ده سیستم پسیارت مهی تا گوارین شوازه که دیه یه نی یه پسیار آمدان خود حس کتن اول دیماهی پسیار وی شوازی تیتا پیش کش کرن جبرکو هم بزاوید کن هر سه حیوات جاره که هر شش حیوات جاره که رادیو دوک بزاوید کت یعنی گهورینت باشته بکتن خزمت آوه پتر بکتن برنامه مجی زنگلین زیانه همان ناو دمینیتن زنگلین زیانه اما ناو رو کاوی ده شوازی هندک پسیار دیه تا بلاف کرن یعنی ما حضرت الهی خود حس کردن یک شنبه و ام دی شیوازه که دی هندک بسیار این نخواده ده بسیار اوی که چید بیشتن بیشتن آخفتن آتا چیه بوی کسی خلکی ویدیوت کردن و پاشین که دنگ کنی و ترانه بکرن دانی تا سروی ویدیوی اوشنیکا بلاوت کردن آخفتن آتا بوی کسی چیه حوال گیزی برگاره ای جوی پیجی حوال گلمه دا دمیتا باش بتن فرمو
2: دمیتا باشه کار خیلی تو چوانی تو باشه
1: تو خیلی به سر جوان تو چوانی؟
2: والله الحمدلله سپاسیاتت یعنی
1: یا را پر باشه
2: ترسام و انشاءالله
1: گلک سپاس فرمو
2: کاری خیلی راستی راستی بابت اگه گلک جوانه بس امید ویگاوی ام تین آگه مثلا گلکت هند ویگاوی دید نوو پیجی دا آنوو انترنت دا افتشتی ها دی مروی گلتشتا بمروی سهل کری وکی بونمونه دینا که توزیه که تشتای که پرای که توب سانایی کری بس ام بو چه کار دینیم امی ساعت که اینه که نقطه که و زحفیت کی را ده دمرو فی نقطه ساور کردن دوی نقطه این تا خواره دمین تا پوی نقطه و اینه گا اوی گاوی گل اک جهاده چیه مثلا جن که دان امره نزانی تن یا سنا پی هجی بس نزانی خودی اوی بسر برادر اکی مب خواهدی فقیر دنگ اکی این خواره مثلا گوتیم بو چی مثلا اخت تمت گروپی دا هیچ گروپی در کرد اف دنگه بالا و بوی الهمی تیک توکه بالا و بوی یعنی جنگه که دان عمره
1: راز
2: بیش مثلا رو و خدا نویدیه نا چی بید افتشتا بیتک کرن راستی دیسه که بونو من خون ریکا لایف ها داشتی دیسه که برادر اکی هاتی لایف بگیری یعنی نا بیش هزار مروف دو هزار پیش هاشا به اخلاقی آن خبر اگه شکل افتشتا گلکی زیده بوی یعنی هم بین افتشتا گلکی زیده بوی یعنی همشین اوی ریکا انترنت بو گلش شولید باشتر کار بینی ساکی مثلا بو ریکا تاب سانوی کری بلکی تو هزار ها تا سردان هم روی خونه که تازه ایده چی بیتن ده بوده این تخاره یعنی خر دزان که تازه وی ماله های نخوشیه که خوشیه که بو وی ها تیب کارنن ام بل اکس کارتین راستی ام گل بل اکس کارتین

0: وی کسی اوی وی شولید کت و کسو کارید وی کسی اوی بسری وی هاتی هیا
1: ایتا
0: بس اگه بسیار خود دوباره اگه بار که من حاجه نبید اره کاریگری ها بجین یا چکنا ویدیو ها که حسا وقت دنگید کنی دان اصر و ترانا بید کن و بلا بید کن کاریگری ها به های علی سر به نمال ها وی کسی جی او ویدیو ها سرحاتی ها چکن و وی کسی جی او ویدیو ها بلا بکنی هر دو کار
1: گله
0: که های سید باشه مادم همین رول وی مال چه کسو کاری توی چه وی ویدیو چیت کردن چه رول هست لازم چپ کردن
1: خیده شیست کاله بود کردن شیست کاله کتومار کردن هری تک کردن و حکمت اب خوده اکت بیشن یلا جرای ها گوتی جی اکت بیشن تو چتکی وینیا خوره سرنوید کسی که سرنوید چتکی دین تا خوره و اکت بیشن دی پالوف کرد جی و چی شکایت لب کردن اره بس اگه او خوب دانید چینا مثلا او گفت از دیوی کاری کم دیوی جوی کین مخاره نه یکی دان مثلا دان هم را که حتی مثلا زارو که حتی اکی اره اصلا بینم صبح دان تسر مثلا دیگاه منا مثلا بابه ما خیش کامو نویدی از دیوی گفت که چی بیجم من اوید مروف وقتی چهات بیجیتن ام بسر من همی اوید خیش کو برای این اوید اصلاش که خوب پارزم از دیگاه خوب پارزم
0: باش امزوز سپاسیتت که این با بجداری ترجوان گلمده گلک سپاس بوده حوالا که دید گلمده پیشه ما که دلمان خان که اگه روشنامه وانه که دلمان دمیتا باش بتن فرمان
2: سلاف رئیس با همی گوده نجان رادیو دو که سلاف با همی کارمندین هاوین زیرک و ماندین ناس
0: گلک سپاس تو خیر بید
2: صاحبی مفید از خوشی که تایبت لی روشنموان و پیشکشکار ایجا خلید کمال بکم
0: گلک سپاس
2: و پیشکشکن اوان برنامه این بمفا و خلبجاتن اوان بابت این گرین که این جواگی
0: گلک سپاس با تمام استاتو گلک گلک خیراتی سر جاوا
2: صاحبی سبارت و به بابت افروی برنامه ای که دیارده بلاف کنن ویدیو خلکی لی سوشال میدیایی به رازی بناوان و ترانه کرن بوان دیتنا خواست بشم دیتنا من اف دیارده گلک یا کرتو نشارستانی راستی بکا اینا وینو ویدیو خلکی بو یاری پیکرنه پیشل کرنه که مزن ابو ما فو کرامتا مروفی و اف کاره بتا اگر دیتنا درونی اوان کسان و گلک جارانجی آریشن مزن که خلید دیختا دنا اف خیزانا دا واندیسان او خیزانا توشی شر مزاری که مزن دبن
0: بله بله
2: براسی چی دوید ام همی بزنیم که سوشیال میدیا با هشیاری و مفاور گرتنه نه که برزی کرنه وش کاندنه کساتی خلقیه وشرفی درم هیویدان لانم پیوندیار جی رکارن قانونی انتوند البرابر فان کسا بگنه بر و دیسا دبونه عبرت با کسین دی
0: هلی آه مثلا دلمان بسیاره که الویره رول کسان آینی رول نریت جواکی برهنگاربون آهوان وی که دا چی اب دیتنا در چند پیتویه مثلا اف کسان تنه رول تدا ببینن چه رول حیوانه؟
2: او راستی فید رول نگه مزم ببینن و تایبه چی حکمت اف کسی بگریزید کن یعنی بونمونم بجن وینه خلق اگه بلاف کن یعنی ویدیو خلق اگه بلاف کن بی رازی بونوان چه بیاری بگرن بید یعنی جی بو اکتیفه بید اب تایبه حکمت فید رول خوب ببینید و وان کسان دست سر بکد و غرامه که گلگ مزم دین سر وان دا ببنا عبرت بو کسین دی
0: زور هستن بله دلمان خان که اگه هفت پیشه ایت مهم گلک گلک سپاسیتت کن بوبش داری تراجوان گل مداف راستی سلاو و رز بگوه داری مل خان که گلک گلک خیلاتی سرش جوا زوز و سپاس بوبش داری تم بعد آمین گلو دا سر پیش کشکن خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه اف پروگرامش یا روژین اک شمپ حتی پین شمپ پینش روژان دا هفته دا باید تیتا پیش کشکرن هر روژ دم جمعه چاره حتی پینجه بسیار ما عبریکت بیشتن آخو تناتا چی بوی کسی خلکی ویدیو کرد و پاش دنگین بکنی و ترانه بکردن دانی تا سر و بلاوت کردن احمد نیروه یه گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرمو
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام
3: دمیتا باش
0: خیلی سر شبا
3: زور ممنون ماموستم
0: گلک سپس
3: البته هم ده بیشین ادب روشت دوشتکی هنده جوان و مزنه که اگر تو باش چاو دیریه لبکی دیده اگر اگر مزن کت نبا چواکی تا اد مانو تدا او مروه که تو برا بیوان کریارا انجام بده براستی جای داخیت شو که تو یه هست مروه که تشینی او مروه جی چل بید گل اگر جاران بوی مروه که ساده بویه ما مستادله که پاقش ها بویه یرا

0: فيديو يكريا في مروفا بو او بوندي كو ترونت خو بي بكين وك ولي بكين كو اكتيف اكونت خو بي بي قواد بكين بي ببنسر بو اوي كو اي اف مروفا صودا هات يت لايت اري تشو خو دي قبل كت وكلك جورا من اف دي ار دي دي حتى مروفيت برنياسيت باجرت فيديو كي خلك كي صودا يي فيديو كري وي بالاف كري و تيريا بخو بي كري كريم راستی جهه داخیه زانی ادب گلک تشته که زور زور مهمه چه بید اگر از موبایل اکی بکرم پشتی هی وی که ده پیش جاوید مکوید خانی اکی بکرم پشتی سال اکی بر جاوید مکوید بله باور بکه ادب دیده واسا جوان که تندی پروردو روشت و ادب دیده بلندل بهید تو ده پتر قدر و قیمت خود نواد جواک خدا ببینی او کسی که تو او رو که خوب بر نیاز که یا نواد جواکی دو خلک اک ریزید تدگرید یا اکانت اکی باش تا یا خلک اک تب نیازید به ناوه که وان دیاردید کرید نکه چون که خلک اک تید لایده با ریزید تدگرید او جا استیزه و ترانه به ناواد وان مرووادا نکه تو دی زرر من بی صبحی احتمال اک تا قبیل کرد کسی که دی تا قبیل نکه توی گاوه چه بی سکالای که سر تا بنویسید او دیو تا آرشه چه بید براستی یا رول حکومت دید ویرد اما مستا اویه حتی تو بر درگه حکومت نقوطی حکومت ناچید و مروفا بجیند بکرید دوید تو سکالای بنویسی ات وی بابت بجیند لای حکومت دید پید ویه اگر او کسی براستی پی خوش نبید یان خود توشی وان نزگید وان جور مروفا نکن یان اگر تا خون نزگید وان مروفا که یا سبکاتیت کساتی و هستی تدید بکرد پدویه تو و مروی پراست نیده بود
1: چه کسی که دیوانه کرد باشه اما مستحمد که هم تو بچینه پسیاره که هندک جارا خلک اک ویرکت کردن پراستی هندک کسات کنه قربانی پیکنی نکه بس دو پکنه کنی بس به اوه چی دینی نه باشه اگه بیدر پسیار بشین جاوازیت نابرا خوشی ها درست یا کومیدی و یاری پیکنه مرووان پستیت مرووان چیه تو چه آده بو مواصل که
0: خوشی ها
1: دیوازی نابینا کومیدیه و عوام مگوتی بله یادی پیکرنه
0: یا کومیدی اوه که ناو جواد اگه گردی بی تو امدیکی نکنی توشتا که زور زور طبعیه بس اوه که ام بجین افو یا دلخوشیه یا که ام پیوه پی نکنی تمام او جواد ها تنه دزانید بس اوه یاری پیکرنه اوه توی کسی بلاف کت بگاوی دا اوه یاری پیکرنه
1: شکاندن آوانه
0: او بگوی شکاندن آویه یاری پکر نه بگوی تو هستی توی مروی اشکینی ازت نفس آوی مروی تو شکینی توی حالتی دا بس اگر مروی دل جواد اکر این تخاره توشتا که دیب کنی بجید ام همی دی پیگوه که نکنه توشتا که زوزور عادیه بس که تو یاری هستی مروی که بکن اوه یا خرابه ما
1: مستحمد نیر و یم گلک گلک سپاسیر تشید کن تو گلک گلک خیر آده سر شابا اشتما پیوندی تن سربی بابتی و به ارکانی دیلمه دمیتا باش بتن برمو
2: خلاف رس و عبارت بای بید باک خلیده باشی
1: باشه گلکس فاز بود بخیر بی
2: از ممنونم و جانتا ساق بیتم دست بی که خودت خواز مبروکی تفیق بیانا دوی کت خوازم که عرب پنجش خلا ایراقی دا سرکفتن بخاله دید انشالله هم پیچابی ببینین بیتا دست بی که سرکفتن بیانا دوی که
1: و
2: که که خلیل سبارت بابت تا امروف سببین بگاوه او کسیت لایفی دا او کسیت پش لایفی جبلا بین که چند دشوانا دنگ هنت نواستری که سناپ خود آدم ویدیو که چید کن واد دنگید وان بشارت دانه سروان ستری که بگو دفارت کن
1: وای.
2: چند جارا ما ویدیو دیدی این همچین ما کومنت نید خوادین الله او دنگ گلکم خوشه با ستری که سناپی و هر جی مروفت مازنم و چیک و ناکن شویدی ویدیو یک بلاوه با احترام دی بشم دیگر لعبه که دو که دیگر زارو که اکی و شوید تو خر بو او هر اکی بو چون آخوب رفتارا خو سرده گردی کوری وی لعبی کر حتی سه چار پیجه کاجی همه چون میا گوتی با وی ویدیو جب بن کوری مولا وی زارو کی بین که بید وی زارو کی بش چافکی کامیرا خلکی ولی هاتی و هم سبب اینجی یا من بس چاف لیکر نجی و هم چه جاراجی چه نابین حکمت چه بکردن حکمت محسی زادتن بلن بینا را گردن بایله از کهتم دی مصور کن دی خیکنه برینامن و دی حد کامی بنجی و خلک مازنج دی مشبیری و همیان دی بین الله تب تنه كان خوش بو باب اركاني كات بو فيلم و سينما هيك بو هيك وجه الله بابي
1: ومتى باب اركاني
2: خو اخفت نجوان ارسي مكان
1: او باب اركاني اوي بيراجنا كي ام بيراميدا كي هو صا ولد كاتنو بل اف كاتنو دنگ كي داويد اثر و كريت يعني اكو بجم ترانا بيت كاتن تد بيجي يعني او رزل دايكو بابن خو بگيريتن او رز وي رز هي بو دايكو بابن خو يان
2: خود ديكو كي خليل احترام اف کسانی وکیلی من یه دیتی جی خودی وکیلی که تا دید بادا بجی والله والله ما عفتو اف زرا ظلامه یون حاشا تو مرو وکی به رزی تا رز نینه تو نکره دای بابانی احترام تو نکره شارعانی هگر تو استعزایی که بجنه که یا پیره میره که مرو وکی تان عمر بکی تو دیف دلی خود زبقی خود سهرت داری لید کی بس لی مخابن مخابن گله که شوی خراب تره تین دی دست خوشی لیدگن والله بابا صدری کاتا چند دا خوش بکاتو نفره کی داشت یک تفه خوب خوش کم ایک بوی کی کاک خلی افرا استاندرن دی من ناب من مرو با دبی نه حکمت بیتا حکمت نشیتن بیتا نابان بایلت مدامی ویدیو جبتا عمر رز بان کسان هن نای رزل مرو به دان عمر دیرون ناف کسات یا خود دیرون سوا بورس بوتا بی بارت عبار
1: گل لکس پاس بوتا با بعد کانی بو بجدریت از یاجوان گل مدا تو گله گله خیراتی سر شما هم ده رفعت سوش چی ورد گیرین رفعت دمیتا باش بتن فرما
3: دم باشتر که خلیل چانین باشین برا وزنگو
1: باشین گلکس باز تو چه ورگه گه رفعت
3: الحمدلله بخود از دوام مال سنگری پیش ریز و صلاف براد یادو بو همه بینرو او حوالین تا
1: گلکس پاس بوتا
3: لایفا رادیو دوگ دا صاحب آخر مانقه کم
1: تو صاحب ایشالا گلکس پاس بوتا
3: خیلی در
1: بشه رفعت بشه
3: خودی که خلیل یعنی مروف خونده کلا خوش لبدل یا کوید لبهنده مروف دیشتا جیکی دی بیشن دیشتا مالا که رو هشتا رو ننشتا دی سدری که که مروف گیرید دی بوسطا هنری دی بابی من بلکی من پین خوش بیتو بو بو عالمی بنیره بلکی من پین خوش بیتو صدر کال من بگیره بو عالمی بنیره هندی دنگ که دانی نسری هنی مروف دی تشتکی کتن دی چند دنگا مروف دانی نسر هزار بانزی خانه هزار مطعما هزار دعما هزار تشتکی دی تشتکی کانی گری کبی تخواری یعنی تشتی هو توسط پیره میره که پیرش نکی یعنی اف تشتا تشتکی کریتا تبی اف تشتا نمینید خو حکمت ناهیتن مراقبه لما بگریتن یکو حرس لهنده و مدانیتن تبینگه چشده تبی بیتی تو حرسی او برو وی هکه خلیت یا چی کرد بگره تجور که ما خو حکمت تگمه ناهیت خیدر بابی من والله بخطای من خطای حکمتین یا و تشتا گدیشوی هی هر کسی که صفقاتی پیچی بکتن یعنی رسالت یعنی کومنت که نشرین بو یکی بلویسیتن حکمت پتوندی سزادتن حتی کابرا نتیت لی خوش نبیتن لپیش حاکم تنزولیش نکتن دیتا جور دابید ناهیتا داری افتشتو های حکمت رولی خوبینی تن رولی حکمت گل جی جوانا بس مرو شرم پخویا برادر که ناسیار که یعنی احتمالات چه حالاتی که هلی امنی نکردی بیت از دید ویدیو که تشتکی بلاف کم دی کومنت که کرید بو منویسیتن ای برا تو کنجی تگه من هستای تو کنجی تگه من گریای تو کنجی تگه من رونشتی تو کنجی سردانا من کردی تو بودی کومنت کرید تو نشیای بو منویس سبب چه؟
1: بله رفعت دیتا
3: نوتا رفعت دیوین داینتا مدوشمن دارید گری که
1: رفعت دیتا نوتا چند یا گرنگ یعنی راهینان و هوشداری لقطابخانه سر قطابیان و بین بلافکن وی باریدا بجنه هشیار بن افیکه حسا ایک دو سه و چار ناچه بیت آن چند یاگیرن یا لقطابخانه افیکه ها بتن با قطابیان زی دست بیتن
3: خودی او یکم تشت بی ما مستر روشا یکی وکی زنگا قطابی علیدت اشنا مدرسه تبی یکم یکم پرور کی هوب خود ناده دیده بی از ناده می افتش تای کریتا بلا افتش تا نمینید
1: بله.
3: اما الحمدلله خر پیگ و جوانین خر عشیرت تگلی که جوانین کس بحثی که دونه کد اما کازی سورتی ما ابا هرچی نا ابا زیباری نا یعنی اینکه بگا بی عشیرتا ما هرچی ها اما ریزه که تایبت والا بو هی تبی اما ریزه لی بگرین ابا هرچی تبی ریزه لی سورتی ها بگرین لسندی ها بگرین لدوسکی ها بگرین لخر در ها بگرین ابا عشیرتی دی که خر ها بگرین گورانا از هیوی دارم اوی دنگا خوش اگینم راديو دهوك لبو خوش كبراي مخرا
1: داس خوش.

سالات جی گوتوا مرو و هرش دلیم در کوه تو چند نیزیکی می وقتی تو وان فعلات گیم تو نوی ساعت تا خوش استانه گا جام و براستی سلحاتی اره حوال نزیز اوا ما گله بوی اوا هیدی هیدی یاد بیتا دیار ده براستی جی یک کس نینه اوا گله نبوی او چید بیتن گلک آجی اویل گوه خدای همه بسری حال بنجی شبرنده ایک آخفتن تنه ده بیجین که براستی شکاندن ها کساتی ها مرو بو بیچکا کنی براستی مزندرین تاوانه تود بارا بیروسترین تشته که خوده چیکی در سر به عهدی که مرو و براستی تود کهی اوه بازانه بیا ما که اف پروگرامه و بیتا بنچینه اک بوه ایکش اروپه و کسان بیا آوایی بیدی دست جیوه کاری بکشن گدارن عزیز پروگرامه مای اروپه بدی ماهی کاد حتا خلک اکادی جه برنامه زنگلین جیانه گهی نفک رئیس اسلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترل اوب جه اینان سالار جلیل و هر واسه سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینشات موسیقی

0: سلاف و دم باش گهدار نهیجا و خوش دوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بی امگل کیف خوشین جرگادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشاله سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف الواجبن شبه جباش بید افیاوی چنده که اف شبه جوگی هر شف ام دمید خوش و پرموفا پیگ و ام درباز بکیم گهداران تایبت گهدارت برنامه روژین پینشم بی آوه که اف شبه ام خلک ها برنامه شب و شبان تیری نوکیری هینت آزادن هر بابت اکیل دفوه بید هر گود نگال دفوه بید وکی ام بیشین هر تشت اکیل دفوه بید اینشین اف شبه پیشکش ما و گهدارو بینه را بکن مایک یا آزاد بس ما پسیارا هی بری ام پسیارا خود دیار بکن اف شبه ما خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندیل گل ما بجداریت کن او حوال سوشالی جی اوین برسوا پسیارا مدن یا اف شبه دومایی که برنامه ای هم بریم برنامه دومایی که بینید پشه کشانه که این ده خلاته که دینا حوالا به جایی ویوی چنده کل گل ما بجدار بن او برسوا پسیارا ما جیبدن دا به برنه بنش خلاتی پسیارا ما یا اف شبه گود نکا کردیه یا مازن آیا ام دی بو هواین خوشتوی پارچا دست پیکی بیجین این دی بو ما پارچا دومایی که بیجین وکید بیجین دی بو ما اوه گودنه تمام کن گوتن اد بیجید اگر جان نه ایشید تمام کن وی گودنه اگر جان نه ایشید مرمو جان کو گیان گیان مرووی نه ایشید ده بومه وی گودنه تمام کن ها گهدار تیجا و خوشتوی اگر گیان مرووی اون وکید بجن الجه که مرووی نه ایشید مروو چد کهد اوی گودنه بخو و بومه و گهدارا تمام کن بو پیوندی دنو برنامه شب و شبان رادیو دهوک این شیم بریک آفان هر دو جمارال گلمه بجدار بن
1: جبو پیوندی دنو برنامه رادیو دهوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه بریک آکاونت فیسبوک رادیو دهوک

0: دوباره سلاف گهده رو بینرین گلکن خوشتوی حوال سوشال میدیای اگر واجی بابت گودنک آخف نکبید این شین که نکومیتو بمنفره کن وان گودنت خو وان بابتت خو ده جه دلخوشیه بید و برصفه بسیاره مجیب دن که افشوه جمع خلاته که تای بعد پتر خلات خود دین وان حواله بپره که پیوندیه الگلمه بجده بم برصفه بسیاره مجیب دن روشا پیشن بیاوه که افشوه افوال سوشالی جی بر سبب بسیار ما افشاده دن نویتون دید لفت خود تومار کن دیگه این پیش کشن هیوی اوی چنده که بخت همی حوالا اس پی بید گلمه دا رونا که بجید لایف نینا لایف هی رونا کاروان حوالا سوشاله سپاس تو جیب خیر بی دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین ایکن پیوندی حوالا خوشتوی که آزاد گلیل گلمه ها که آزاد شفت باش بید خو کردستان سلام روزد ما بوتا و بو همی گهدار و بینرد مهنه الزا خوکا دلال ما پیوند یک های الو شف باش کاکی آزاد
1: شف باش تیر خوش تیر مام سایم باشم سلامت هم
0: گلک ساق بی سپاس کاک آزاد تو چوانی
1: والله گلک باش الحمدلله مام ساق دی ساعت و خوش بگد
0: بو چی پیوند یک های تبری
1: والله مام استازم شبکه قطعه دی چو انتون اگر چی
0: بی ام دا خازالی بودین شد تی کاکی آزاد
1: ام ها ساق و سلامت دی نشه ام دا خازالی می شد که والله انتون اگر چی
0: بی اگر چی بید ام دا خازالی بودین جناب ایتت کهیم تو گله که خوشتوی و که همی حوالا که آزاد کاک آزاد
1: بله مامستا
0: ام پینشم بیا او که افشوه ام برنامه خود تیلی نوگیری ها هنده جاروشی بابت تین وشی هنده گودنه تین اینشین افشوه وان آخفناوان گودناوان بابتا پیشکش بکن حتی هکه صلاف جیبن تشته که نورمالن چکو گله که مهینه ادوی روژه دا بوینه بیکوزاوا، هفجینیا پیکینا، شهیانوانه، نیشانیتوانن، مانه جدای بونتوانن، بجا هوا چه اینشین بیجن؟ هیت آزاد نفشوه
1: ما مثلا هر کسی که شهیان اخوا کردت ارو کردم دا خوزا که بین جانه که خوش بود کین، خزانه که بختار بود کین، خدا الله صحبه هم خوش بکرد، خزانه که بختار هم رفتار بکرد
0: آمین
1: بس بابتی من از

0: کې جنکانه مو مصای
1: سر موفی موفی افره ته تو بجی
0: موفی افره پر حقیوانی گشتی اغراف
1: اه چه وقت بحث موفی افره ملکه که
0: بزن بجن میراد مو مصای میراد
1: آه تو بحث میرادید که
0: بله
1: تشتگی یاساییه و شرعیه و اکید بجن درسته بله انده کنه که
0: بله وکید تو بابت اگه سرمی چنده بینه سر میرات حقیوان بد حقیوان بگهت وکید
1: گشتی جانه والا بابت اگه گرنگه هم آزرینین بس بابت ویشوه تایبت نیزی که آینی و ما برنامه های آینی که ما مستصباح هفت کارمه پیشکشت کرد تو چهات بینی وی بابتی ما هنه ناف جواکه ما دا وکید بجن میرات خود رست دا بشنا کرد
0: و مصاحبتی ما دا اوکی هستید که هم سه ساده بزرگ حقیوان بزنه
1: چند ساده؟
0: سه ساده که بیست ساده که
1: یعنی
0: جبی حقی به باهرن
1: ما رجا نادانه که نادانه آفرت مره ما تکو نادانه خیش کد خو کچد خو
0: بله بله ما مصاحبت بله ناگهن حقی خوان یعنی
1: از بارم وان سالت وان سالت داویه که آزاد وان سالت دوایه بچه که اف دیارده یا بربید یا کیم بید کو خلکه که آنجا وکید بجن چاوید خلکید و بوین خلکه که آنجا حتی کچ پخو جن پخو داخازا مافه خود کرد داخازا میراتید کرد کود بجید او مافه منه و اتخازید یعنی تشتگی نون مارا خلکی جی بجا چه برا بید چه باب بید چه سمیان بید کو درستاهی وی میراتی ده توان هندکی تین راسته هندک دورای تین کو وی میرادی درستای دابش ناکن یعنی وکید بشون خلطی وی میرادی داد کن
0: بله تای راستی زحف تای نکی من
1: بله
0: بابتا که بین یاشنا دی باش بود اما وک جواک وک نوک آین وک جواک که خلکی ما چاو برای خاطر چاو حقیوان دنه نادنه
1: تو چود بجیب دنه و ندنه
0: نبلا بدنه ما مثل حقیوان نخودی داله دایه
1: از بارم یعنی هر دو جن هر دو کچ ایکی نمونه
0: بله بله
1: بله بله که آزاد والله بابت که گل اگه جانه یعنی هم شلای جواکی وی بابتی شوه که آزرین انشالله از بارم یعنی بری سال که اگر از شاش نبهم جاره که بابت که وی شوه آزران بو سر میراتی انشالله که در فتح با هم در جاره کادی بابت که وی شوه آزرین که آزاد کاک آزاد
0: بله
1: ما افشه و من خلاته که های و تو بر سبب گهی نمه تایی بعد ام بتر گرینگی دینوان حوالا برای که پیویندیر گلمه بشدار بن بسیار همه گم نکا مزن آیا مزن بیجن
0: بله
1: اگر جان نیشید بومه تمام که وی گودنی
0: بلا دا خوزش حوالت کمی داد که نوش بلا هاری کاری مد کن کمی داد من نقل که
1: رونا کاروان بجید او جان نیشید نه عبد خودیه نه عبد خودیه اونه خوشتویه کسی گودی آره سید اب کرد
0: بله ما سیادیش آره سید اب کرد
1: من گودی ای که اگر جان نیشید دمیم بجین جان مرم کو گیانه مروویه دمی جهه که مرووی آنجی پارچه کلش مرووی نیشید ده چلی دمایی که یا دوی بجید که آزاد وی گود نجی با من تمام که ایک شهر دوکا بر سبب دمه اگر تو گلک بلند بوی خوب اگر تو گلک بلند بوی خوب تمام که
0: مروز گلک بلند بی دنزم که بد
1: اگر تو گلک بلند بوی خوب چوه خوب چوه بگیره دل
0: مامسا اولم پیزانی سرین احتمالا بله باید کمیتا حالی کلمت کنی یا دوی
1: باور بگه
0: یا ایکی ما مستاخی بجن حتی جان نیشد
1: اگر جان نیشید
0: تما خوشی ها سحنا کرد
1: تما خوشی ها سحنا کرد که کازا
0: با خودت گم حتی هست گره پیزانی سرین که
1: کازا تو پیوندی ها ایکی تو گلنجارا پیوندی دست پیکی دشی با من دوسی گود نکا بجید مازانا و رامانا وان بجید اما دوا بجه و رمان آنجی بیشه ده بر سفا درست بود تهر بجم چون که تا خوب برحف نکیدیه بو بر سفا بسیارید من
0: مامسا بینوی بلند بفرید دینزم کرد
1: این رمان آنجی چه بلند فرید دینزم کرد
0: معنی اوی که گل خمازم بکرد وکید بجن

0: كما شكيت بطلع لي شكينت
1: جون جون أفا قلنا ايه كيف
0: حتى نيفا داخل كباش نابت طمو داقي خوش نابت
1: الله
0: ايه حتى نرو شولنا كيف طمو لو كي بين داخل نيفا خوش نابت نيفوان مف طمو خوشي وشولي صحنا كيف
1: طمو والله راستا دستتات خوش بن دستتات خوش بن كيف ازاد من برس فادرز بوتا هل بجار چون بوتو پیونده دست پیکی بی که که آزاد دو گودن مازانا جون گلک ساغ بی سپاس جنابتت که این که که آزاد گولی کو بحث بابت امیراتی که شلای جواکی کو هم شفاگی بی بابتی آزین بابتی که گلک جوان بو گلک سپاس بوتا رونا کاروان ارسو شاله بجید بابتی که سر وان مرووان آزیرینین کومیتا یاد چی تفتید ام همی جهان کسین برانبرین خو کیمت کین یان جوان پندک آخفتنا شتکینی یعنی او کسید برانبرین خو شتکینی تو آخفتنید کرید وان کساب آز کرد بابا تاکی ویشوی آزرین شوه که دین سپاس دار بی سپاس بوتا روناک کاروان حوالا سو شاله کردستان زاخو سپاستت کین هر ساخو ساخلن بی رونق بجید برصف او جانه نیشید نه عبد خودیه وی شیوینی نه رونق من هاری کاریتا کرد او یا بینه رو گهدارا کرد وی شیوینی نه برصفا گودنامه اگر جان نیشید یعنی دمیان بجین جان یعنی گیان مرووی اگر گیان مرووی یعنی جهک مرووی پارچکا لش مرووی نیشید مروف چت کرد گودنکا گلکا آسانه گودنا دیجی هم آده چی دیگه این سرکی که آزاد هر حوالا که وید برصفه بدد مافی های ایکش هر دو که برصفه بدد اگر تو گلک برند بوی خوب خوب چه و بگیره اوه گلک آسانه اف گودنه جیها هزر پید و چکو اف گودنه مازان آنه و متلوکن و گیر بشه مامکن هزر هزر کرن پید وید ورزش ها مشکیه ها بشه که فلکلوره ایو یوی چنده که برسه ویل دفوه هبن ما پیونده که هی الو شف باش الو شف باش پیوندی ها تا برین دا خازالی برین جوی حوالی تکین کردستان زاخو برسه او جانه نیشی نه عبد خودی نه نه ما گود وی شیوینی نه کردستان برسه وی شیوینی نه بشیوی که دیه یعنی ایو یوی چنده که این برصف درست بگیه اینه من هزرا خوب کنده برصف گله که آسانه کردستان زاخو رونا کاروان دلوی سپینداری که افاوالا همان برصف ته مگود اگر جان نیشید بوما اوه گودنه تمام کن یادی جی اگر تو گله بلند بوی خوب خوب چه و بگیره یعنی دو پیوید ماین گله آسانه و رامان ادوان گودنه جی گله رامان مزان شوان گودنه چن لوا من اف هر دو گوتن اینا اینا افشی اف هر دو گوتنه مش پرتو که ما مستاو هفکار مرکش آمیدی بر هف کرینا کو پرتو که وی فرهنگا گوتنه تا مزان آیا از بارم چار چاپ مزانن چار پرتو که مزانن و گلک گوتن مزان آو رامان آو گوتنه جی بو ما الوان پرتو که دیار کرینا هم سپاسی ما مستاو خو هفکار خو رکیش آمیدید که که اف پرتوکن گودند مزانا اخسینانا بردست خاندوانا و بازار سپاس بو حوالین گلکن خوشتوی حوالین سوشاله امچین نو برکه پاش دیوگرین دیوانا گهدارو بینارم

0: ام پیوندی که ور بگیرید از بارم جمعای پیوندی که ری شف باش
1: الو شفا تا باش تیرا چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعا تو یا چوانی
1: الحمدلله گلک ممنون صلاح بوده و هنی حوالا هنی گهداره سپاس بو بابت حوال دین نخاره و خصوات جیک بلیزید دیمه رجز کشم بی حصوات بابت به نخاره امجی
0: ام جی سپاس هواد کن، ام خدمت هواد اینو، ام سپاسیا هواد کن که این گلمه پشتوانن و بشدارن و گهدارن و بینرن، سپاس بوده
1: گلک ساوی سیدا، از حسکم بابت اکی بوده و گهدارا بجم، گلک سوشیال بالاو بو و جهیم جکی او بابت مترسیدار بو، یعنی زیا در جارا بیده آزراندن او بابت
0: چه بابت بو؟
1: او بابت یو تشتت خورنی او سروچوی گوشت و مریش که از شتتو سا اول نوان جها هنده جارا وقتی ها دینا دیار کرن که از تشتت سروچوی دمی و
0: تشتت اکسپایر برم اتا؟
1: بله
0: او کلوپرن اکسپایر یه خارنگه یانجی وکیت بجن چه جورت کلوپرن اکسپایر بون تا بحث نکی؟
1: گوش بو مریج بو انتشتتو صاحبون
0: آه تشتت خارنه
1: بله
0: بله
1: بجا از تشتتو صاحب بلک اید گلک جارا منو گوله بویت بجم هکه تو چواجه هکی تشتاکی تو بکره تحکه مجاوان
0: جان
1: مجاوان تشتاکانه
0: جان
1: دمیوه مایا درفه چویا از تشتاکی گلک سره
0: جان
1: همی بلا تحکه اینه مجوه و پاشن که تشتاک بکرین بس احتراز و احترام بوان وقت فی اخسنت بجم بس هکه مثلا مروبه که نخوانده با چو باده از چی کردن و چطکه او صاحب یه دیدی نظام تماده کردن با چکه این ام از وید بجم یعنی از بجم گونه ها و از چطه یعنی لازم ارکی لبه دگردن و یعنی نه او صاحبتن از مروبه دی غدر الفان خلکی بکن ولو رقابه صحی جی جاوه وال همی چطه و یه لب گرهین و هر کیره ببینن گله کیف آمدیسن یعنی وانچ تا آشکرا بگن یعنی مروف دانه کراتن بر گناه خو روشه که زیستر بر چط بلا ندنه کسی گناه هش بر از مروفه جی که انسان بده سالات بتن یه فقیر بتن یعنی منوید از چطور با دنوان
0: جانه تا بابت اکی گله که هستیار گله که جوان تا آزرات جمعاتا اما جا پکر کو یا گرنگ اف روشنبیری اف شیاریال در تاکی پیدا بیل در جواکی پیدا بیل دمه چی در مارکت که جهه که بازرگانی کلوپل که هر چه جوره کلوپلی بیدی خار نبیدی آنجی هر جوره که دی بیل سکتا میجو وی بدی نتا اف شیاریه اف روشنبیری پیدا بوی اف جواکی در دمه اچه ما مارکت که تشتکی دا خاص بکم یا بکرم اکسر سکتا میجو وی اول دفمه های آنجی هیچ افراوشن بیده بلاف نباید بشه وگه گشتی
1: تبتریا خلکی از دینم افراوشن بیده درخای و یا بلاف بود
0: صد که دمی جوی
1: بله گلک چطا مروف بیشتم جهت دیگاه دمعه و از شول توتا و سندک عرضا یعنی وقت تحفیه واسه دان نسر آن چی کم کرنه دان نسر یان طیبت باورزا گلک خوشولات کن
0: بله
1: کیفامت ایتن گلک یعنی هاری خالیه که بو مهنی ها همه هر چی بکردن خوشه یعنی روشه که جویت ماین ایستا دمیوی سرونه چوه بلکه این بک مالو که اینجا خود صرف کن جویتا دمیوی یعنی خلاص نبود اوه گلک باشه بس اگه یعنی دمیوی گلک نما بکنه و زیکا یعنی تلنس مغزان و جویه خود صرف اوه گلک و نخوشه از حسماتی هم هر دام
0: جان تا بحث لجنه دیوچونا بازاری که تا بحث چاودیری ها بازرگانی کرد یا بازار کو کار چاودیری کو چاودیری ها بازار دهو که بکرد چند ها گرنگه یعنی اف لجنه دیوچون ها بازاری لجنه قایم مقامیه لجنه ساخلمینه لجنه چاودیری ها بازرگانینه دمه کسی که کلوپلت اکسپایر فروشید یعنی تندری سزا بده سزادان یعنی و حتی جه بیده دیار کردن، ناویوی کسی بیده دیار کردن و حوال دادگه بکنه اف کسی، اگر ویش ایوی بید تو نابینی کس تشتید اکسپایر بدم سر و چوی نافروشید؟
1: بله، اول گلک و گلک آفره يعني هيك سزابيت سزابتك يا بجوار جيبتن بربنا ما عالم عالم تجنا فهاي
0: مل
1: تبدي جفن بخطن يعني ما نظر نجي جفنا يعني إيه دايتك جفتن ما دايتك أم بابا جي نخين دوان بتشاد واتش تاني وأن هما خب أنا تيكا جا جمعي جفترش ما مرس تزانة إذا أفرقا بصحي وقت صب دي فوق مرو بابا جالك بس خش الوقت كم خدي جالك وجالك بس خش الوقت كم وتركب في من هاس جابي وإن شاء الله هني جهابتن ونعلم شتس بدافرتن دي شوي
0: جان والله بابتك سردمه یعنی وقتا اماجه پکری ویدو ماهی که گلک جهاتی نگرتن و قپات کردن و وکم بیجین و سزادان به خمد کو تشته اکسپایر یه دم سر و چوی و یه افروتی ایشالا که در فتح با هم ده برفر سر وی بابتی آخوین چونکو بابتک گلک گلک گرنگه هم آزرین جمعا بل
1: بل بل بل بل بلگه گلک واگشتا و واگشتا مرفترس دن خارنگه ها جید دن خودانه لفا و خودانه گفا و واشوله جید خوده یعنی از پشتر دید باش دید چونه دید با خارنگه ها واجه دید رو باش جیده بگرم و از سپاس یاد از که من اخنا دبری ببوره
0: نه هینتی جانا گلک سپاس بود بوتجی ما دو گوتن داناینه دی با ما تمام که حتی نو که کسی برصف سر نداره و افشوه جی مخالات که هی بوان حوالا و پریکا پیوندیه پریکا تلفون الگلمه بشدار بنو برصف بسیار آمد دن دو گوتننده کیش که برصف ده ایک یا دو
1: یا
0: دوی چه بگو مامسا یا دوی هکه تو گل بلند بوی خوب خوب چه و خوب چه و بگیره
1: خوب مروبت خوب بگیره
0: یا شمه اگر تو گل بلند بوی خوب مروبت خوبه بگیرم آنه؟
1: بله
0: تو, تو, تو, تو یا نیزیکی؟ تو یا نیزیکی برسوی؟
1: ما بستاوی اگر که بگارون گرنه
0: بکن ببوره کار ما بستا رامانه ببیشه
1: بله یعنی اگر مرو چند یعنی بتا خودان باورنامه خودان منصور خودان یعنی در فلا بگا مازن
0: بله
1: گلک و گلک بلا که تو کار خوش بیر نگد مرد دور بر خوش بیر نگد ما بین خورا بالعالمین این اقتی ندن تا بیر همیش

0: حطها في ريبونو
1: قال لك سباس قال لك سباس كي ازرقو صحك البرد كي
0: سباس بو
1: قال لك صاغ بي سباس بو بيمنديتا جوان قال مدى هفالك نوفي ريجر آزاد ريجر شفتا جي باش بيد بخير بي سباس بو صلافتا ريجر آزاد رونا كاروان بسف اگر جان نيشيد نپهزه یا پهزه سپاس بود در اونا که بیاوی چند برصفت آدرس بید من پیوندی که هم در پیوندی که ورگیرید پاشید وان کومیتا خینین دالیا السلیوانه بابت اکسر خارنگه ها که شوان پازرینه او دو بابت هاتم دور خارنگه ها گوشه و که هم پازرین بابت که ویشه وی سپاس بود روناک آنجی دالیا السلیوانه الو شف باش الو بله شب باش
2: شب باش خوشتیم هم تو شبان چون باشن
1: گلک ساغ بی سپاس تو چوانی
2: عزیزمانی گلک ساغ سلام به منو خیزانه بو خیزانه برنامه و همی حوالا و همی گذارت برنامه شب و شبان
1: بله بور بکه من دنگیت دست بکر ناست نکره اگر که آزاد گوته من اوه او مای کنم برای منو که آزاد دا بکه آریشه که چه بوی ویجا اما دنگی هست وید نیاستن بس دست بکر من دنگیت ناست نکر دنگی که جهله کی گنجه کی حتا گوهد من مگوده حواله کی نیه ایش نیه پیوندیت کن گلمه تو بخیر بی ما مستا خوشتی بی ما مستا خوش بی آمدی
2: خزمنی گله ساقی از بار پیشم به و هر ایکی برمان او دیکر های اکو بیجن
1: بله کاتا چه های تو شوی همه افشفه بیش
2: بی سیده شبان نعنی ملوپین هم که بینین ماشالله دهو بارید گره که بنا بودن گره یا خوشه یا دلوکره و خلقه گره پاسکته و گره کاب قرابوال خلصایی و بازاره وی والا بازار بچی که به همیده جاکو بیجن دو سه جادن اویل دیا او جادن که هکو بیجن نک خارنگا با جلور و سیکا ماسی و جادا دختور هکو بیجن هنگ دولار سندن
1: او یا نو هدرا بله
2: بله از خود دیاده که بینم راستی یا خلط همون بیت یا کلیت هجی بس پا یا نخوش راستی
1: چه دیارده ما مستا؟
2: شوسته آن دبی هک هندک نظر شوسته چهن عین راسیف
1: بله
2: راسیف گلک هندک گلک بلطنگین تای بعد جازا دکتور رو دبیزین دولار سنتر حتی تیتا زفت دل سعر حد براش گلک طنگ و قرابال غش گلک هم دبین یعنی نسه کس پینچ کس حف کس شش کس هش کس یت کم بین گلک و سعبات کن بجا چه دان عمر بین چه گنج بین چه هبالین نیست خود همه
1: نفسین عادم همه راستی میرو راستی بخویتا ویجاش خرا نخوشتر ما مستا بی یعنی دمی تو بول هوره نکلید ده یعنی بیجی خوبه ده تورد بن عاجز بنا نه
2: نزی عاجز بن و ما یکوله بیجی هنده که دین عینا من هنده که دی وصویت کن و یکو تی بابا دی خوبه ده همه راستی بی گرتی هر نه عاده که چه خانه که مستقاتی کن نفجی کن یعنی راستی دیارجه که کنیتا گلگ راستی و نکات چگونه خودت میزی از سوشل کم به ولای راسته. یعنی یه سری گله کوتی به هم.
1: وای ما خو همی آدید.
2: کم اکنون میباید خراب بین استفاده کن. یعنی لام بالا شعور بچنو کن. نبین پر خزانه که با فرات کسی در باز بین راستی با بویه. یعنی مس مجبور بید خال کم تجاز دید. دو دلیل پس سیرانه. یه زحمت گله.
1: والله اف بابت اف دیاری تو بحث لید که یا زوره ناف مده راسته یعنی گل جراجی زده باری و دیاری تو بحث که کسر شسته یا انج رسیفی کم بنو صحبه داد کنو او جاده بخوی برطنگه او رسیفه و کم بیجینو اند جرا آفرت خیش کنمده نشن در باز بن انج دان عمره که نچار بیش بروان چیتا سر شارعی سر جاده جا احتمال جاده جا ترمیل آیا و بخوی تنگه جینو بازاری دا الویره وکید بجن بیتا اگر آریشا اگر وکید بجن ریدان و گره جرا پیداد بید و جا که گره جرا هر او کس اوین صحبه داد کن سر جاده و راسی ویجی جده اینه سر جاده پیاسه کن یعنی بله و شارعی او ده ما چنه سر راسی ویجی درویره پیاسه کن و سارا دیفته

0: صايخ شمتت هورين اللي بدأ شمتت أكيد بيجي جودة بخواتان جب شتا في لويد احتمالا خبطان دعميني ترمي لك براخ ذا هم هذا الديف وانشت حتى أو زميري خو وش دانا خو رابط باور بگی اما بخو یا بسری ما هاتی گلا جرا من هوره نالی دای یه تورا بوی و قصاید گوتین و آخفتن نشنی گوتین من بس اما من وکی بی حساب نکنی هم از چوی
1: من اوین او نبی فعال خلاتم لو الهو کرده او دومل هو کرده بس چه خود انتظر بن علی غیر او دی راستی
0: بله
1: زحمت کسی گلک راست
0: والله مخابن هنده کس ویشه وینه یعنی هزر کن همه جاده اوانه هزر کن شوسته و رصیفیت وان بابا تا گله که جانه دیارده که گله که وکید بجنی ها گرین گرم شده که آزدی بله
1: هر واسم دکن دک احترام با هر کسی که شور شوره اگه بجن خدمت دکم که تو بخیزان خواه بیدیا هنده چاخان که بچی که تن چاخان بچی نبید عبید عبیدیم نعیده سکه گل بود دانه ایواری نعی بری مرغب اما تختیت خو کرتیکت خو این از کل با شسته ویرخی ویرخی یعنی در چاخانه و ویرخی جیم برانبری چاخانه و حتی های آنو که جازه تو چینه پیش یا اینو یعنی جه سه سیاره ترمیل و درست کرتیکی دانای چاخانه یا
0: والله راست
1: بس داره رئیسی ها چاخانه یا
0: اما خوب چود خوش اف دیار ده جیدیش
1: کنم جوده یاویه ها
0: والله راسته یعنی حتی ابو او جیرانی وی او دکانا پرخ و احتمال یا غیر نه چای خانه بید آنجی نه احتمال جهه که فرود نه تلفون بید آنجی وکید بشن سرتراشه بید حتی او چای خانه او جه میزد خویت اینا نبر در دکانا وی گازنده اید کرین خودانه دکانا پرخ و جیرانی وی توشی آریشا بوی نوشرا دوی چه بوی و دلمانی جا پیدا بوی جان ما مستا ام دستتت خوش بده دو دیار دید گله که جوان تا بحث لیکن سپاس بوده ادیوال برسوا من جیبده
1: برسوا که گل نبیه ها راستی
0: هست گل نبیه متوش کی وقتی تو گل نبیه
1: خود یه موت که کازادی از یه هاتیم همه چمد مال مال خوب گاری از اما سرمیل دا بدن مال هر می با وره شیبیتی واسیا به می نخونی رو بخودمه
0: والله هم سپاس داره جنابه تیره ماده وی هستی از این برسوا درست بتحل بجیر ما مستا
1: بله اینا ویدم بسیار خوشه
0: بسیار گودنه کامازون ها دی با ما تمام که مازون بیجن هکر تو گلت بلن بوی خوب چه و بگیره اگر تو گلت بلن بوی خوب چه و بگیره که ما مستا خوشه بی نبستیره دیو ها اگر تو گلت بلن بوی خوب چه و بگیره؟ یلا خلکی و بگیره؟ ایک پی و ماین چه او پی؟
1: یعنی بس اپ سیارتونی
0: آنزی؟ نه نه اگادش اگر جان اگر جان ایشا آنجی اگر جان نه ایشا اگر گیان مرووی پارچه کالش مرووی نه ایشا نه ایشا چه لیتید که با من تمام که؟
1: اگر
0: جان نه ایشا دف چه لیده؟ هست
1: خوشی
0: همون خوشی ها نکد الله توشی نیزی که نیزی ده که اگه آزاده ها که بیجیر همال نیزی دم دورو براد داره اگر جان نه ایشا دف امروی چه لیده؟
1: الله
0: اما از دیگه مگو که امون از درشت ها اما تشیر رخ از برسفتش دارن برسفت را شکو توی ماندی بوی تعبی توی هاتی تجینی زیگ دو گلک سپاس ما مستخو شبی هر ساخو ساخلن بی ایشالله گلک سابی در شیفه که خوش بخو ما مستخو شبی ها
1: یه مومد چکلی حاضر
0: که دیولت تعافیه بی تدروز بی ایشالله ما مستخو گلک سابی رونا کاروان سوشاله رونا بجید بابت اکی سروان مرو و بازرینه این بخت کسی که دی ببختی کسی که کن مخابن ببختی گلک یا زور بوید ناف جواکی مده والله راسته ببختی یا زور بوید ناف کمالگی مده شاکر زباری حواله خوشتوی بخیر به شاکر زباری ایک دل پیوندی کری ایک دل شف باش گلک ساق بی ایک دل دیا چوانی باشی
2: استاد
0: فرند چهاری تو باشی. جالب سعیده. باشتر لین هدف تو دنگی خوب چه که بلند کی؟ این
2: هدف است.
0: درسته. سپاس بوده ایک دل.
2: جالب سپاس بوده.

0: دلتا پرانیان شوید پیشم بیا تا گل جرا هلبست حوزان بومد خواندن سرهاتی استرانت خوش داد گوتن ایدی تونا به جیوان هلبستا بله؟
1: هلبستا
0: که بتا بیزن والله دیجی دل خوش شما بید هلبستا که خوش او بودا موزیک ایجی برهف کرد که کازادی
1: چه تشت لکی خونه ما هر تشت هاتا گوهاریم هفالا مرق و خما بنالم لدیریات همی دما هر رو لجه اتمانه که نو حتمانه مشینن هر روز هر روز لسر رو باره که نو آبین دسته تشینن هنگاه من خردی نادرن هناسد منو با زگدیرن تشت از وقتی خونه ما تو چویو من چنه ما تو چویو من چنه ما من چنه ما
0: الله دنگه در هبیت ایشالله صحت خوش والله راسته همی تشت وکی خو نماینه بس ایشالله ایشالله ده همی تشت وکی خو میننو و زفرنه و اوش بره خوشتر ایشالله
1: بده که زن اوی چوی تواو نازبری تبا
0: مازل بجه
1: تواو انگردی بیزن آب و آب چو
0: مازل بجه تشتر چول دیفنه چه ها نازبری تبا نه نه ایشالله ایشالله ده زفرید ما کرده تشتر گل اگه نخوشی دیدی ما نه و پشتی اینگه همی او تشتر نخوشی بوی نخوشی نه ایشالله ایشالله ده همی به نخوشی بو ما ایک دستت خوش بن اف هلبستش پیوه تب خوب بود؟
1: نه والا من برگستی
0: اید که بود؟
1: من برگستی علی حوالک
0: آه اید حوالکی من تا برگتن
1: بله
0: تا ناف پیوه خود داد انده جلا دوکا سورانی بکارتینا یا بادینی جدا بکارتینا شنده پیوه نه؟
1: خودت چک شو پنج بده تر یه من یه سورانی نه و بوتاشی بکتک زحمت از بر هندی از یخونا وقتی
0: الان خوشن خوشن چه جوازینی نه منم کردی ها گلت خوشن اوه
1: اصلاک شما تو دشتکی تو ته یعنی دولیتی نگه یعنی با تب زحمت دویتن
0: وی بمروی پا
1: یعنی وقتی
0: اشتی بروف تی نگه بمروی نخوشن بس اگر مرو تی گشت نپتر بمروی خوش بید مروی آرام بید وک راست هل بجی درون مروی آرام کرد او که استرانه موزیکی درون مروی آرام کرد لما مگوید هل بس لکه بخینه دا گودارت مجید درون توان آرام بید دا مهمی آرام بید
1: ایک دل آرام
0: ده ایشالله ایک دل تا بس گود بو شف باش و صلاف ما نه دو کمید بله. دو کمید تنه بود
1: یک از شما سکرمی بولم بست در دفعه او از بیزم بابازی من بر حفی گوتم از دی تلکونی بیزم
0: جانه
1: من بابد نکره کمید
0: جانه جانه جانه ایک دل تا هل بس گود از دنوی دا که من پشکشانه دا چون گوه شفی من خلاته که این بوان حوالا پر و پر اکا سوشاله برسوا مندن من پینشن بی خلات اکی هی بوان دوشن بیشی خلات اک بس بوان حوالا اوین هوا کیتا پر اکا پیویندیر گل من بشدار بنو برسوا بسیار مندن
1: ام گل اکسپاسی آتاد کن بو حفکاری آما
0: برو واجی ام سپاسی آتاد کن هین دفمت هیجانه سپاس بو پیویندیتا جا جوان سپاس بو وی هلبستی جی یا تمندرش بی یا بختور بی شالله سپاس بوتا روناک کاروان سوشاله روناک بیشت اگر تو گلک بلند بوی خلک هجار جی جبیر نکه جانه جانه روناک سپاس بوده روناک کاروان شاکر زباری گلک سپاس بوده سیده شاکر دالیا السلیوانه دالیا بجید اگر تو بلند بوی خوب مرووی خوبه بگیره خینا بیتا آف جانه دالیا تو جانیزی که سپاس بوده دالیا سپاس بو بجداری تو از سوشاله کردستان زاخوژی همان برسواهی اگر تو بلند بوی خوب مروفت خوبه بگیره چونکی خین نابی تا آف این نیزی کن بس نوی شیوه کردستان ایویوی چند درست برسوه بگیه ما اگر تو گلک بلند بوی خوب خلکی و بگیره بری خلکی پیوک تنید بینید او خمه هوه یا یکی جی اگر جان نیشید دف چلی تید ام پیوینده که بر بگیریم ام چینا برک دی چینا برک و کرد پاش دیوه گرینه دیوانا گدارو بیند

0: دو ماهی که پیوندی ور بگیرین حواله برنامه حواله گلک خوشتوی مامه عبدالله زاخور گلمه مامه عبدالله شبه تا باش بید
1: مامستا شبه شبه تا باش همی وقت تا باش همی وقت جماعتی و کاک آزادی جباش به نقطه ساخو سلامتی بدت همی کسی
0: گلک صاحبی سپاس بوده مامه عبدالله تن درست یا تا باشه صحتا تا
1: شکر بو خودی باشه الحمدلله
0: الحمدلله هر باش بی انشالله
1: کاش شبات
0: بله
1: ما حکم رو پیر بی بیرم پیراتی و هزار عیبی صاف عیبی بجا مرو بی پیر اما بشید سر پیخوا بیتو بچه جی اما المالی جی دا اما هر درست تا باشه اداره
0: نه تو پیر نینی مام عبدالله
1: نه
0: تو پیر نینی مادم تو گلمه بشداری و حضر و بیرتت باشن و
1: وکیل بیشن الله باشن
0: تو پیر نینی پیر اوه یه چه نمینی تا؟
1: مانی ما چه نمایه ما چه نمایه دادا نمایه بس حضر و گوهت مایی نه
0: الحمدلله
1: قدر نمانه دارت مسئله که بیشم
0: بله
1: گوت چلوخه که آبید اتاد گوی از تاری از تاری از تار گوده کلوخو چه بتا چه بتا و ما از غیری کلوخوی گو خراب دره های
0: خراب
1: دره که پیره که لی داز دهتا که کت پجی که گو مامنه گو تا خراب دره های
0: الله راست
1: بجا از اوتا مسئله که دی بیجم
0: بلی
1: گوت ربی عالمی نشو بیش که رو مالتا گلا تشتیر بیرامن نزد بیر از هر کی که بیجو نمشکلا گوت ایچا گوره پره چو گو ایچا ساخ جاب ساخ شوی بهاد گو خود از اوی گوره جره بیدم جاری گوت اوی ساخ چو سن گو سف خال یه گوره دا یه ساخ گوت یه گوره یمانه تمت ما از کوره ما توش کوره یه کوره گوت خودی ماده ما با کوره دا از بیش شلینم
0: ولی
1: راوید اوی خود دستم مران ما دست آمد ولی که پلان و هر باوی با کشتی توی جستان داد یه کوره پچکی خوی بچو یه ساق دست آمد برای که گو آه خوزیش خیر خود را برای مگیر که باید اوی اشلان دیم اوی چه حقل محبی از کوره ما خوال پشتاوی بدم گو بر پاو پشت با اوی بسکنی گو بر گرده خور را پل پشتاوی دا وی یا گو دعا دوی چه قبلن گو به بطره چو گو دیسا دستاوید برای دی گو دی یا خودی از دی بریج بجا خوال پاتکاوی بدم گو دینای پاتکاوی دا گو خودی تو نک برای تو داشت قصد آمد بجی تو نکوره بجا گو تو کوره و مانیمه تو جر بادی الله از ساخم دکاوره بجا داست تفشلینه گو دست بخواب گلی کنید کوره ده اینا و یه تشتید خوش جا اینا ده یه تیجو بره
0: بجا او صاحب مانه سراتی دوشی و گلک تیم گلک خوشن و گلک ابرامان جیر ما مستم امام عبدالله دستتت خوش بین انشالله یه تمند ریش بین انشالله
1: مجال
0: نینا از اگر اکا بیشم نه از بارم بو سرحاتی ها و بو گودنند مزانا تو تخصیر ناکی که از آن مگو دو ماهی پیوانی تا بیش ایک ادیش که های ایک ادیش هرنی نه هم نه برگدی بله تا برصفه بسیار همه هیا
1: نیتا کچی برصفه ها نیتا یعنی
0: کسی برصفه نده شنی سو شاده از بارم پیچه که حواله که نزانم کمیتایو نمال برچافت من آوند بو زانم کمیته که هاد بو زاکی و چو کمیته وی آوند صلاح دوست که بو از بارم

0: صف دابو اگر جان نیشید اگر گیان مروی نیشید پارچه که لش مروی جهه که مروی نیشید
1: اما دف... نکمه بجان نزا شکلنگی ها هایی
0: ایکا بیش
1: بیش سری نیشید نه هجا گیره دانه در سوکی
0: نه نه و پیشی و این مال دفته و دفمه ای که اما ایک دفره یادی اگر تو گلت بلن بوی خوب خوب چه و خلکی و بگیره بس پی وگ بینید
1: خوب برای خوب خوب پیشتا خوب برای خوب گیره دا
0: نوکه کردستان زا خود بیشت اگر تو گلک بلن بوی خلک هجار جبیر نک
1: درسته ابا اج واسا
0: دسته تات خوش بر مامین عبدالله
1: بجید ممنونی و ممنونی
0: گلک سابی گلک سپاس بو پیوندیت تجید

0: دسته ایتت خوش بین که آزاد بو وسترانه و سایا خوش ای ویوی چنده دلی همی گودار و همی بینر پی گو بینر ایت مجی بید تا بحث پیره جنا و پیره میره تا تکرند وسترانه داد که آزاد گلک سپاس بوتا رونا که بجید اگر تو گلک بلن بوی خوب حجی که ناخلکی و بگیره جانه برسفاتا یا درست رونا که دسته ایتت خوش بین کتا برسفات بسیارت خوب دهید ما گود ما دو گودن مازانا هنه اگر جان نیشید دف دف جی دف جی نابیجید اگر جان نیشید دف جی نابیجید رمانا و گودنه اوه گهدار تجاو خوشتوی اگر گیان مروی یا جه اکی مروی نیشید مروی گازنده جینا کد اوه رمانا و گودنه اگر جان نیشید دف جی نابیجید گودنه دوی هکر تو گلت بلن بوی خوب حجی کرنا خلکی و بگیره اگر تو گلک بلن بوی خوب حجی کرنا خلکی و بگیره رمانا و گونه اوه گهدار تجاو خوشتوی بینرد مین سوشال میدیا تو خلکی بلن بوی خلکی توی بلن کری اگر کتی جی خلک دیتا بلن که چونکو تا خزمتا خلکی ها کری خلکی حشته ها کری لوا توی بلن کری اگر تو کتی جی خلی ده هر حشته کت ده هر تا بلن کت ها رامانت وان گودنا اوانه او اکید بجن برصفه درست آوی شیوی بو دو ماهی که حوالا هزرا خوکر و برصف گاهان دمه سپاسی همی حوالات کهین همی برصفت همی حوالات درست بون سپاس بو در روناک سپاس بو ناوی هفکاری مجی ماموستا آزادی سپاسیتت کهین دمه هاتی هم خلاتا کی پیش کشه وان حوالا بکهین اوین پریکا پیوندیر گلمه بشدار بوین و هر روزا سوشالی جی بشدار بوین گلمه برصف گاهان دیمه ام که آزاد ام نه چون این تب که این هف کار گل خون از هم دلیتا جینی نه که آزاد بس اف حوالین برصف گاهان دیمه پریکا پیوندیش سیشن بی و حتی اف شوه که آزاد جماره 12 حتی 31 12 حتی 30 اینه نبوینه چند نف 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 حوالن از بارن 20, 21 بکب دمه جمالک 12 حتی 31 12 حتی 31 که آزاد بشه ما خودی دنگ او مایکی نه آدرسته 25, 35 25, 25 25 البرنامه روناک کاروان روناک کاروان روناک گیان ورزشیه حتی نوکت بجید پیش وقت ام پیروز بایوان حوالات که نوید بختوان سپی بود گلمه دم روناک بلا حوال پیروز بایاتت کن ام جی پیروز بایاتت کن که خلات و هفته 25 البرنامه روناک کاروان حتی نویسین ام پیروز بایا روناک کاروانت کن دا خاص کن شرونا کاروان پیوندی بجورا کنترولی بکنی دا خلات خو ورگیری افوالت بخته واس می نبون گلمه ویوی چنده که هفت یا بید بخته همی حوالا یه سپی بید گلمه دا وی چنده ام گشنه داوی ها وی خلکی جی یا ما دست ما دم سپاس گهدار و بینرد خو کن سپاس بوان حوالا که افشوال گلمه بشدار هر روسا سپاس بوان حوالا که دست پیک هفتیه و حتی افشوال تلفونت مکرینو بشدار بوند برنامه مدا ات خلاکت برنامه مدا هروسا سپاس بو بینرد مجیکو دست پیکا هفته و حتی افشوه بینر بوینو کمیتت خوفره کرین بو ما ام سپاسی همی حوالات کن سپاسی که بسنور بو هفکارت مجی که وی هفته الجورا کنترولی الگل مدا بون ما مستا آزاد علی گلک سپاس بوده ما مستا هروسا که ابراهیم حسن جی که وی هفته ایرگل مده بود جورا کنترولی سپاس بو هفت کارید ما که وی هفته سوشال میدیا ایرگل مده بود سیها دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفته آبید روژا ایک شم بیب شف شاد و بخته ور بن بخاطره
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

كلك دحوشة مدان عبيتالي فلي ويك بيك نوك بيناتي جرناش من غاية.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

وزیر اداره عراق رادگهینیت شوازه برجه و برنامه و انجام کوب و اکم جار العراق تتب جهینان گندلی ناهلیت و وزارت و نچار دکت پناه بو خوکار کرنه ببت. سروک تورا هنگوان هرما کردستان بیجید 15,000 هنگوان افصال ده هنگوین هبیتو چاورت هیتا کرن بر همیوان گهیتا دو جارا هندیاب سالا چوی و پیدویب هاورده کرنه نمینید. دونالد ترامپ سروک ولایت گرتین امریکا آدم تیلی وک وزیر سوپای امریکا بوکالت دست نشان کرد. آژانس تسنیم یا ایران را گهاند انجام هرش آسمانی امریکا دا کوشه و سشنبی هاتین انجام دان نه کارمند سربازی این ایران هاتین کشتند. ده انجام اپراسیونکا هفت پشکی ها هیزین امنی این ترکیه الباجیر استانبول جگ داره که ریخ راواتی رستی ها داعش هاتا کشتن کو پلانا انجام دانا هرشه که دناف خویاوی ولاتی دا هبو. دزگه حوالگیری عراق زید محاریب چالاگوان تورن جواکی دناف آخا سوریه داد دست سر دکت کشلای دادگاه عراق و تومتا نوزراندن و تاوان ریک خستن هاتیه تومت بار کرن. شاد و بختوار بنن.

0: Talk Radio. #hashpoint.bn, #hashpoint.net. کلها وانه به نوه خوی دیروکی و کفنار به کلها توجبای ناف داره. کلها توجبای دکه ویتا روشهلات گولا وانه و دریجه هیاوه 1345 متره، برفره هیاوه 200 متره، بلنده هیاوه 100 متره. دنوکه جیده لسر دیوارن و برن کلها توجبای رینویس و شینوارن امپراتوریتا میدی دهنه دیدن. برن وین سپی و رساسی کلها خملانتیا و رجاقا باش یا مزارن دیروکی جی تیدا هنه. کلها توجبای به جوانی و رسانتیا خود دیاره. ده تازانین دیروکا کلها توجبای دگهیتا 5000 سالان بریزاینی. کلها توجبای نواندکا زور یا گرنگو شینواریه لباکوری کردستانه.
1: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار. آفرین صادر. تنه بو صادر؟

رادیو دوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

وزیر اداره عراق ردگهینیت شوازه بودجه و برنامه و انجام کوب و اکم جار العراق تیتب جهینان گندلی ناهلی تو وزارت داوی نچار دکت پناه بو خوکار کرنه ببت. سروکی تو را هنگوان هرم آکرسان بجید 15,000 هنگوان اف ساله ده هنگوین هبیت و چواره تیتا کرن بر همیوان گهیت دو جاران هندیا پار سال چوی و پیدویب آورده کرنه نبیت. دونالد ترامپ سروکی ولایت نگیرتین امریکا آدم تیلی و وزیر سپاه امریکا وکالت دست نشان کرد. آژانس تسنیم یا ایران راگهان در انجام هرشن آسمانی امریکا دا کوشوا سه شنبی حاتین انجام دان نه کارمند سربازی ایران حاتین کشتن. در انجام اپراسیون که هفت پشکی هیزن امنی ترکیه الباجیر استانبوله چکداره که ریک خراواتی رستی داعش حتا کشتن کوپلان انجام دان هرشکی دناف خویا ویوالاتی دا هبو. دستگاه حوالگیری عراق زیت محاریب چالاگوان تورن جواکی دناف آخا سوریه دا دست سردکت. راپورت روشنموانی آماجه پیچن دیدکن نینرین امریکا جارید کشن رو ستیفن ویدکوف سردان کیف دیکن جبوگنگ شکرنا پرس آشتیل اوکرانی هفدم اگر چونوان بو موسکو جیهایب مرم انجام دانا دانستاندنا دیگل بر پرسین روسیا. سکوت بینست وزیر گنجینای امریکا راگهاند ایکتی اوروپا فرمی پیوندی ابراسیون دابراندن آبوری کریا اواجیب مرماره گیری کرنیل ایرانه جبوب کارینان سیستم دارایی جهانی بو پیش خستن برنامه اتمی و چکدار نوینی. شاد و بخت دارن بدن.

0: دمی عورین رجبارین عرض و عسمان همی گریان لگوندین ما لدشتو چیا کوچکا بیوه گردست بیکر انفال ناوک بوش آگری شوشتن بخینا بگون نه زاروک الباوش آدائیکان بیدنگ بون و غندابون دی بیجم کیوه آزاره لکو داره لطرمن و بگریم دی بیابانین بیدنگ دا لشین پین و دیگریم ناوی خدای مزنود لوان افدما و همیده من بخیر و خوشی بن گوه دارین رادیو دهوگ تای بد گوه دارین برنامه کرده آواره بون خوشحالین خلقه که تای بد داشت برنامه گشنه ایک و وان رو جان امین بیروریا 38 سالیا هاوین انفالان ساخت گینه و بو خلقه افجاره برنامه تای بد دا نویسر و رجنامه وان خالد احمد بادی مهوان برنامه ناوی گوه دارین برنامه و رادیو دهوگ خیرات نکا گرم ما مستد
1: زور سپاس با رادیو دهوک سپاس با هواجی که برهفگر و پیشکشکار و سرپرشت یار برنامه پراستی اوجی که همی دست حالات دارد العراق و همی وان پارچت کردستانه که اوید کرد داد جین هر اوسا تایبت جیل کردستانا باشور کو همی دستالات دار و حکمرانت کو دستالات العراق گیرای ابتنه کار کریا و برنامهت خودانا اینا بهنده کو کردان نهل نتابونه دام لی قدر ملت کرده کو هر دم اف روشت سخت و دجوار و نخوش سروان بین اف هرش و پیلان و پلان بسروان دینن و سروان دین آفا کرن پراستی هر دم ام ود بیجین و ده دوباره کین و ده باره کین اوکو او کسانو و دزگاه و رادیو تلویزیون و روشنامه که اوید وان دیروکا یانجی وان بیروریا ساخت کن او یانجی کار سرد کن هم سپاسیوات کین و دست وان گیوشین و پراستی رادیو دهو که یکم بو که رگ دایمه اف منبره بو ما ترخان کری و اف برنامه بو ما برهف کری درست کری که امشین وان کسانت که ناف داشت جای نافان بو یردانشان یانجی وان برادر و کادر و خلک یه ساده و برگیری ملی و پشمرگه و که ناف وان بو یردان ام وان ریکا و رادیو ریکا و منبره ام وان بویران بو خلکی تومار بکن هر روزا و بزورین نبه رادیو دو حق بو که اف در فتح بو مرد چی گری سپاسیوات گین و دا خازش همی وان دزگات گین ناوندات گین مؤسساتات گین اوید راگهاندنه اوید میدیا کاری اوید اعلامی انجیت روزنامه‌وانی که اوجی همی چلاین سیاسی بتن چه لعن دینی بتن یانجی که چه لعن بتن که وان بویرا وگوه ازن وان بویرا تومار بکن وان انفالا و جینوسایدا اوی کبسر ملت کرد هاتین و هروسا آورابون هروسا روژانن شورشت کردان که ملکی همی ملت کرده بو خلکی ساغ بکینه و بو خلکی نیک کینه و بو خلکی دوباره کینه و کو بیرا خلکی دوا بینه بیرا ملتت خو بیرا دوست و دشمنا الوان بویارا بینه پراستیجی از داخازش همیوان دزگاهت کم کو پتر سروان پرسا کار بکن کو ام و دیرو که آن واد دکیومنتاریا دوباره نشانا ملت خو خلکی و دوست و دشمنا بدینه و
0: امچین بیجین پتر رادیو دهوگ بویه که وکید بیجین اف بویرد هنه گهان دینه آن گهان دیه لانین بریاردانه و پیوند
1: همیه یا کری یعنی این کار نای تکرن وان ناوند یانجی وان مؤسسات ترا گهاندنه یانجی تلویزیون و رادیو یا کری بس پریجک ها کیم یا کری رادیو دهوگ که بو هنده ام باست که نکو ام الوی رادیوی نبس ام الوی رژی نبین ام ببیجین هر که جهت اک لاینک دزگاه یک کار اکی بکتن کود خزمت ها ولاتی ملتی دابید خزمت ها کرد و کردستان دابید خزمت ها هره ما

0: دابید خدمت پشمرگی دابید شورش دابید پراستی ام دستخوشی لید که اینو و دستواد گوشین و داخاز جد که این بردوان بند که پتر امشین وی ارشیف هنده مزن یعنی وی دیروک هنده مزن الدفخو و الوی رادوی پلگرینو نیشا نفش دهاتی جیب دهین که نفش دهاتی جیب زاینتن بابو با پیرتوانا یعنی ملت وانا یعنی شورش و شورش وان و شورش گیرتوانا چند خزمتا وی ملتی ها کری تا گهشتینه و قوناغا نو که ام
1: بله.
0: تیتا جیب
1: هموستا خالت ام بچنیت نف نوارو که بابتی دا اوان روژه امید بیره وریه که آمازن ساخت که اینه و وکی ملس پکی دیار کری هل کفتا 38 سالیا هاوین او پروسه انفاله جاری اف پروسه هنه بوچی بغدا دجی ملت کرد کار اینا طایبتی که اگر ام زانینجی کسورات اکا قرآن پیروس مناف کریه انفال هنی بوچی بغدا چند هنه دیگر ملت کرد کار اینا
0: که حوالبری نکجی ما آماجه پیدا براستی ابتنه نت انفالا دا نت هشته و هشته دا اف کارا انجام داینه اف دجمن کاریا برام بری ملت کرد انجام داینه لی هر دم انفال بسر ما اینا اینا لی رجاو داور بونه آنجی اکو هم بیجین دست حالاتا وی سردمی چه شواز دجمناتی ها ملت کرد گیریا لی بو چی انفالا هشته و هشته هم ده باز که این پتر چونکه او رجا هر مازن یا هیرشت دجمنا که پشتی شرع عراقی و ایران راستی یه 8 سالی همی هیزت خو برانبری اینا نه اوید کن برایت شرع ایران گل ایران فکرشان کردستانه و صدان فوج و فوج جیش و جاشا و یت خفروشا همی کم کرنه جبلی کو چکی گران یه چکی کو سپای عراق سپای که پیز بود سپای عراق اف داهات و خیرو بیرد کود ات عراق دا هین گلک جارا ام ودوان باز بکن ات سالت سبعینات دا احصائیت هاتی نکرن هر نفر که تاکه که عراقی کرد و عرب و همی ادیان و دوازده دینار نیوه توی سرده می دیگه هشتنه او دوازده دینار نیوه اد بیجیدن او دوازده دینار نیوه توی وقتی دا مبلغه که گجمه که زور مزم بویه
1: بله.
0: لی نمونه انوان جماره و رقمات بیجین چون که هر دینار عراقی سه دولار و نیوه بود لوی سرده
1: می ده
0: و بازار فلسات ها تکرم بازار درهمات ها تکرم بازار رپیات ها تکرم او همی مبلغه مزم ید که دهات عراقی بویناش خیر و بیر و وی عرده یه عراق و کردستان که ضمن واجی بو همی الشر و برجواندت خو خرجت کرن یادوی پرس کنفرانس که جیهانی ها تا گیران سالت سبعینات دیسا خبرایت اقتصاد شارزایت اقتصاد عالمی همی هاتنا گازی کرن بوی کنفرانسی تویر دا پرس کنفرانس دا بسیار جده دکن بشته دهات عراق این سرچند تخمین کن او خبرات اقتصادت بیجن
1: یه هر تاک اکی
0: دهات عامی عراقی گشتی عراقی بشته هین چند تخمین کن دهات عراقی مثلا هر تاک کسر چند بطن یعنی دهات گشتی چنده او خبرات اقتصاد پشت پودیوم اکو اوه کودت آغون بشته ام نشن تخمین کن بو چی عرده عراقی به همی و هر هجده محافظه و یعنی بحر و ریبار و خانی و به همی و چی ها و بدجوت بیشتن دو سنتی دو ملیم زر یعنی بیت افرش کرن هند دهات اکی مازم بویه ام لوان وان جمارات بیجین یا وان راستی ها دیارد کن چون که او پاره عراقی های اگر بو درست بو برجوان دا ملت و ولاتی و خلکی عراقی هات با خرج کرن دا زنگینترین ولات بن سر روی جیهانه یانجی دا پیشکفتن اتمازن هبن راست هندک پیشکفتن هبون کل بغدا یانجی دوارا لی دولت کردی همین دماد به بحر بوین اجوان پارا یانج و مبلغ ها یانج و پیشکفتنه یانج و تکنولوژی ها یانج هر تشتگی باید اوانا همی دما حضرت کرد که عراق

0: جدای اش هرمی هرم کردستان بونمونه
1: کردستان جدای اش هرم
0: بینم به گمان چون که چه پروژت یادگیرن که یانجی مشروعیت مازن ند دانان منطقه کردی چون که یا دجمناتی بود دیارت کرد یعنی نویان خوب با عراق با کردستان دیارت کرد و همی دست حالا داراجی اف هزره و اف بوچونه ها بوینه لو ما امواد بیجین اگر احتمال بابت معوه نویده و پتر دفسر مسئله آبوری و اقتصادی و چند لی هم بیجین اف مبالغ همی اف پاره و دهات همی عراق شرط ایران و دا شرط کویت دا و شرط جیران دا و شرط
1: یعنی حتی بیتن ملت آنجی خلکی عراقی بخوب خوشی وکی بیشن هر مفاش وی چند های ندی که
0: نخیر نیتی نه بس کردان ندی که جندک و دسته که توانا بتنه مفاش دیتن
1: یعنی بیدن رجاق و گلک و کم بیدن یا
0: من اوجید یا داتا اگر تو بیشی جمارت محدودن اف روژا روژا که رشا اف روژا انفالت هشت و هشتینه لو ماما اف تسلسل اف زنجیره گود گهشتا سالت هشت و دو هشت و سیل سرگلول برگلول منطقه سلیمانیه انفالک یا چی بویا لی او انفالا یا محدود بود واده برده پشتی هنگه هاتنا منطقه هفلیرو پشتی هنگه منطقه کرکوکی هر تعریب هاما کرکوکی صافی کر بو یعنی هیلا کرکوکی چون که مثلا گازو گلک موادت یا توقود الویره هبوینا بیدت گاز الویره هبوینا هر کردهاتی هما شویره اینا داره منطقه دوهو که جی انفال لی هاتنا کرن بس محدود بون یا انفالا لود بجن خاتمه یا 1988 بویا وکی مگوتی همی سو پاوجش و جاش هاد نوی آلی چکه گران همین آوی آلی نیت تتوان او بونه که کردان نهلت هبونه دا کردان نهلت سر روی یه متره که بوسته که آخه عراق
1: این سیده خود بوره نکت بابت اک بیتن بسیار اید چه بو جاره تا گوتی انفال دیماهی که وی آنجی خاتمه جاره شلای استراتیجه دا سربازی و انفالا بهدنان چش دایی ها بود گل انفالین گرمیان و سلیمانی و ایرایی
0: وکی ما اماجه پیدای او هیزا مازنا پیشمرگی یان او هیزا کشوره شل دورا با دینان هین ام دوره دیجی هم یا باسکین ها بویا لی او دوره پتر یا خورد بود انجامدانا عملیات عسکری دا انجامدانا هرشا بسر دجمنی و سنگر و آخیر دجمنی دا
1: شورشا
0: گلانه دب تایی بد لو ما فوکس عراق فوکس خوی خسته سر تنه و دوره چون که هزت مزنت پشمرگیل وره بوینه هزت مزنت برگیری ملیال وره بوینه هزت مزنت خلق شورشگر و خباتگر وره بوینه اوه بو اگره و چنده که او بشین کنترولا و بکن چون که دوره دی پتر بن کنترولا واوه بویا لی دورا با دینان بشکلکی عام ند کرد بود بن کنترولا دا چون که هیزت مزن هبونه هیرشت مزن هبونه بابت گلک یه رول وی دوره یه برچاو بویا او یک یاد دوی جی منطقه با دینان دا
1: بله
0: منطقه با دینان دا براستی اف فوکسا خوی خستی سر رول هر گرنگ دویر دا بویا که کردستان یک پارچه بویا کردستان همی سلیمانیه و کرکوکه و دهوکه و همی یک چاف سحکریه و سرکردات یا شورشه پتر دور منطقه سورانجی سلیمانی و اربیل جی هبویا کرکوکی جی هبویا هر وصاله لو ما هم بیجین ویر منطقه گریدای سه سنور هجی او جی تأثیره که دیامازم بویا که سنور سوریه و سه ولاد بون ترکیا و هر وصا پا عراق خوشی دا لو ما پتر فوکس داوره که توی دمی دا سردم سالت هشته دا هشته و هشته دا پیوندیت سوریه و عراق زور ند خوش بون یلی که دو پیوندیت ترکیا و یت عراق ند خوش بون پیوندیت ترکیا و سوریه ند خوش بون او جید بو اگر که پتر بزاوا یا پیشمرگی و بزاوا شورش پتر خورد بیتن به منطقه
1: بله اگر هم بین بحث تاراده که بچه که بحث
0: بس بو نمونه بله. داستانت کل دورا
1: به دینان
0: حاطی نکرن دورا دوهو که هم ده بیشینه با دینام شکلکی هم دوهو که داستانت مزن بون که فوجت مزن حاط نرقن فوجکانی ماسه همی دامو دزگه و آخیرت دجمنی و حتی گهته بگو و هر روسا فوجه شرانش دو سه جارقه را گیری هر روسا فوجا با مرنه و صوتکی و یاش هم یا ماستر مثلا یا درالو که بو که او جی اف داستانت مازم بون عملیتت مازم بون هر اوسای مانگیش که اف داستانت و سال دا در شکلکی یه گلک زیده و مکتف کپش مرگش یا کنترول منطقه بکتن و اف داستانه همی هاد نه گوتن و باز کردن دا مدزگاهت یه رادیو اعلاما وی سردمی دا مثلا بی بی سی بو مونتی کارلو بو رادیو دنگ امریکا بو جیهانی بو و بله هندی هند مازم بو اف عملیاتا لو ما ام بیجیم پتر فوکسا دجمنی کتا سروری و دویا ویری جی آگیر شورا شو پشمرگی پتام رگنم
1: بله اگر ام بین بحثی رول فوجین برگریش نشتیمانی یانجی رول جاشا بکیند انجام دان یانجی بو بسانا آسان کرنه اوی هواهنه یا بچرنگ بو بدیدنه جنبه
0: پروستی دمه خونت کردوارید بیشن اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن افا خفته نه همی حکمه نه نه به نامه نبوینش
1: دست که بوری هر جداره یه حکم چکنده
0: اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن اگر مثلا بورتنی بی سری بیتنی بی تو نشه ببری لکه دست که ببینه بی دست که
1: ایش داره
0: لو ماد بیشن مخابن و جهر داخه جاشاتی یا حتی یک گرند خوفروتن یا حتی یک گرند دوان همی دورد کردستان دول همی
1: پارزگه هاده دیروکا کردا جیدا
0: بگو من دیروکا کردا جیدا لی اول وان دیمایگه هاتی یک گرند که حکومت عراق اف فوجت مازن و اف مبلغت خیالیت مازن دانه یعنی حتی جاشش همیا بچیکتر 85 دینار تو وقتی داوردین او 85 دینار گلک بوینه اوان جاشا جی چیان پتر خزمتا دجمنی بکن و هر
1: منطقه
0: دورت او دورت کو چه جارا جندی جش سپای عراقی نگهته یانجی امن عراقی نگهته یانجی لشکر عراقی نگهته اواد گیهاندنه چون که شارازا بوینه تیدا با رابطر جی خلکی وان دورا بوینه ام هشته و هشته دمه چوینه امفالا اول 25 هایوه که اف روژه و صباحیه که اف او روژن امتدا براستی تاوری جی جشو و جاش بدیفه هم تایبت جاش سر حدوده یعنی وی آخفتن تاد نبیرا منو که همی گفت ات مشکمه دا تینو چنو ماینت گوهت مدا و ات ناف مشکمه دا و ات ناف دلی مدا ماینه کود گوتی امت آخاکا ترکیه دا بوین گازیمت گرو جوین خبرت گوت نمد گوتی ورن هی هی هی هی او فراخ هی فراخ هی فراخ او جوینت کرد گود نما ورنم خو حکم ذاتی کی بونود گوتی لشکر عراق نا به تاویجه و بیستن یانجی سپای عراق نا اتبر و بیستن هر کرد بوینه هر او بوینه اوید خوفر و تینه دجمنی که حتی سر حدود جی راه لائمه و کیمیاوی به همی چکی جی شرمه کری و جبلی واجی خبر و جوین آجی شرمه کرد گود ورنم خو حکم ذاتی و جوین گود نما
1: مومس خالد چه دی من یت انفالا البیروانه کد هر توی سردمی دا آواربون بکید بیشن سرحل دا بو سنورین ترکیه و ایرانی
0: همی دی من پیش چاوت منه ناف شورشا گلانا پیش کفتن خواست دا که ام لوی سردمی ام دورت ناف بروار یا بون گنده کانی مازن گنده چمسی دا گنده بازه او گنده دورماندور توی منطقه که دورت بروار یا بوینه هر روسا شکفتا با بکرا که او گوه دارد ما صد صده همی زان و ندنی آسن و گله کشوان جی اوید گلمت بنو که اتوان دورا داشت ما اینه تو شکفتا و جیاینه که بو ماوی چندین هی و ما اینه تو شکفتا و اتوان چولو چیارا نشیان برهرشت مزن و در بدگیران دجمنی ام بینت نافگوندت خدا چون که همی گوند و ام همی مستهدف بوین رژیم عراق اب همی چکی و اب راجیما و توپ و تیارا و تانک و زری پوش اب همی و شرمه کری و هرشت کری نما توان دوره دا امیت ماین نافو چولو چیارا امیت ماین لی برگیری و باوریا خباتگر و شورشگر او چه بو کو شیان خو بگیرین بر سنگ دجمنی وان هر شه هم یا بشکنین وان چکه گران او کو دجمات کار اینا نهلینا یعنی کو کارت کنل مبکن و رفشا مبکن راستی روز بر روز و رایت پشمرگه و شورش و خباتگرا بلند بوی نپتر و پتر برگیری کری یا پتر شیای نخو بو دجمنی بدن نیاسین و خو بو دجمنی بدن آشکرا کرن کو ام قباوت خازینو ام نبر به برنادینو ام ده ولات خو پارزینو ده ملت خو پارزین و براستی جی اگر هر ملت که به هر ولات که اف هزت هندامازن اف چکی کو یک قدغاکیری دولی ان چکی کیمیایی بو یانجی قنبلت بمبت انقودی یانجی ناپالم کو یانجی بمبت تیزاب کو دجی وی ملتی آن دجی هر ولات که کارینان براستی جی أبا خل برناد يطلب بس أو الرأو ومعنويات في ملتي كخراجر يوانا بنا أجر كأمسر كدين وأو أشكستن براستيجي أو دي منا حميل بشار منا رجانة شورشة رجانة خباتگرا روجانت پشمرگی روجانت برگیری ملیا روجانت خلکی خباتگر و شورشگر کوشیان دسته کی تونگ پلگیرم دسته دی پینوسی پلگیرم دسته دی بازرگانیه بخوب که دسته دی جیارا خلکی خو و ملت خو مالا خو پیدا کد آنجیب دسته دی شیان چاندنه بکن و گیانوارا خودان کن کوبشین جیارا خوب به نصر و بر سنگ دجمنی و پشت بستی خوب به نصر خوب اوجی ای که شما پلانا بو اوید که دجمن افسر امت اینانا که برنامه وانا یه پیس و چپل دا بویا که خلکی چوا گندا بینن که آبو را که بحث مه بویا چاندن که بحث مه بویا هزرکا یا نه توهی یا پیس مه بویا او چیان وا گندا بینن و پیانت کمالگهت یه خورتی چه کری دا بله اب خورتی چه کری او کمالگه ها که بونه اگر وی چنده که خلکی ما پیز آوان بشکتن یا جی دولت کو پشمرگل نشیان بری جیارا خوب بنسر لی سر هنده راجی هر بر هوی و مقاومه ما یا کری ملت کردیا کری تا گشتینا وان قون آقا
1: بله موسا خال دا گیرم بحث انفالا بگین جورین انفالا دیتنا جنابی و نو که هر گهداری گهداری امد کرده هزرگت انفال یعنی او بابت وکیل بیژن یه بسر ملکم سروت ملی دا گردی او بویه بز جاری چمه از جورتونه هی انفالا یعنی من هنده جوری دیهنه
0: همی دجمنکاری انفالن
1: چوا
0: بونمونه اگر تو توی سردمی دا جیا باید دا باور نمکا باش بس خوبه اینی یانجی دا بهش کشکاره که باشتر و زیرکتر بیدا و گاویل پوستت باشتر بیتن اگر تو توی دمی دا باید بازرگانیه که باید دا و گاویل بازرگانیه تا یا پتر بیتن شینا تا کمپانی که بیدا صد کمپانی و گروپ ده هبن اگر تا خاندن خاند باید دا شهاده که دکتورای دست خوبه اینی دا بیا ما مستا دا وگاوه پلک پوسته که مستر ده بیتن بونمونه اگر تا ورزشوانه که باش باید دا ورزشه که دا بیا ورزشوانه که ناف دولتی اگر مسئله دیرو که کلتوری تو شیا باید هل جرد بانه دا وگاوه ارشیفه که مزن ته بیتن اگر تو شیا بایدش عالیه هنری و سترانه و موزیک و وان پرساوه دا وگاوه تا ارشیفه که باشتر ته بیتن و تا هنرمندت ماستر و برنیاستر ته بیتن اوه همی انفالن انفالا کلتوری انفالا سیاسی انفالا زانستی انفالا پروردهی انفالا انفالا و انفالا یا چاندنه انفالا دارایی انفالا همی انفالا دجمنت مبسری مینا اینا لو ما برینو کجی من آماجه پیدا گو ویا پلانه که بسر مداب دانن پیلانه که بو ما چیکن گو ملت کرد آبوره که بحث هبویا بش بستنا خدای سرخو اوان ویا بوره که انفاله مش ملت ما خلقی مش وان گنده دیر بینم کند وان گنده دا اوانه با بونه سبب که انفال همی ببنه انفال انفال نجد انفال اکتنه با خلقی مجی و رفشن بیرت مجی و ملت مجی و دوستت مجی و دشمنت مجی و سا حضرتیان انفال تنه کشتن و روینه لی اب تنه انفال کشتن و روین نبو اوه همی انفالم سر ما ایناین و اف انفال جی بونه اگر کپتر کرد مینن نزان پتر کرد مینن نه خویندوا پتر کرد مینن نه خدانکار پتر کرد بمینن نه شارازا پتر چاوت کردا چاوت ملت کرد وکی بجن مرو وکی جاهل و کورب کن او همی انفالم سر ملت کرد هاتین و اوجی بدراسه و خطه و پیلان و هاتین دارتن و دارشتن شلای دجمنا و گو ملت کرد جرد کنش همی تشتکی و شیانجی تا راده کی سرکفتنی بینن تفی بوان وان بوانه دا
1: گهش نوان بونمونه او انجام تو ویان گهش نه
0: بونمونه بله بونمونه همی گوه دارت مدزانن و خلکی مجی همی تزانی تو روشن بیرو و دوستت مجی زانن و دجمن جی هروسا زانن پشتی سر هلدان و پیروس در فتاقا بچی که بو ملت کرچه افراد یو افاوی گاوی املی ایک شما برهمانه کو بجهودت ذاتیت مبخو افراد یو هتا دانم بجهودت ما اف تلویزیونا یا خباد بود دهوکو باشین که بویا کردستان عفو یا بویا گاوی باید دهوکو هر وصا بسادان دامو دزگهت را گهاندن یت میدیا کاریت هاتین دانان هر وصا دهان آوندت هاتین دانان یت کلتوری و یت دامو دزگهت حکومی و اول نمونه که بسیط یعنی کو گروه و چنده چوا درفت بو ملت کرد چه بو نینه یعنی بو چون آمن کرده شارازاتر و زیرکتر و مروفاتی های کری کرد ملت که آشتی خوازن کرد ملت که همی دما هش حوالینیت که دست حوالینی بو همی ملت های درش کری و هاریکاری پشتوانی همی ملت های کری لی دجمنت ما یت پیس و چپل همی دما برجواندت خو یت تایبت دجمنت ما یب دز و اینا پریکا برجواندت خو تایبت پریکا بو نمونه دینی یانجی یت مسئله سیاسی لی کردا ها امپراتوری و میرگه ها بوینا گوری انسانتی کنه گوری مرواتی کنه دست حوالینیه و دوستاتی درش کنه با همی ملتا
1: لو ما دیجنه
0: اوه بونه اگر کو کرد پاش و ببن و بونه اگر هنده کو کرد نمینن خودان دولت نمینن خودان میرگه نمینن خودان حکمرانیت
1: جانه ما مستا ابرو کمی بیروری 38 سالی دیگری نوه جاره پشتیوان همی سالان زور جاره دبینی گله یا وی چندی تا کردن بونمونه که تایبت وگرانا رفاتن وقت بجنین شهیدان تایبت هم گر من بجن البیابانین عراقی بو چی بسستی بروت چیدن؟
0: اف پروسه همی بسستی بروتن چون که تانو کجی دجمن ناتیا ملت موهر مامیت تا کردن شلای تایبت عراقی و
1: حکومت عراقی
0: تایبت حکمت آفیگا و جیکو دست کردا و دست حرمت دا بویا تا اف حکمت هاتی دانان تا اف وزارت و اف دامودزگه هاتی نا چه کرن که شیان عراق رو سر خوب بگرن لی جه داخیه اوا لحرم کردسان بوا هاتی کرن اوا کردا بوا کری ملت کرد بوا کری لانت سیاسیت کردی سرکرداتی شورش بوان کری مقابن یعنی همی حاتیش بیر کرن وگاوه شینا و چنده فر بو اوانا پتر سروری کار کر بایا کو اف راستیه دیار کر بانه اوانا پتر کار کر بایا بو هنده کو کار سر و چنده کر بایا کو اف همی رفاته یانجی اف همی تاوانه یانجی اف همی گورن بکم حاد بانه آشکاره کرن و بو هنده کو مافت کردا بیره که جهاد بناندان مافت حرم کردستان بیره که جهاد بناندان لی جه داخیه از ات نوان گلک پرسادا بویم

0: gene her seçerken hani beybe gireydi.
1: Bu zanina hemi guhdar etmek, bu zanina halkime, ev ki beri nükecim amaca pedayı, ev tavana nükeci et gelmet deynekirin, gelmelet deymet deynekirin, ev enfala nükeci et deynekirin. Eğer çına biten, ne ember giriş çılağınat geyin, o ne emci bina taraf gel çılağına, le ev onu kecip sere herime kurutsan etinin, evci emtidada van enfalana. Birina qüyte halki yanji nedana müstahakat et harem kurdistanı evaji enfalın. Bila
0: halki enfalı kodiyem
1: şimdi. Evaji enfalın, enfalın, cem'a, kuma, enfalın ne yaptın ya? Çünkü hemi alya ve hava hoji haya af sosyal medya rujana ya ve gözetin av pengavu, pilanu, planet, beramberi met havin, beramberi millet kurd havin, beramberi harima kurdistanet havin, aşkaranet beş çavin. Nükena ete berzekinişti beraya ki demet gevin da salet haşte al demet şoraşe ve ki ma beri nüke guti dazga et kemet habun yet i'lami yet ragandine ku vantışta balafken. Vesail nabul le nüke yetayin hemi beş çavin. Aval Kerkuk ete tekirin, aval Süleymani ete tekirin, aval Diyala ete tekirin, aval Irak ete tekirin, aval Bağdat ete tekirin, aval محکمات تتکن او وزارات تتکن دجمنات یا ملت کرده اوجی انفالن از پیام خود گهین ما همی خلق ما همی ملت ما همی وی نفش دهاتی کو اف رابردو بابو با پیرتوان هی بل پیش چاو بیتن یانجی اف خالد ما باس کرین وره دا اول همی ناون دا یتینه گوتن یتینه کرن و یتینه ساخ کرن پرستیجی اوه همی ویتر پیش چاید ما بلن بری دو روزا کل شکفتا دکان او جی ای کشوان حلب جا بو او بسر ملت کرد هاتی یا هاتی ساخ کرن شلای حکومت هرم کردن شلای پارزگر دوه که وقت شیا پرتوک تک جی بوان چاب کری از سر بویاره و شیا اینا جی ویش کفته وکی متحفه کلیب کن وکی مزخانه کلیب کن پراستی جی کاره که زور پیروز با حتیه کرن و ها پرتوک جی سر بودجا خویا تایبت پارزگر دوکی ها چی کری که اوه جی ای کشوانه ام باس گین تا صباحی جی اب دهان انسکلوپید یا دهان فرهنگ دینا چی کرن که اف تاوان سر کرده هاتین و افجی ای کشوا بویه و چپتیک از دریایه که یانجی همشمین چپتیک از اقیانوسه که یوان نهامتا بسر ملت کرد هاتین نو کجی بسر مدین لی بلا خلکی ما ملت ما وان همیار پیشچا ببینی تو وان همیار بردان باز بکت و یک گهین تا ایکی ای کشما تکمیلا ایکی دکتن اونیک هر کشما هر تاکی که کرد وان باسا کتن دا گلکی دی مفایجه ببینن و بلا هم همیجی مفایشه کدو ببینین هم همی وان تومار بکن و وان پرسا دکیومنت بکن بو هنده دانه اینش بیر کرن و دا هر دم هزرا ما بیتن که اف روژت رشت دوباره نینه سر ملت ما
0: بر هنده جیم وید بزانین که نه انفالک تنه بو
1: نه انفالک تنه بو
0: و نه انفالک تنه اجی
1: نه انفالک تنه اجی بگو من پرتو کما یادی ماهی که اوه یا آمده یا بو چاپه کنه انفالک تنه بو اف درگهت منگو تین هر اکشوان های با درگهت توی پرتو که دا و انشاءالله بزیترین وقت در کبیت بر
0: و اوه ابرو کش تکرن نه انفالک تنه
1: بگو من وکی ما آماجه پیدای راستی جی نو کجی انفال سرمته نکرن لیب هندک شواز دینه هندک ریک و ریکار دید برام بریمت گن ویت ما هر دم هاش خواه بیتن هر دم ام دجمنت خوب بنی آسین و چونکه اوه او دجمنن اوید براه که اوید نو کجی هر قرو و کچو و برا بابوانه اوید که مشکوانه هاتیا ششتن حجه کرنا ملت کرد ابتن عینات و ظلم و ستم و نویان کریت مشکوانده اوید نو کجی دست حالاتید کن نه همی بس همشین بیجین رجک هرمزن اون اوید که اف حق در سر ملت کرد هی و هر نوی و کرو و کچت وان بوینه اوید که اف دجمنکاری همی بسر ملت کردینا لو ما هم بیجین فره ام بنیاسین دوست و دجمنت خوب بنیاسین ام پتر کار بکن بو هنده که ولات خوب پارزین اش دجمنا و اوان دکیومنت و اوان بلغا همیا ام پیش چاف کن و دینا دادگه ها جیهانی و دینا دادگه ات عراق و

0: بيجينا حكومات عراقي وبيجينا حكومات الدور مندور ويت ولاطي كولان السيبين نافضة كو أوجي لان يوينيا وأف جيبتا شاهد سارفان بلغا وأف بلغا بنا تزبيت كرميري داكو دوزا كردي دوزا أنفالا دوزا أورابوني پروانه چید
1: جاره وکو نویسره که تدیف چناو بی بابت هنه ها دریجی بترو تسلی کریه جاره وکو پیتوی اف بالگیت هنه ها دینا کن وکرم با هنده کو پسل مینن با نمونه طایبت اگر هم بینش بحث عراق بکین طایبت در هگم بحث لانه آبوری و معنوی و بکین اف کسو کارتنه جاره نهات نقره بگرن تا بحث دادگاه ها بلند توانا کریه جاره اف بالگیت هنی و کوپیت ویهاد نکم کردن یا نه؟
0: جه داخل نخر و کوپیت وی نهات کردم فرا لاین پیوندی دار و کی برین که جمع مش بده نب تنه پیل نب هیویا لاین کی سیاسی تنه و نه پیل نب هیویا شخصی کی و تو اس آن تنه هم همی پیک و کار بگن سر هنده اواب سر مهاتی دشمن همی گاوا یا گوتی فرق ناف بین فلان و فلان و رشی سپینی نه همی گاوا دشمن اوا گوتی یه جاشاتی کری آن یه پشمرگاتی کری دفعه هجماره اونو کجی و هجماره دیال متکن اوید وره دا بیتن چه لحن سیاسی بیتن چه رک خراب بیتن چه تاکیک بیتن ام همی دفعه یک هجمارین ام همی یک حسابین دفعه لو ماد بیجم همی لحن سیاسی یعنی جید پیوندی دار تهوه هرمی دا و همی پارچت کرسانه جی دست خوب که اینه تک دار پتر کار بکن پتر مهاشه که دو هبیتن چوا بلوکت تو دنیا بر سر دیواری که هر بلوک یک ایگید گیریتن اوجی هر روسا ایکش مده ایگی گیریتن ام دشین وی دیواری پتر مازن کن ام دشین وی آواهی پتر بزیتر خلاص کن که بو هنده بیتن شین هزا کردی پهستر لبیخین ایگیرتنا کردو ملت کرد پتر لبیکن پتر ام همی کار بکن دست خوب کن نافده پتر پشین خدمت ملت خوب کن و دست خوب کن تک دا اگر ام همی گاوا هر دم نبینه ایک هم چه جاران آگهی نمارمت خو مرادت خو یت همی شیوه که لو ما دخوازامش همی لانه اوه پتر سروه پرسه پتر سروه دوزه پتر سروه ملافی کار بکن گو که اینه بلگه نیشا دنیا و جیهان خری بدین نیشا عراقی جی بدین نیشا ولاتت اقلیمی و حریمی جی بدین و نیشا خلکی خو جی بدین گو اوه بسر ما هاتین و اوه بلگه تمام کرم کت حاضرن و بری فتره که بری دو ساله که جی امل فرانسا بوین کاره که حسا ما انجام دا بلویره بون نمونه سرا بلگه پتوی نبون پرلمان یه فرانسا رفضا قضیه و قضیه انفال و جنوسایدی
1: که وگو کم کجی و جنوساید مرد
0: بی؟ بگو منه اوه هاتیه کرم بری فتره که جی حوال اکمه های دکتور عادل راستی کاره که باشی کری رساله و یا دکتورای سر جنوساید و انفال و وانبو
1: دکتور عادل فرنسا. حسن رشید
0: بله اه اوی کاره که پیروزه کری دست خوشی لدکن پیروز باهی لدکن پریکا و رادیوه پریکا و منبره راستی کاره که باشی کری ام گلی کدویت آخفتین ده زوری تاو و دیشت پتر خزمت کتن چون که اوی با بلگه که پیس همین آونده تیت فرانسا جیهاتی بلاف کرن پرلمان وانا و همین آونده تیت اعلامی که اف سر جینوساید کردانه او بزوری توجه انشاءالله هم شین پتر کاره که پک و بکن ده شین پتر و دوزه بو برف جیهانی بونه و بکن
1: امجی و کستای برنامه جی پیروز باییل دکتور عادل حسن رشید که این که براستیش بکیده کرم کری که با برنامه دکتورای وی باییده دست و اینوی ما موسا خالص سپاس بوده راستی مدومان دی کری
0: سپاس یاد که این دست تو خوش بن افروجا نظر نوا ملت کرد سر کفتی بید کردستان آوادان بیدن
1: زور زور سپاس بوده نویسه روزنامه‌وان خالد احمد بادی میوان خلق افجره بوش برنامه کرد و آوره بون سلاب آره اینستاوه برنامه جا قبل بکن حوال صبحیل پیشکش کرنی و جینی رایکانی جب جینانو دهینانه کردستان هر آوادان بیدن

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردير.
1: وزير داري عراق فدرال راد جهينيد شواز بودجه ده تغورين جبودجه برجان بو بودجه برنامه و انجام. دونالد ترامپ سروکی ولایت نگرتین امریکا آدم تیلی وک وزیر سوپای امریکا وکالت دست نشان کرد. دستگاه حوالگری عراق زید محاریب چالاگوان تورنج وکیل سوریه دست سر کرد. وزیر دارایی عراق راد گهینیت شواز بود جای برنامه و انجام کوب اکم جار العراق تیتب جهینان گندلی ناهلی تو وزارت اوی ناچار دکت پنای بوخو کار کرنه ببت. او گوتنه نفالح ساری دو کنبونه که دابون دیگل لجنه پیمدی دار ده ین داراشتنا پروژه یاسای بود جای گشتی سال 2027 و هندگ جه اندام لجنه دارایی یا پرلمان عراق. وزیر دارایی عراق گوت اواد بود جای افصال دا نو او که ام اید جدین پهنگاف هاوتنه دا جه بود جای برگیان برف بود جای برنامه و انجام. افپنگاوه که وزارت بریال سردای و نابیت بچورنگان جی پاش کذب بیتوه. سرارای همی آستنگان و سرارای همی اوان تشتین نوکه رودن ام وک وزارت پراستی ادبیجین که دوه گهورینه دا ده ادجدی بین. عرف شیروانی سروکی تور انگوان هرما کلستان را گهاند پار 400 تن هنگوینی مهبون. بلی اف ساله پیش بینی اتهیت کرن گهیت زیرتر جه دو جاران هنده یا وی بره. پیش بینی سروکی تور انگوان هرما کلستان بوزیده بون هنگوینی جه بو زوریا بارانه و هفزبونا کشو هوای افصالت زورید. اما جب وی چندی جی دکت افصاله هشتا برینا هنگوینی برداومه لو ما نشیاینا داتای نی بهیری ور بگیرن. الدور هنارتنا هنگوینی بود در و عارف شیروانی گوت چند ساله بر همه ما هند زیده نبویا کو پنیرین ام کیمی کیم بوناف خوب پیدوی 525 تناینا پاشان چند ساله نرخ هنگوینی دناف خودا باشتر او پاره که باشتر دکت لوما هنگوان پیدوی پنارتنه نینن. دونالد ترامپ سروکی ولایت نگرتین امریکا آدم تیلی وک وزیر سوپای امریکا وکالت دست نیشان کرد. اف بریارا ترامپی پشتی دست جکار کشانا دان درسکولی تید کوج بر هبونا گرژی و ناکوکیان دگل پیت هکستی وزیر برگیری امریکا دست جپوست خو بردایه. دونالد ترامپ سر هجمارا خویا تایبت التورا جواکیا تروس سوشیال پشتراس

گرکو آدم تیلی بو وی پوستی دیار گریه و نویسیه او نیشتین مانو پروره که مازانه و جه ریزا همی کسانه. داندریس گول وزیر بره سوپایی گو هفتیا چوی دست جکار کشا بو چرونگرن فرمی الدور اگر دست جکار کشان خو ندایه. بله راپورت روشن موانی آماجه پیچنده دیکن گو نافبری دیگل بیت هکس تی وزیر برگری توشی کشا و هفرکیان بویه. هر وصد افصال دا هجمارک جهف پیمانن درس کولی دناف سوپای امریکا دا جپوستن وان هاتینه دور خستن. اف گورینه دیدم اکی دایه که دوسه گرژی نوبر واشنطنو تارانه دا وکیری مایه دوی چارچووی دا جی دی وانس جیگری سرو که امریکا رد کر که پیوا شر بوصف کرنا پیگ دانان امریکا و ایران ابکار بینید. آژانس تسنیم یا ایرانی بلاف کر شش اندام هیزا دریایی یا سوپای ایرانل دمهیرشین امریکا بو سر چند دوران باشور ایرانل هاتین کشتن. بله آژانس جه هور یه کشتن آوان سربازانو او پیگه هاتین آرمانج گرتن دست نشان نکریه. در راپورت که دا آنکو در راپورتکا دیدا همان آژانس آماجه پیچندی کریه که سه فروکوان سوپای ایرانه الهمان شوه داد انجام هرشن امریکا دا هاتین کشتن. بیکو هرکاتی انزده تر دور پلین وان ین سربازی یان وان یکی انتیدا بوین آشکرا بکته. ام ویچندی جی که مهجمارا وان کشتی ان سوپای ایرانه کو آژانس را گهاندینه گهشت نه کسان اوجی دمکی دایه کو دوی هفتیه دا جارکادی پیگ دادان و گرژی ده دوره دا سرهل دایه. ده انجام اپراسیونه که هفت پشکیا هیزن امنیین ترکیال باجیر استانبوله چکداره که ریک خراو تیرستیا داعش هاتا کشتن کو پلانا انجام دانا هیرشه که دنافخویاوی ولاتی دا هبو درودان دا ولاتیک جی بریندار بو. دیف پیزغانینان اپراسیون پمهنگید نافبرا دزگی حوالگیری ترکیا میت و روی بری آسایش استانبول دور سلطان بیلی مرما دست سرکرنا تومد بارکیب ناوه برکان یه تمن 21 سال حتا انجام دان که پیوندی پریک خراوه تیورستی ها داعش و هبو. الدمه هرش کرنا سر جه کسی دخواست کری تومد باری تقل هیزن پولیس ها کریه ده برسوا تقیه هیزن امنی دا حتا کشتن. دستگاه حوالگری عراق در راگهاندنه که داده سرسر کرنا زید علی ابراهیم علی بلاف کر که دو تور انجواکی داب زید محاریب اتهت ناسین. وی دستگاه راگهاند اپراسیون داده سرسر کرنا زید محاریبی به همه هنگی دگل دست حالات دار سوریه بویاو را دستی عراق حاتیه کرن و روانه دادگاه حاتیه کرن. الدیف راگهاندن دستگاه حوالگری زید محاریب اپچندین دوسه نوکه ناوزراندنه و تاوان ریک خستی هاتیه تومد بار کرن و چند فرمان دست سرکرن سر هبون. زید محاریب ایک از چالاگوان تورن جواکیل عراقه و پریکا بلاف کرنین خوب رخنل دامزراوی از سربازی عراقه ادگردن. راپورت روزنامه‌وانی آماجه پوی چنده دکن یونر امریکا جارید کشنرو ستیون ویتکوف سردانا کیف دکن جبو گنگشه کرنا پرسا آشتی الاوکرانیا. هفدم اگر چون آوان بو موسکو جیهیب مرما انجام دانا دانوستاندن دگل بر پرسین روسیا. حتی نوکه چرو گهاندن اکا فرمیش لای واشنطن یان موسکو و الدور دمو جوان هوری سردانا نرین امریکا بو روسیا نهاتی بلاف کرن. بلی دیف آژانسا پیامان یا تاسیا روسی اگر که مزن هیا کشنا روید کف بشن موسکو دا کل دور امکانیا گهشتن پر کفتن آشتی اوکرانیا گنگشه و دانستاندن بکن. بر اینو کجی فلودمیر زیلینسکی سرو که اوکرانیا را گهانده بود جارید کشنرو ستیون ویدکوف سردانا کیف دکن و در روش اندهاتی دا کنبون آوان دگل بر پرسان دهیت انجام دانه.
افرو رجا عین سکوت بسنیت السر هجمورا خویا فرمی البلاتفورم اکس نویسیه یکتی اوروپا بفرمی چویه دناف اپراسیون دابراندن آبوری دا و امجی دست خوشی الوی هلویست پیز و پیش وقتی واندکین. وزیر گنجینه امریکا آماجا پیچندی جی کریا والاتوی دگل هف پیمان خوی پیدا گیره السر وی چندی که پشت راست بن رژیم بکوژا ایران نشد مفاج سیستم دارایی جهانی ور بگیرید جبو دابین کرنا تیچون داخازین اتمی و برنامه چک و گروپ تیروستی بریکار. بس نیت دودماهی پیام خودا دا کوکیل سروی چندی کریا کو جهان پیامکا رون و آراسته رژیم ایران دکتود بیجید ام رانا وستین حتا کو همی او ریکو دمارن داراییین کوماین اب تمامی نهینا برین. شادو بختوار بن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

Nama,

0: وزیر اداره عراق رادگهینیت شوازه بودجه و برنامه و انجام کو بو اکم جار العراق تیتب جهینان گندلی ناهلیت و وزارت داروی نچار دکت پناه بو خوکار کرنه ببت. سروکی تورا انگوان هرما کرسان بیجید 15,000 هنگوان اف ساله ده هنگیوین هبیت و چواره تیتا کرن بر همیوان گهیت دو جاران هندیا پار سال و چوی و پیدویب پاورده کرنه نبیت. دونالد ترامپ سروکی ولایتین گرتین امریکا آدم تیلی و وزیر سوپای امریکا وکالت دست نشان کرده. آژانس تسنیم یا ایران راگهان ده انجام هرشن آسمانی امریکا دا کوشواسی شنبی حاتین انجام دان نه کارمند سربازی ایران حاتین کشتن. ده انجام اپراسیونک هفت پشکی هیزن امنی ترکیه الباجیر استانبوله چکداره که ریک خراواتی رستی داعش حتا کشتن کو پلان انجام دان هرشکی دناف خویا ویوالاتی دا هبو. دستگاه حوالگیری عراق زیت محاریب چالاگوان تورن جواکی دناف آخا سوریه دا دست سردکت. راپورت روشنموانی آماجه پیچن دیدکن نینرین امریکا جارید کشن رو ستیون ویدکوف سردان کیف دیکن جبوگن گشکرن پرس آشتیل اوکرانی هفدم اگر چونوان بو موسکو جیهایب مرم انجام دانا دانستاندن دیگل بر پرسن روسیه. سکوت بینست وزیر گنجینای امریکا راگهاند ایکتی اوروپا فرمی پیوندی ابراسیون دابراندن آبوری کریا اواجیب مرماره گیری کرنیر ایرانه جبوب کارینان سیستم دارایی جهانی بو پیش خستن برنامه اتمی و چکدار نویدنی. شاد و بخت دارد.
1: دهوك راديو 88.5 88.9
2: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدر تني بو صدر

var gol derim ana babem payabu. درویش دلم رب ناخود سوار بذره مالا بابیم پور کره بیابو وی وی وی وی وی وی والا خود خراب که دستم یا گره چه خاره فنجانا هات نا چوینا میوانا خالی نبو وی وی وی کچ که ایک جیرانا مجواب که نخیر دابی میو وی گله لی پور کره مات نزانه درویش تغییدی بر بمال بو وی وی وی وی وی والا وی چاخه چاوه برب ناخده و کتابی ها برف و بارانه جهست را خالی

درویش و بخو حب رای مهدل برکشتنه و پیره دیگام کال بابه مزر توی نوایل برشوشتنه اوی اوی اوی اوی اوی و دا وقت روز سجارا چاوه منه به چاوه دمش عبدی وی کانی کلیم راد کبه اوی اوی اوی و جمعه کریه تمام ساغل حیات آدنه

شپر لزف خوش من آدانی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی شپر لزف خوش من آقاسم آدانی نل در ایوال خانی آقال ایولا وزنبینه

کاله نو ناله لخاص مال مخوش نه وای وای وای وای شو دنگ کاله نو ناله لخاص مه میرو یادل مخوش نه سمت به حتا دنگ واری بکی مناکم خواخ و کادر بنای نوایل ملیل ملیل ملیل ملیل ملیل وایل ملیل ملیل وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای

لگوه خوی کات خوش ده دنگه گله شستم آوه آوه آوه آوه او چاوان آلم بکن و خوی ما بیرو حق دارا خاله بلاوز نمینه و نجدوان آوه در بکال دارال خاسم امله بینه دکک حضوب و پایای نجدوان آوه پیشا پایای بلدی خاله بلاوز نمینه و همه را به جلی کشتیان و بریندار علف گریدیان دوامه بچی لاسر در دره ها محکمه دیار بکره لپیش آقل حمد پاشا و می بیشم پاشا و کردین البخت تو خود در خالق لاوز نمینه و جاوان

0: سال استودیو این رادیو ادهوک به نپیش کش کرن سردیر
1: وزیر دارای عراق فدرال رادگهینید شواز بودجه دهه تا گورین جه بودجه برگیان بو بودجه برنامه و انجامه دونالد ترامپ سروکی ولایت نگرتین امریکا آدم تیلی وک وزیر سوپای امریکا وکالت دست نشان کرد دستگاه حوالگری عراق زید محاریب چالاگوان تورنج وکیل سوریه دست سر کرد وزیر دارایی عراق راد گهینیت شواز بود جای برنامه و انجام که بو اکم جار العراق تیتب جهینان گندلی ناهلی تو وزارت اوی ناچار دکت پنای بوخو کار کرنه ببت او گوتنه نفال حساری دو کنبونه که دابون دیگل لجنه پیمدی دار دی این داراشتنا پروژه یاسای بود جای گشتی سال 2027 و هندگ جاندام لجنه دارایی یا پرلمان عراق وزیر دارایی عراق گوت اواد بود جای افصال دا نو او که ام اید جدین به هنگاف هاوتن دا جه بود جای برگیان برف بود جای برنامه و انجام او پنگاوه که که وزارت بریال سردای و نابیت بچورنگان جی پاش کذب بیتوه سرارای همی آستنگان و سرارای همی اوان تشتین نوکه رودن ام وک وزارت پراستی ادبیجین که دوی گهورین توی گهورین دا دی ادجدی بین عرف شیروانی سروکی تو را انگوان هرما کردستان را گهاند پار 400 تن هنگوینی مهبون بلی اف ساله پیش بینی اته تا کرن بگهی تا زیرتر جه دو جاران هنده یا وی بره پیش بینی سروکی تو را انگوان هرمان کرسان بوزیده بونه هنگوینی جه بو زوریا بارانه و هفزبونا کشو هوای افصالت زورید اما جب وی چندی جی دکت افصاله هشتا برینا هنگوینی بردامه لو ما نشیایی نه داتای نی ابهیری ور بگیرم الدور هنارتنا هنگوینی بود در و عارف شیروانی گوت چند ساله بر همه ما هند زیده نبویه که پنیرین ام کیمی کیم بوناف خوب پیدوی 525 تنهای نه پاشان چند ساله نرخ هنگوینی دناف خودا باشتره و پاره که باشتر دکت لو ما هنگوان پیدوی پنارتنه نینن دونالد ترامپ سروکی ولایت نگرتین امریکا آدم تیلی وک وزیر سوپای امریکا وکالت دست نیشان کرد. او بریارا ترامپی پشتی دست جکار کشانا دان درسکولی تید کوج بر هبونا گرژی و ناکوکیان دگل پیت هکستی وزیر برگیری امریکا دست جپوست خو بردایه. دونالد ترامپ سر هجمه را خویا تایبت التورا جواکیا تروس سوشیال پشت راست کرد که آدم تیلی بو وی پوستی دیار گریه و نویسیه او نشتین مانو پروره که مازانه و جه ریزا همی کسانه. داندریس کول وزیر بره سوپایی که هفتیا چوی دست جکار کشا بود چرون گرن فرمی الدور اگر دست جکار کشان خو ندایه بله راپورت روزنامه‌وانی آماجه پیچنده دیکن که ناف بری دیگل بیت هکس تی وزیر برگیری توشی کشا و هفرکیان بویا هر وسا ده افصاله ده هجمارک جهف پیمانن درس کولی ده ناف سوپای امریکا ده جه پوستن وان هاتینه دور خستن دوران باشور ایرانل هاتین کشتن بله آژانس جه هور یه کشتن آوان سربازان و او پیگهین هاتین آرمانج گرتن دست نشان نکریه در راپورتک دیدا همان آژانس آماجه پیچنده کریه که سه فروکوان سپای ایرانه الهمان شوه داد انجام هرشن امریکا دا هاتین کشتن بیکو هرکاتی ان زده تر دور پلین وان ین سربازی یان وان یکی انتی دا بوین آشکرا بکته. ام وی چنده جی کو مهجمارا وان کشتین چوپای ایرانه کو آجانس را گهاندینه گهشت در نه کسان اوجی دمکی دایا کو دوی هفتی دا جارکادی پیگ دادان و گرژی ده دوره دا سرحل دایا. ده انجام اپراسیون که هفت پشکیا هیزن امنی ترکیال با جیر استانبوله چکداره که رکخراواتی رستیاد

0: داعش هاتا کشتن کو پلانا انجام دانا هر شکی دناف خویا وی ولاتی دا هبو درودان دا ولاتیک جی بریندار بو دیف پیزغانی نان اپراسیون پا مهنگید ناف برا دزگی حوالگیری ترکیا میت و روی بری آسایش استانبول دور سلطان بیلی مرما دست سرکرنا تومد بار اکیب ناو برکان یه تمن 21 سال هاتا انجام دان کو پیوندی پریک خراوا تیورستی ها داعش و هبو الدم و هیرش کرنا سر جه کسی دا خواست کری تومد باری تقل هیزن پولیس ها کریه ده برسوا تقیا هیزن امنی دا هاتا کشتن ند. دزگی هوالگری عراقی در راگی هادنه که داده سرسر کرنا زید علی ابراهیم علی بلاف کرد که دو تور انجواکی داب زید محاریب اتهت ناسین. وی دزگی راگی هاد اپراسیون داده سرسر کرنا زید محاریبی به همه هنگی دگل دست حرادار سوریه بویاو را دستی عراقی هاتیه کرن و روانه دادگی هاتیه کرن. الدیف راگی هادن دزگی هوالگری زید محاریب اپچندین دوسه نوکه ناوزراندنه و تاوان ریک خستی هاتیه تومد بار کرن و چند فرمان دست سر کرن سر هفون. زید محاریب ایک از چالاکوان تورن جواکیل عراقه و پریکا بلاف کرنین خوف رخنل دامز راوی سربازی عراقه ادگردن. راپورت روزنامه‌وانی آماجه پوی چنده دکن نینرین امریکا جارید کشنا رو ستیون ویت کاف سردانا کیف دکن جبو گنگشکرنا پرسا آشتی الاوکرانیا. هفدم اگر چون آوان بو موسکو جیهی اب مرما انجام دانا دانوستاندن دگل بر پرسین روسیا. حتی نوکه چرو گهاندن اکا فرمیج لای واشنطن یان موسکو و الدور دمو جوان هوری سردانا نرین امریکا بو روسیا نهات یا بلاف کرن بلیل دیف آجانسا پیامان یا تاسیا روسی اگر اکی مزن هیا کشنا روید کف بشنا موسکو دا کل دور امکانیا گهشتن پر کفتن آشتی اوکرانیا گنگشا و دانستاندنا بکن. بر اینو کجی فلودمیر زیلینسکی سروکی اوکرانیا را گهانده بود جارید کشنا رو ستیون وید کف سردانا کیف دیکن و دو روش اندهاتی دا کنبون آوان دیگل بر پرسان دیهتا انجام دان. افرو روژا اینی سکوت بیس نیت السر هجمارا خویا فرمیل پلتفرم اکس نویسیه یکتی اوروپا فرمی چویه دناف اپراسیونا دابراندنا آبوری دا و امجی دست خوشیل وی هلویست پیز و پیش وقتی واندکید. وزیر گنجینه امریکا آماجا پیچندی جی کریا ولاته وی دگل هف پیمان خوین پیدا گیره السر وی چندی که پشت راست بن رژیما بکوژا ایران نشد مفاج سیستم دارایی جهانی ور بگیرید جبو دابین کرناتی چون داخازین اتمی و برنامه چک و گروپ تیروستی بریکار. بیس نیت ددماهی پیام خود دا کوکیل سروی چندی کلیه کو جهان پیامکا رون و آراسته رژیما ایران دکتود بیجید ام رانا وستین حتا کو همی او ریکو دمارن داراییین کوماین اب تمامی نهینا برین. شادو بختوار بن.
1: روزانه لرادیو دهوگو داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

پار بی چاخی صالح خلک دلال کوزو پاوانه جانه سال بی دمی ساله بیزا یکی دنده دیرو کالو هایله هایله که

0: سروکی هریما کردستان نجیروان بارزانی پلکفتا و غرا دو ماهیه یا نزیفا رشید بک سیا منصوری هف جینا شهید ملا عزیز سیا منصوری پیامک بلاف گیرو دیدا سرخوشی و هف خمیه مالبات و کسی کار نوان گر حدیثان سروکی حکمت دا هریما کردستان مسرور بارزانی پیامکا بهیداری و سرخوشیه و مال آوایا دار صابر یا ریزان و سروکی پیشتر یا ناورزشی و هولی ری بلاف گر خوب هب بشکی خما به نمال کس و کاری نوی زانی کنبونه که هب بشکی دادنا براشان دین دارای هولیر و بغدادا سرپرشتی وزیر دارای فیدرال گوتو بیجن نرینی سرپشکه هریما کردستان بود جوات 2027 دهات نکرن و سوس ها دادان کشا ما مستو فرمان برین گیری بست پروژه اصای دا بین چاره سرکرن برپرسکی پارتی رادگیرنی دلخانقین هولا جی برنان آستامه و کردی دادان هفتم جختل سروی چندید کنه و خو سیاست آوان کرکوک پارستانا بگیوه جیانه و آشتیا جوالکیت نابرا همی بکاتان دا ریبوار عثمان ریببری راگهان دنا ریببری ها گشتیا شهیدان راگهان سروک هریما کردستانی سروک حکمت هریما کردستانی کسو کارین شهیدان راگهان دیه که یکی امپیادی ندان به نه پخشین دوردار باتیفا لیدار اثر بخوی ازاق رایه هاند الماویت نیزی بره و بره نفچه داری افغانی هیده دانان و آماده کاری بوده نکره روه بریا کارو بارین مادن هوش بر العراق رایه هاند رو اپراسیون اگه پشک داد یلاسایشا سلیمانیه بانده که نیب دولتی قچاخچین مادن هوش بر دست سر کر و دست بسر 206 کیلوگرامین حبین کبتا کنی دا گردن سیاست وانا برنیاسا کرد لیلا زانو پیامه که دا سپاسی همیوان کسو لیانات گد امیش نافو در بیوالاتی پیشک دارید خمو کچا داویه یا مهدی زانای هبجی نوی دا گری و راد گینید پشتبانین و اوین سنور در باس گرین جه بزانینه نه
1: روشانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

برنامه زنگلن جیانه دی سوشیال میدیا دا هیتا بلافکنش لائه نهل خلیل. سلاو لوا بن لحجه هکلی بن عبدما حمید مهتاب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوش این کجا رکادی هاتی ند خزمت آداد دا که خلکه کانیم اجبی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتفی بکنیم هیبیا ما که دمک خوش و مفاد گله دار باز کنیم. بله ما افریقا بابت که دی هلی خستی پراستی مدویتن ام دانستاندن سوی بابتی بکنیم دیگل گهدارن خو اکشوان بابتان که پراستی تقریبا یا باید دیارده یعنی پراستی بشک زور یه مروفان یه خلک که عبیب کاری ندن یه سوشیال میدیا و که بنامونه سناپی یانجی تیک توکی هرواسان اف انستگرام و افت هنی پراستی تو دبینی گلک جاران افی که هنی تیتا دیتنش لایوان مرو باوش بنا دیجی پشتی ما افی که هنی دیتی ما گوتی کانه امدا بکنی بابت با هنده داکو بزاو بکنی تشتکی جوی بابتی چه کنی یعنی هم بگهی نهنده که انجامان که پراستی جی افا با ما ها گرنگ هم دسته با او جی توزان چه وقتی کن یعنی هنده گنجه تا هنده کسی تاین وقتی چند دیوان هنده که یا هنده کسان دو بینن خلکی که چلید کن وینت کن دی وینه کن و دی رابن اوی وینه وانا بلاف کن و وی وینه اشنی که پشتی بلافت کن نوه که بس وی دنگی دی بلاف کردن بلکو دی چی کردن؟ دی رابیتن هنده دنگی بکنی یا هنده که وکو بیشن ترانه و ویدیا که هنده که آخفتن آلستر بیشیتن مگلک آخفتنه تای بونمونه مگلک تمثیلی تای مگلک درامای تای مگلک کسی تای هندک آخفتنید گوتی اوان آخفتنید وان یین کرد دی دانه ها سروی ویدیوی اوشین که دی رابن بلاف کرد راستی چه افی که هنه وکو دیادک یه لحاتی یعنی ناف خلک مدان گلگ گلگ برشابت کرد هندک جا تهاش خونی نه تهندی توهات یا تصویی کرن آن تا کاره که کری تهندی او ویدیو تا اینا خاره او تهندک آخفتن دانانه سر دیر شوی اویدی بلکو بس چه بس ترانه بخو پید کردن و اکو بجن آخفتن کرده تو این سقط دان دسته رو بلابت کردن اف یک هنه پراستی بو ما بو جهه پسیاره ولن دو پیک بهم هندک آخفتن ها بجن آوان کسان آوان مروه تن اوید بی کارید کرد آخفتن ها تا اولو که آبو بی مروه بیان در بید چه بجه بی مروه بیان بجا که تلفن آمد کرد سر هر دو هلن سابر 751-401-9743 سوار 751-401-9742 دیسان جی پسیار همه یا افریکا ات بیشتن آخفتناتا بوی کسی چیه یه خلکی ویدیو کرد و بدنگی بکنی و یاری پیکرن یعنی بدنگی بکنی و یاری پیکرن دان تسر و بلا بد کردن

0: ده امدا دست برگردن پیوندی ها که ما هجماره که زور یا پیوندی ها هل سروی بابتی حوال این سوشیال میدیا ساگه دار کردم گوتی خطی خوش نبا اکی پیتی بی عبید لایفی دا گهدار یا من بابتی نگه هشتن درستی از دی بابتی بو بیج مبا دا بجدار بندگرمه دا آخ ناخویار درست حوال این عزیز وکی ما گوتی دست به کشی بگوه دارد من یعنی به دیمو هکی هندک کسی در کتی پراستی کار خوی کرد شده هندک ویدیو وی نکن در هندیت کسک وی نکی رو را بود دنگ کپ کنی یا ترانه پی کرن داناسر وی دنگ وی وی نی او بلاف کرد به جا چی کرد از تریک اک چی کرد ویدیو اک چه یعنی بلاف کرد تیک توکی دا یا انستگرامی دا سناب چاوتی دا حتا جا یعنی بخو اکو بجن یاریا پید کنی یعنی اف رفتار هنی پراستی اوا یا بر بلاف هدی وکی دیاده که یاده تیدن به جا ما گوتی کنی آخفتاناتا بو چیه آخفتاناتا بو اون کسا چیه بسیار آمد بیشتن آخفتاناتا چیه بوی کسی خلکی یا کسان ویدیوت کتن و پاش دنگین کنی و ترانه بیکرن دانی تسر و بلافت کتن یلا اکم پیواندید گلمه دا دکتورا الینات گلمه الینا دمیتا باش بتن فرمو
1: باشتر و خوشتر باشی ماموستا
0: زور باشم سپاس تو چوای؟
1: در جاوا ساقی ماموستا آخر خط دوید ایلم نخط نخوشم
0: ایلم؟ آه بو چی؟
1: همه
0: یا

0: Ha bele.
1: Ama sebep eva.
0: Boşa inşallah debişni ba çöre gelir bir kadın. Hel be sen cevap verme.
1: Kudem o Mustafa diyor da tut beji yani kirettirin diyor da yel nofme de bu şey bu yani de beni kese gibi öyle hut kede giri de hindek ofne de yani hindek dengeki dön neser yani ne zonum yani et kede giri dizidedir çoğla oz beni
0: Zor hasta.
1: de beni ku dengeki dön o yeser abet sarra şovino he diyon ev denge gelek gizlere ev küçe belov bu hakut gütü mene savur ki Hacı ile bir bu da ekhide kudu da bir dengi dönü deser melel bu halki için bir tusa.
0: Bale.
1: Yani ev kese ev denge giriş kuşarım tüketim.
0: Bale.
1: Diyor da ki gelek o kirete.
0: Ahaftanada bu bir mürüvü çiğe yani abi bir eket yatan ahaftanada bu çiğe bu iyi.
1: خودی اگر خو کس نبید سزو دادی دوید او کسی صور کری دیفچونه بو کدون او سزو دادن
0: بله
1: دو او بید دوباره نگد و دو نبید دیارده یعنی هکه مروی ایک دو سه سزو دادن دو مایی که دوید فعله هلن یعنی نو بید دیارده
0: بر
1: دوید به هنه سزو دادن از خود بینم یعنی اف کسی دوید سزو اگه واسو تونجی ورگیرن
0: بله
1: کب حیات موبایل بکرنه اینا
0: باش
1: خوش سوشیال دیر کم ابد ابد
0: Ha kusuş yolu bilmem beş ne basa bana vid. Baş. Saat ata hoş bitin Elina'm. Gele gele spas yatat ki. Bu başa yeter o çoğun gelme.
1: Bu buraya bu dem girtin
0: adacı. Nakhir. Hoşhal bun. Gele gele keyif hoş bun. Tup kalbe sar çoğun. Zor zor spas
1: bitin. Tamam usta. Hale ser kefti bi.
0: Ma hesta peyvan diye ten servi babati selevone id gelmeş. Demet abaş bitin fermo.
2: Salav reis bu da u bu hemi bineran.
0: Salav u sez cavet mi? Bkhir bey.
2: یلک ساوی با مستا راستی با بدک جوانه دیار دک کری تا راستی دناف شوشالی در جبو اک خوشکرنا پیچ خو یان اکوانت خو دیبینی کسی دی هندک دنگی ناشرین دین تسر وینه که یان وینه جی بوی نخمه که ظلامه که مازم بید یان بچیک بید یان پیرژنک بید لیم خواب نوید ناف شوشالی دی بود دیار دک و سر هندیرا اشته که گلکی مهم از الویره بیشم
0: بیشم
2: دی بینی کسی که دی مری نتت شوشاله ده جبو اکتیبا خوشکرن اکتی اکوانتی خو یعنی
0: بله.
2: کسی که ساخه دی وین بی انتخار دی بیشت دی مری
0: بله
2: او خوی بله. ساخه بز دی مری نت لی مخابن راستی دیارده کری تب خوده
0: بله
2: اوه ناف شوشاله ده گلک بر بلاوه
0: آخفتنا تا ها بووی مروی چه اوی وان شولات کردن؟
2: الویری لازمه حکومت برپرسه الویری دویدن بوچون هبتن دیو بچن یعنی اکوانتک هبت جبو کار اینانا اکوانتت خراب دیو چون بو هبتن نفشو شاله ده اگر ایک دو سی هات نگردن یاشمی و افشول دراستد بردام نابد یعنی دیو چون بو هبتن
0: حکومت برپرسه یانجی بدویه مثلا اوی پسریوی تیتن چی شکایت بکردن حکومت چی نگاه دیو چونه بکرد کیش درسته؟
2: اكيد اكيد اكيد ما مستوى بس الفيري شوشال ناف مجتمع مدى طبعا
0: بعده
2: لازم دزقايك جهبت من خلي كدا خدان
0: بعد
2: يا شو مبدي جوان
0: باش ساعات تاخوش بتنام زوز سباسيتات يعني سليماني تو جلا جلا خيالاتي سر شو هش ما پیوان دیو تن سوی بابا تی مگوتی آخفت ناتاچیا بوی کسی خالقی وینات کتن و پاش ویدیو یعنی ویدیو تیات و پاش دنگین کنی و ترانه پیکنن و دانی تا سر روش نیکا بلا بد کردن آخفتان تا بویم روی چه که آدم ید گلمه آدم ها دید دمیتا باش بتن فرمو که آدم موی که خوبه که
3: دم باشتر و خوشتر سلام لطا و بینر انتا
0: تو سر چوا هاتی گلکس باز بوده
3: خودش ترازی بین ممنون تمام کاک خلیل از بینم تریار اکان نیا جانه تو مروف که صور که یان تو مایی که بایا بر دوی نزانید باقویتن اوانه خر بو اکتیفیه هم پیجا و هم کنالا
0: بله.
3: مروف حمل ایک مروف حمل نک خوده ایک آستن بس مروف اید نکه ایکوده گیم بینن خر اوه
0: بله
3: بلکه مروف حمل نک خوده یعنی ایک مستوا بین همه ایک رنگ بین
0: زور
3: بس مروف مروف ها گیم دکن یعنی گلک کنال یان گلک پیج دی مایی که بنا بر دوی خلکه یا جنکه که نزانید باقوی نزانید تلفین پلگیریتن دی پسیار جیکت اما بس دا آخفتن اکش دوی وام درکویتن خلک بیب کتا کنی اکتیف خواب خوش کن بس اوه او نزده تر يعني هستین برانبری خواه کهند
0: که حال بینه بسیار اکتتن آدم یعنی بو چی ویدمی دا هنده کس بو چی هنده کست ویدمی دا رجایا ویو یا و لایکان یعنی طورن کمالاتی ددنه پیشیا کرامتا خلکی مثلا چیه بو علی هاتیه
3: زمان هکه مروف خدا کرامت نبید مروف کرامت بوی برانبری خواهی نبیدم
0: صحب
3: شد اونه که خلیل
0: زور هسته زور هسته یعنی دفعانا کرامت چنینه لاو آبید کرد دفعانا
3: زمان ویگاوی اولی هات مروف بریز بید ده بریزی برانبری یه پریز کردن
0: صحب
3: هسته مروف بریز بید ده برانبری خواهی ده بریزی بودانیدن مروف همه ایک آستنو نک خودشی یک سانه بس مروف نکه ایکوده کم ببینن و مرو وید نکتی دل نازک به یا توی مثلا مالدار به لیتب خشیم دانن
0: بله
3: خط اوه هم نزیده تر
0: بله
3: بو اکتیف بو لایک و کومنت آت را به مایکیت باید بردویشن که که یا ظلام اگه یا بچی که که یا ای که مثلا یه ندرست بیده نفسی که تو ببینه الله اوه کری تا خودی قبیل ناکت و خودیش حش مرو وید حسانه کت چکه مرو حمل نک خودی ایک آستن و ایک پلانه جی چه مرو شکوده بلند ترنینن بس دشته که مروف شکل ده بلندتره پاره ده چند حبید تو هنده
0: باش صحت تا خوش
3: تو باره سلاف بوده و بینره
0: دسته تا خوش بین آدم هم گلک سپاسیتت که این بوبش داری تا جوان گرمدان سر جا با حاتی
3: گلک سپاس هر ساخ و سلامت بی
0: زو سپاس ساخ و ایشالله که حوزان سعید اکوانتی و ابخو سعید روحانی ها اد گرمده ها که سعید دمیتا باش بتن فرمو
4: دمت جی باش سلام رز و حرمت احترام بودتا و
0: کلمان
4: رادی و تلویزیون دو که جماعت تک توک دنگی مد بیدن همو خلک کردستان
0: گلک سپاس بودتا بخیر بی
4: ما مستقلین ممنون سپاسیاتت که ما مستقل زمانه بری همه کسی تلفون چنه بو همه کسی سیاره چنه بو همه کسی همه امکانات چنه بو دیار بودم کسی تلفون هم اجاده که دسته همیان او موفا این دنیا ولی حاطیه او موفا گشتی همیان
0: بله
4: همه کسی تلفون هل گیری همه کسی سیاره باشه و همه کسی یعنی کرتاسی بتا بیشم اجا هرکه به کیفات دلی خواه بکار دیگه چا بتا بیشم از سوشال مدیه پلاتفورم مگه یعنی پر اگه مروف بگشته چون خزمت ممولتی خواب که بو والاتی خواب که یعنی که مثلا موبایل دستی تاید هم رادیوی دنگی خواد گیشه نخلکی هم لی موبایل همجی فایده اکلیدی بینیم از بوان کسات بجم پولیس فتا های هم بجنه پولیس فتا روشلاتی بجنه پولیس فتا
0: بله
4: بلا شکایت ایلی بکد قد شی شرمی جیلی نکد بگمان نهل قانون حکومت اشته که وسته های اکو سزا وی های اصلا جنی نکس اف سزا چنه بی صادی صاد سزا های یعنی چون تو بی کرامت امرو اکی بشکینی شخصیت اوی بشکینی بکی ترانه خلکی کابرا اصقاله مولاخه کابرا ردنسپی مولاخه کابرا یعنی
0: کابرا اکی حسا بتنی یعنی وقتی ویدیو خود بینیتون دنگ اکی کنی و ترانه پیکنین سر لای درانی بده چی لیهتن
4: اونی کرامت هاوی دشکینی
0: بله
4: ما استاد دنگی تا چو من نبیست تا چل مپرسیم
0: علی مگو تا کس اکی حسا بتن یعنی خوشتوی مالا خوب بیتن، مزان مالا خوب بیتن، کسک جه رزه بیتن اوشنی که هندک دنگت کنی یه ترانه با بین سر ویدیوی او بلاف بکن دی چه لیه شلای درانی و دیت ناتن؟ دوزاری چه آنه؟ ما مستقلی
4: نه فرش که اما دسته مالا خوب گرید، کچاوی، جنکاوی، برایوی، کسو کاریوی، رخنالی دیگرین، فشار بوده یعنی اوجی بخو اوجی ده بیت بیجید والا خطای من ابو یعنی اندید بیجید بابو تبو خدا ابد تبو چو او خاطیه تبو کردی موبایلا کسا که لیره هم معجون ددان آده فروز تازه هات نبازار ما مستم
0: هده
4: گو خدا از گله ده ترسم بکه اومه تلویزیون ها گله ترسم بکه اومه موبایلا حیوه مبزید
0: وای
4: یعنی راسی خلکی نها از لای آینی اش بوده بیش ما مستا از ما مستانم آن حمّو سرما حساب روز قیامت
0: باش
4: آن بیش نوا حوزان او قصنا بیش آن حمّو سرما حساب دانه دانه المبنا بساکرین تبو آشورکی وجا خلقی بخودش تاکی باش پیشکش کن اگه هنره که هیا
0: دست خوش
4: اگه این حلبستانن اگه این چاندت زانن کلدورت زانن
0: دست
4: خوش اما بخود پیشکش کن باشتر حتی بشه کرامتا خلقی بشه
0: دست تا خوش من که سعید روحانی هم گله گله سپاس یادت کن بو بجاریتش یا جوان گل مدار تو گله گله خیلی سجا
4: ممنون سپاس
0: عزیز گهدارین خوشتیوی اوین نوکه این گهداری ها مد کن که از آخفته نکادی یا گرنگ بشن پراستی بشی چند سالا گلک راپورت گلک دیدار گلک برنامه نوا ستودیوی دا اول نوا بشین نوا بازاری دا اول در بای باجری مبخو تومار کنی یعنی مایکا از اویدی دوک تیوی بشیم مایکا دوک تیوی وقتی چوم از چوم از سیکی آن چوم از دره آن هر جه هگری باور بکب دهان کسا تاتن گوتی ام دی بوتا آغوین دهان کسا تاتن گوتی ام دی بوتا آغوین باوش خودی بکب ویگا به پتریا خلکی جموان مایکا ترو نه همین مایکا ما بستامن مسئله چیه؟ مسئله نه اوکو چه دلی دانی نه چنا زانم بیجن آن نشین باغ نه مسئله اوه مسئله اوه هاش بیه که تاسن یعنی صبحی ده آخفتنه که بیشیتن صد ده ترانه و آخفتنه کلیتر و اکو گوتن هر و ویر و ده دانسه رو ده بلاف که مسئله اوه اگر همی ها دلیوان تجیه همی ها آخفتن به هیه همی ها صحبتت خوشنه همی ها سربورت باشنه ده آخون مسئله اوه یعنی اگر تو چیه براودیه که بکیت نابین آنو که اف سوشیال میدیا کسان توسا یه بوینه سبب و کپراستی اف خلکش مایکا براون ده کامه به هشتامن حواله کش بی پیجید گلمه ده دمیتا باش بتن فرمان
5: سلام مامسا گیان
0: سلام
5: باش به همی حوالین لایف بیدا
0: او سج چوا تو بخیر بی
5: در سره مامسا جا حس کم تو اندیوی برادره نوکه چه خاره تو دمی ده من تا بسکه نو بیجا اجیاد رو
0: بیجا آخفته نا خوب بیجا چنی نفرما آخفته نا خوب بیجا کتا چه آخفته بوی هیا تمام بیجا ایوی وقت کتن
5: مامسا اوی دنگه بلاف بنو تش ماش موبایل تن آشوا مایکا تن او ایک از خوب در برسویش بیجم مامسا که مالا که دو زارو که بن مشکلی تا دی کم بن دی دو مشکلی هبن مانا شو زارو که کادی کی مشکلی کتن بس اگر پینجی هبن دی مشکلی مستر بن اینو که نزانم چه را بو مایکا که هر گردی یعنی یاوال کنالاتی مامسا خلید یعنی مامسا جرادش من آماجه بتا دوتا یعنی غیری کانال دو کو کانال متا از زوروک بون کو کانال های او بریاد مد دنیا اتر کانال های کی نوکا اشتو ایموجی کورسون تی وی اف کانال یعنی روزوی تا بعد ی بری جیل دو زارنا
0: بله
5: نوکا ولا تی مامس تو عالم بوچش مایکات راویتن معنی مرما کوی یو ای کی دنگیوی نو گئی درست اخ نه ادبی درسی نه گیند چی کتن دی و فقره این تدره یا کانال به اکتیو بیتن ما مو ستا چ شوی ملاتی دوتن شوی ملاتی دوتن اواج بوار ای بو اکتیو ته شتا چ شوی ملاتی دوتن تا چ چا ور دی ملاتی ک ی شوی هشور بتن روج نوستی یا ول هاتی حس کت بابی بمریت اندای کوی بمریت ایزگی بمری بس دو اکتیو ک سر میته چ کتن کاتگیری و گریو تیم صاحب بو اکتیو یش نخود این اثر شاشا و حاشا خوشکا خود این اثر شاشا و ریکلاما و سر جا ما مستا رز بخوش کد لایفی دا یه با تشا خرات کن با اکتیفه اما در چش بیملتی بید اما ساینه از گوری خود عزا و عجل همشمش خود ناک همشمش هم داد کن دیسه که انده که نویجت کن یه شورتی نویجت کن دفاع عادیه بس اگه حاشا سای آغای که بیتا مالاوی دا دیسه رو سکتا غار تشه یکتا برخود شکه جان و میوان مواد تا چش بیملتی چاورد کن انزانی ام گلک پاش کفتی نه پاش کفتی یعنی همی ها سوشیال های همی دولت ها تیک توک ها تشته تای بس ام بو شولت پیچ کردی نو بله. نزانم سایدا چلی هات
0: بله
5: تدگی ایا نکاول هاتی یاسا با همی تشته هایی بوا تشته نی
0: بله بله
5: نزانم سبب چیه
0: بله دیتن آتا اگر اف کسی وان شولات کتن اگر ایک ول ویب کتن و ول کسو کارت ویب کتن و خوشتی ویب کتن علی ده چه و سرخو قبیل کتن؟
5: زانه جا اوی ول کسو کاریت کتن او خشی من او فقیر گره جایی گوتی از پمی پیروزی هستید خواستید پشتاستم جیانی نزی کت من آن دوستت من نش اکی میگوته دن آقا من بکنم تو زنی آف فش ل باست اد بولی نه خود نکات سیکو صاچی بیتن حاشای حاضره ولی دی خود دنیوی کانالی که ما قش مهر
0: باش ساعت داد خوش
5: نکات نزای دکا نکات علی خود میکرد مخالد گفت من باشه میگم قرآن خالد بی مخالد گفت ما مستو خلیل از حس کم تو نی نخوره بلو
0: زور
5: یا کات باشون ویدو دی کدوم کات کی تو نی نخوره دی کابری واد بیشیت اول دنگیش کی نخوره دو اینو کات نانی مخابن
0: باش دست تا خوش بن ام زوز و سپاسیتش که این بوبش جادیتش یا جوان گلمده گل اکس پاس بوتا دا بیرا گهدارت خوبی نه و که هم سرچه تاقوین دول کی و بی توی گوه خود رادیو دوگ و پروگرام زنگلین جیانه برنامه مجی آخفتنا تا چیه بو فلان کسی آخفتنا تا چیه سر حتا بگوه او دست پیک و پسیارامه باش هفتی ها بهت بی و ده سیستم پسیارت مه تا گوارین شوازه که دیه یه نی یه پسیار آمدان خود حس کتن اول که چه بیشتن؟ بیشتن آخفتن آتا چیه؟ بوی کسی خلکی ویدیوت کتن و پاشین که دنگ کنی و ترانه پیکرن دانی تا سروی ویدیوه و شنیکا بلاوت کتن آخفتن آتا بوی کسی چیه؟ حوال گیزی برگاره ای جوی پیجی حوال گلمه ده دمیتا باش بتن فرمو
6: دمی تا باشه کار خالی تو چوانی تو باشه
0: تو خیر بسرش جواد تو چوای؟
6: والله الحمدلله سپاسیاتت یعنی
0: یارا پر باش گلک سپاس فرمو
6: کاری خالی راستی راستی بابت اگه گلک جوانه بس امید ویگاوی ام تین آگر مثلا گلکت هند ویگاوی دید نوو پیجی دا آنوو انترنت دا اف تشتیهاتی مروی گلک تشتا بمروی سهل کری وکی بو نمونه خودین اگه تازی اگه تشتایی که پرایگاتا و سانایی کری بس ام بو چیم کار دینین امی ساعت که اینه که نقطا که و زحفید کی رده دم رو فی نقطه ساور کرده دوی نقطه این تا خواره دمین تا پی نقطه و اینه گه اوی گاوه گل اگه جهادی چیه مثلا جن که دان امره نزانیتون یا سما پی هجی بس نزانید خودی اوی بسری برادر اگه مب خواهدی فقیری دنگه که اینه خواره مثلا گوتیم بو چی مثلا اخته تمت گروپی دا هیچ گروپی در کرد اف دنگه بالا و بوی همین تیک تو که بالا بود یعنی جنگه که دان عمره خدان مثلا رو و خدان عبیدیه نا چی بید افتشتا به تکرن راستی دیسه که بونو من خود ریکا لایف ها داشی دیسه که برادر اکی هاتی لایف بگیری یعنی نا بیش هزار مروف دو هزار پیش هاشا به اخلاقی آن خبر اگه شکل افتشتا گلکی زیده بود یعنی هم بین افتشتا گلکی زیده بود یعنی همشین اوی ریکا انترنت بود گلکشی شولید باشتر کار بینید ساکی مثلا و ریکا تابسانه کری بلکی تو هزاره تا سردان هم روی خونه که تازه ایده چی بیتن دبوت این تخاره یعنی خرد زان که تازه یوفه مالی های نه خوشیه که خوشیه که بوی ها تیب کارنن ام بل اکس کارتین راستی ام گل بل اکس کارتین آن سید ها چیتکش خورا گرین تر از بوده بشم یعنی دسته که زرا زالام که یا رو بی اکانده که کچکه که چی کری یعنی خوب و سایی کم که زیده حدی اوجی های این دسته که زرا زرامه که اکان دیگه چه گیری گو تا بو چه گیری و خدانا و قفت سر تا بو چه گیریه
0: باشه هکه هم از پسیاره که کم تو شوی پسیاره با هر دولا بای هم اوی بی کاری کتن و هم اوی او کاره بسری بی هاتی عرب دیتنا تا کاریگری ها اوی ویدیو هنه اوان ترانه پیکنت هنه چند دل سر کسو کارت وی کسی اوی وی شولی کت و کسو کارت وی کسی اوی بسری بی هاتی هیا
6: ایتا بس اگه پسیار خود دوباره اگه بار که من حاجه نبیده
0: علی کاریگری ها بجین یا چکنه ویدیوه که حسا وقتی دنگید کنی دان نسر و ترانا پید کن و بلا بد کن کاریگری ها به های علی سر به نمال ها وی کسی جی او ویدیوه سر حاطیه چکن و وی کسی جی او ویدیوه بلا بکنی هر دو کن
6: گله
0: که های سید باشه مادم همین رول وی مال چه کسو کاری توی چه وی ویدیوی چیت کردن چه رول های لازم چپ کردن
6: خیلی دو شیس کاله بود کردن شیس کاله کتومار کردن هری تک کردن و حکمت اب خوده اگر بیشن یلا جرای ها گوتی جی اگر بیشن تو چتا که وینیا خوره سرنوید کسی یا سرنوید هر چتا که دین تا خوره و اگر بیشن دی پالوف کرد جی و چی شکایت لب کردن اره بس اکه او خوب دان چینو مثلا او گفت از دیوی کاری کم دیوی بله. جوی که مخاره نه یکی دام از سر دان امره که حتی مثلا زوری که حتی که اری اسنا بینم صبح دان تسر مثلا دیکام نام مثلا باب ما خیش کام نویدی از این گفت که چه بیجم من اوید مروف وقتی چه باید بیجیتن ام بسر من همی اوید خیش کفره این اوید از خوش خوب پارزم از دیکا خوب پارزم
0: باش ساعت تا خوش بین دست تا خوش بین حوال گیزی برگاره ام زوز و سپاسیتت که این بو بجدگی تاجو

0: gelmeden. Gele gele spaz biten. Havala ki dit gelmeden hav pişeye me keke Dilmon Khan ki ek jaroj nama vana. Keke Dilmon demet abaj biten ferman.
1: Salav rez bu hami gudarin jen radya doho ke u salav bu hami karmandin havin zirek u mandine nas.
0: Gele spaz to khir bi.
1: ساق بیم وید از خوشگاه تایباد ل روزنامه‌وان و پیشکشکار ایجا خلیل کمال بکم.
0: گالاکس پاس.
1: و پیشکشکنوان برنامه‌ن به مفاه و خلب جات نوان بابت انگرین کن جوگی.
0: گالاکس پاس به تمام مستاتو گلا گلا بخیراتی سر جوا.
1: ساق بی. سبارت به بابت ابروی برنامه‌ای کو دیاردا بلاف کردن ویدیو خلقی ل سوشال میدیای به رازی بناوان و ترانه کردن بوان. دیتنا خود بیشم دیتنا من اف دیارده گلک یا کریتو نشارستانی براستی بکا اینا نو وینو ویدیو خلقی بو یاری پیکرنی پیشل کرنه گا مزن ابو ما فو کرامتا مرووی و اف کاره بتا اگر دیدنا درونی اوان کسانو گلک جارانجی آریشن مزن که خلیل دیخت دنا اف خیزانه دا واندیسان او خیزانه توشی شرمزاری گا مزن دبن
0: بله بله
1: براسی چی دوید ام همی بزنیم که سوشیال میدیا با هشیاری و مفاور گرتنه نه نه که برزی کرنه وش کاندن کساتی خلقیه وشه دوید ریم هیویدان لانم پیوندیار جی رکارن قانونیان توند البرابر وان کسا بگنه بر و دیسا دبونا عبرت با کسین دی
0: هلی مثلا دلمان بسیاره کل ویره رول کسان آینی رول نریتن جواکی برهنگاربون آوان وی که دا چی اب دیتنا در چند پیتویه مثلا اف کسانه تنه رول تدا ببینن چه رول حیوانه؟
1: راستی فید رول اگه مزم ببینن و تایبه چی حکمت اف کسی بغریزید کن یعنی بگونمونم بجن وینه خلق اگه بلاف کن یعنی ویدیو خلق اگه بلاف کن بیرازی بو نوان چه بیاری بگرن بید یعنی جی بو اکتیفی بید اب تایبه حکمت فید رول خوب ببینید و وان کسان دست سر بکد و غرامه گا گلگ مزم دن سر وان دا ببنا عبرت بو کسین دی
0: زور هستن بله دلمان خان که اگه هف پیشه ایت مهم گله گله سپاس یادت که این با بش داریت آجوان گل مداف راستی سلاو رز بگوه داری مل خان که گله گله خیلاتی سرش جوا زوز و سپاس با بش داریت هم بعد آمین گلوه دا سر پیش کش کنن خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه اف پروگرامش یا روژین اک شمب حتی پین شمب پینچ روژان دا هفته دا باید تیتا پیش کش کرن هر روژ دم جمعه چاره حتی پینجه بسیار من ابریکت بیشتن اخوتنا تا چه بوی کسی خلکی ویدیوت کرد او پاش دنگین بکنی و ترانه بکرن دانی تا سر او بلاوت کردن احمد نیرویید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام
2: دمیتا باش
0: خیلی بسر شبا
2: زور ممنون ماموستم
0: گلک سپس
2: البته هم دی بیجین ادب روشت تشتکی هنده جوان و مزنه که اگر تو باش چاو دیری لیب که ده ده گلک مزن کت نواد چوا که دا اد مالا ده دا او مرو به که تو برا بیوان کریارا انجام بده براستی جه داخیه چو که تو یه هست مرو و که تشینی او مرو جی چه بید گلک جاران بویه مرو و که ساده بویه ما مستادله که پاقش

0: پشتی های ویگی در پیش آوید مکوید خان یا گیب کرم پشتی سال اگه برچ آوید مکوید بله باور بگه ادب دیده وسا جوان که تندی پروردو روشت و ادب دیده بلندل بهید تو دی پتر قدر و قیمت خود نواد جواک خدا ببینی او کسی که تو او رو که خوب بر نیاز که یا نواد جواکی دو خلک اک ریز تدگیرید یا اکانت اکی باشتا یا او خلک تب نیازید به ناوه که وان دیاردید کرید نکه چون که خلک اک تید لایده با ریزیل تدگیرید او جا استیزه و ترانه به ناواد وان مرووادا نکه تو دی ضرر من بی صبایی احتمالا اک تقبیل کرد کسی که دی تقبیل نکد و یکاوه چه بی سکالایی که سرته بنویسید او دی بوده آریشه چه بید براستی یا رول حکومتید ویرد اما مستا اوه حتی تو بر درگه حکومت نقوط حکومت ناچید وان مروفا بجین بکرید دبی تو سکالایی بنویسی ات بی بابتید بجین لای حکومتید بید ویه اگر او کسی براستی پی خوش نبید یان خود توشی وان نزگید وان جوره مرووان اکن یان اگر ده خود نزگید وان مرووان که یا سبکاتیت کساتی و هستی تدید بکد پیدویت دوی مرووی براستی نید و بود چه کسی که دیوان اکن
1: باشه اما مستحمد که ام دو بچین پسیار اکن در جالا خلکه که ویرکیت کردن براستی هنده کسات کنه قربانی پیکنین اکن بس دو بکنه کنی ما بس به اوه چی دینینم باشه که بیدر پسیار بشین جیوازیت نابرا خوشی ها درست یا کومیدی و یاری پیکرنا مرووان هستید مرووان چیه؟ تو چه آده بو مواصل که؟
0: خوشی ها
1: جیوازی نابرا اینا کومیدیه و عوام مگوتی بله یاری پیکرنه
0: یا کومیدی اوه که ناو جواد اگه گرتی بی تو ام دیگه اینه کنی توشتا که زور زور طبعیه بس اوه که ام بیشی افو یا دلخوشیه یا که ام پیوه بکنی کنی تمام اف جواده تنه دزانید بس اوه یاری پیکرنه اوه توی کسی بلاف کت ویگاوی دا اوه یاری پیکرنه
1: شکانده ناوانه
0: او ویگاوی شکانده ناویه یاری پیکرنه ویگاوی تو هستی توی مرووی اشکنی ازت نفس و مرووی تو شکنی توی حالتی دا بس اگر مرو دل جواد اگر این تخوره توشتا که دیب کنی بشید ام همی دیب پیگوه که نکنه توشتا که زور زور عادیه بس نه. بس که تو یاری بحست مرو وکیب که اوه اوه یا خرابه ما مستا
1: ما مستا احمد نیر و یم گلا گلا سپاسی تجید کن تو گلا گلا بخیر آده سر شما اشتا ما پیوندی تن سر بی بابتی بابا ارکانی دیل ما دمیتا باش بتن فرما
2: خلاف
1: رس و عبارت بای
2: از ممنونم و جانتا ساق بیتم دست به که جی خودت خواست مبروکه تفیق بیانا دوی که تخواستم که را پنجش خلا ایراق دا سرکفتن بخاله دید انشالله هم پیچاوی ببینین بیتا دست به که سرکفتن بیانا دوی که هر پنج جانت کردستان خواست
1: انشالله بله
2: با که خلیل سبارت بابت تا امروف سببین به گاوه اف کسیت لایفی دا اف کسیت پش لایفی جی بلا بین که چند دشوانا دنگ هنت نواستری که سناپ خود آدم ویدیو که چید کن واد دنگید وان بشار دانه سروان ستری که بایگو دفارت کن
1: وای.
2: چند جارا ما ویدیو دیدین همچین ما کومنت نید خوادین الله اف دنگ اگل اکم خوش اف با ستری که سناپی و هر جی مروفت مازانم و چیک وانا کن شویدی ویدیو یک بلاوه با احترام دی بشم دیگر لعبه که دو که دیگر زارو که اکی وی شوید تو خر بو او هر اکی بوچون آخو رفتار آخو سرده ایگر وی کوری وی لعبی کر حتی سه چار پیجه کاجی همه چون میا گوتی با وی ویدیو جب بن کوری مالا وی زارو که بین که بید وی زارو که بش چافکی کامیرا خرکی ولی حاتی و هم سبب اینجی یا ما بس جاف لیکر نجی و هم چه جاراجی چه نابین حکمت چه بکتن حکمت محسی زادتن بلن بینا را گرد و موبایله از کتن دی مصور کن دی خیکن برین آمن و دی حد کام بنجی و خلق مازنج دی مشهر بیری و همیان دی بین الله تب تنه چند خوش بو باب ارکانی کت با فلم و سینما یک بو یکی و جهالای بابی و
1: دده با مرکاخ
2: و آخفتن نجوان آرسته ایم
1: کن باب ارکانی اوه پیرجن اکی یا پیرمیر اکی حسا ولید کتن و بلافت کتن و دنگ اکی داوید اصر و کرد یعنی اکو بجیم ترانا پید کتن تو بجی یعنی او رزیل دیکو بابن خواه بگیریتن او رز ویرس های بو دیکو بابن خویان نه
2: خود دیکو که خلیل احترام اف کسانی وکیلی من یه دیتی جی خودی وکیلی که تدید بادا بجی والله والله معیف تو افزر از ظلامه یان حاشا تمرو وکی بره

سالا رجی گوتوا مروا هرش دلیم در کوه تو چند نیزی کی می وقتی تو وان فعلات گیم تو نوی ساعتا تا خوش بستانه گا جام و براستی سرحاتی هره حوال نعزیز اوا ما گل بوی اوا هیدی هیدی یاد بیتا دیار ده براستی جی یک کس نینا اوا گل نبوی و چید بیتن گلک آجی اویل گوه خدای اما پسری حال بنجی شبرنده ایک آخفتن تنه ده بیجین که براستی شکاندن ها کساتی ها مروان بو بیچگا کنی براستی مزندرین تاوانه دود بارا بیروسترین تشته که خوده چکلی دست رو بیعردی که مروان براستی توت کهی اوی بازانه و یا ما که اف پروگرامه ببیتا بنچینه اک بوه ایکش اولوپه و کسان بیاوایی بیدی دست جیوه کاری بکشن گدارن عزیز پروگرام می افریقی ابدی ماهی کاد حتی خلک اگادی جه برنامه زنگلین جیانه گهی نفک رزو سلاوین خلیل کمال پیش ماهی که لکنترول ابجه اینان سالار جلیل و هر واسه سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینشات

0: Duhok Radio, #5, #5.ne.
1: Kurtiyen dengu basa, dehine peşkeş girin.

0: سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی پلکفتا و غرات و ماهی یان ازیفا رشید بک سیا منصوری هف جینا شهید ملا عزیز سیا منصوری پیامک بلاف کرو دیدا سرخوشی و هف خمیه مالبات و کسی کار نوان گر حدیثان سروکی حکمت دا هرم کردستان مسخور بارزانی پیامکا بهیداری و سرخوشیه با مال آوایا دار صابر یا ریزان و سروکی پیشتر یانا ورزشی ها هولی ری بلاف کر خوب هب بشکی خما به نمال و کسو کارین بی زان کنبونه که هف فشک دادنا براشان دین دارین هولیری و بغدادا سر پرشتی وزیر دارای فیدرال گوتو بیجن نرینی سر پشک هریما کردستان برجه 2027 دهات نکرن و سو سات دان کشار ما مستو فرمان برین گیری بست پروژه آسای دا به نچاه سر کرن برپرسکی پارتی راد گرینی دلخانقین هولا آجی برناناستام کردی دیت دان هفتم جختل سروی چندید کنه و خو سیاست آوان کرکو که پارستانا بگیوه جیانه و آشتیا جوالکیت نابرا همی بکاتانده ریبوار عثمان ریببری راگهان دنا ریببری ها کشتیا شهیدان راگهان سروک هرما کردستانه سروک حکمت هرما کردستانه کسو کارین شهیدان راگهان یک و یکی این پیادینه دان بهنه پخشین دبردار با تیفار لیدار اثر بخوی ازاخو راگهان دل ماهیت نزی بره و بره نفچه داری آفکانی هددانان و آماده کاری بوده نکره رو بری کارو بارین ماده نوش بر العراق راگهان تر اپراسیون اگه پشک داد یه لاسای شا سلیمانی بانده که نیب دولتی قچاخچین ماده نوش بر دست سر کرد و دست بسر 206 کیلوگرام خبین کبتا کنی دا گردن سیاست وانا برنیاسا کرد لیلا زانا پیامه که دا سپاسی همی وان کسو لیانات کد امیش نفقو در وی والاتی پیشک دارید خمو کچا داویه یا مهدی زانای هبجینیوه دا گری و را دینید پشتبانین و اوین سنو در باس کرین جه پیزانینه
1: بودی سنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: جین دنگو باسان لستودیوین رادیو آدیبوک بهنه پیش کش کرن.
2: دم باش درجه های دنگو باسان دیواش رادیو دهوک ده پیشکش کرن. سروک هرم کردستان نچیروان بارزانی پلکفتا و غرا دوی ماهی یا نظیفا رشید بک سیا منصوری هفجین شهید ملا عزیز سیا منصوری پیامک بلاف کرو تیدا سر خوشی و هف خمیل مالبات و کسو کار انوان گر. مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیامک بهیداری و سر خوشی بو مال آواهی طاهر صابر یاریزان و سروک پیشتر یانه ورزشی هولیر بلاف کر او خوب هفپش که خما بنامال و کسو کارنوان زانی پیامه که دهاتیه مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستان بهیداری و سرخوشی خل بنامال و کسو کارن خودج رازی طاهر صابر کت کوبرینو که یاریزان و سروک یانه هولیر بویا. بربرسه که پارتی رادگهینی تلخانقین هولاش ناف برنا ناسنامه و کردی تیتدان هفدم جختیل سروی چند دیدکت و که سیاست آوان کرکو که پاراستنا پیگویجیان و آشتیان آجوائکیت ناف برا همی پیکاتانده. هیو احمد مصطفی بربرسه مکتبارک خستنا کرکو گرمیان خانقین یا پارتی دیمکراتی کردستان بحث البارو دو قدورین کردستان دروی اداره هرما کردستانی کر. هیو احمد مصطفی آماجه پی چنده دا خانقینه هولا آلوس کرنا بارو دوخی و جبرنا ناسنما کردی دیده دان. کمبونکا هفت پشک داد ناف برا شاندین دارایین هولیر و بغدادا سر پرشتی وزیر دارایی فیدرال گوتو بیجن ارینی سر پشکا هرما کردستانیت بود جای 2027 دا حاطه کرن. خصوص حاطه دان کشه اما مستو فرمان برین گیره بست پروژه یاسای دا بیتا چاره سر کرن. کمبونکا هف پشکا شانده دارایی هرما کردستانه گل شانده دارایی حکومت عراقی بسر پرشتیا فالح ساری وزیر دارایی فیدرال پشتی سه دمجه میرانج بردومیه دو مای هات. کمبونه دا گوتو بیجن ارینیو آواکر در باره پشکا هرما کردستانه پروژه یاسه آبود جا گیشتیا فیدرال دا بو سال 2027 هاتن انجام دان. دورداره با تیفال اداره سربخوی زاخ و راگهانت ماهی که نیزیگ دا در روبر نافچداری افغانی هیت دانو آماده کاری همی حاطی نکرن بووی چنده. ریبوار عثمان روبر راگهان دنا روبریا گشتی ها شهیدان راگهاند سروک حکمت هرما کردستان بریار دایه که یکی این کسو کارین شهیدان حاطی ندان ببین پخشین. روبریا کاروبارین مادین هوش بر العراق راگهاند اپراسیون که هف پشک دا گلاسایش سلیمانیه باندک نیب دولتی قاچاقچین مادین هوش بر دست سر کرو دست بسر 260 کیلوگرام حبین کپ تا کنه دا گرد. سیاست وانا بر نیاسا کرد لیلا زانا پیامه که دا سپاسیا همی وان کسولایانان کد اوینش نافخو دروی ولاتی پشک دارید خمو کوچا دوماهیه یا مهدی زانای هفجینوی دا گری و رادگهینید پشتوانین بومهاتین دان بی سنورن و جه پیزانین نه درجه یا دنگو باسا حتا پیشکش کنن رادیو دهوک بمیلشات.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود کن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکی ها به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی تبنوه سردانا پیشانگه ات مبکن الهولیر و سلیمانی و دهود
2: هاوین اتا خوشت رو قازان جا تا زیده ترا خود از سردار کی بریک و واتسابی فرگه بو درفه تا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشک داری که نیتی رو بشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
1: مدید دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکی

کسی وکی من روندیک نباراندم کسی وکی تجی حصا اس نخواباندم کسی وکی من تو ندفیای لپام خوابم وینو تجی همی درکت وقت براندم جروجا بازانی که من تو دفی دلتش من سار با.

شب سچاو انتا سرزگار نابن تیدا پریشان و اخسیرم کنگی دی پیوی ندارم.

سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی پلکفتا و غرا دو ماهیه یا نزیف رشید بک سیا منصوری هف جینا شهید ملا عزیز سیا منصوری پیامک بلاف گیرو دیدا سرخوشی و هف خمیه مال با دو کسی کار نوان گر حدیثان سروکی حکمت دا هرم کردستان مسخور بارزانی پیامک بهیداری و سرخوشیه با مال آوایی دار صابر یا ریزان و سروکی پیشتر یا ناورزشی و هولی ری بلاف گر و پیپ بشکه خما به نمالو کسو کاری نوی زانی کمبونه که هفی پشک دادنا براشان دین دارایین هولیری و بغدادا سرپرشتی وزیر دارای فیدرال گوتو بیجن نرینی سرپشک هریما کردستان دبور جواد 2027 داهات نکرن و سو سات دان کشا ما مستو فرمان برین گیری بست پروژه اصای دا به نچاه سرکرن برپرسکی پارتی راد گرینی دلخانقین هولا آجی برنان آستام و کردی تیت دان هفتم جختل سروی چندید کنه و خو سیاست آوان کرکوک پاراستنا بگیر جیانه و آشتیا جوالکیت نابرا همی بکاتان دا ریبوار عثمان ریببری راگهان دنا ریببری آگشتیا شهیدان راگهان سروک هرما کردستانه سروک حکمت هرما کردستانه کسو کارین شهیدان راگهان دیه کو یکی امپیادی ندان بهنه پخشین تبردار باتیفا لیدار اثر بخوی ازاخو راگهان دل ماهیت نیزی بره و بره نفچه داری افکانی هیت دانان و آماده کاری بوده نکره روه بریا کارو بارین مادین هوش بر العراق راگهان تر اپراسیون اگه پشک داد یلاسایشا سلیمانی بانده که نیب دولتی قچاخچین مادین هوش بر دست سر کرد و دست بسر 206 کلوگرام خبین کپتا کنی دا گردن سیاست وانا برنیاسا کرد لیلا زانو پیامه که دا سپاسی همیوان کسو لیانات کرد امیشنا خود در ویوالاتی پیشک دارید خمو کچا داویه یا مهدی زانای هفجینیوه دا گری و را دینید پشتبانین و اوین سنو در باز کرین جهه پیزانی منه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن.
1: دم باش درجهای دنگو باسان دیواش رادیو ادهوک ده پیشکش کردن. سروک هریما کردستان نچیروان بارزانی پلکفتا و غرا دوماهی یا نزیفا رشید بک سیامنصوری هفجین و شهید ملا عزیز سیامنصوری پیامک بلاف کرو تیدا سر خوشی و هف خمیل مالبات و کسو کار نوان گر. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیامک بهیداری و سر خوشی بو مال آواهی طاهر صابر یا ریزان و سروک پیشتر یا ناورزشی هولیر بلاف کرد. او خوب هف پشکی خما بنامال و کسو کارنوان زانی. پیامک دهاتیه مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستانه بهیداری و سر خوشی خل بنامال و کسو کارن خود جرازی طاهر صابرت کت که برینو که یا ریزان و سروک یا نایا هولی ری بویا. بربرسکی پارتی رادگهینی تلخانقین هولاش ناف برنا ناسنامه و کردی تیتدان هفدم جختیل سروی چند دید که تاوه که سیاست آوان کرکو که پارستنا پیگویجیان و آشتیان آجواکیت نا برا همی پیکاتانده. هیو احمد مصطفی برپرسه مکتبارک خستنا کرکو گرمیان خانقین یا پارتی دیمکراتی کردستان بحث البارو دو خدورین کردستان دروی اداره هریما کردستانی کر. هیو احمد مصطفی آماجه پی چنده دا خانقین هولا آلوس کرنا بارو دو خیو جیبرنا ناسنامه کردی دیده دان. کمبونکا هف پشک داد ناف برا شاندین داراین هولیر و بغدادا سرپرشتی وزیر دارایی فیدرال گوتو بیجن ارینی سر پشکا هریما کردستانیت بود جای 2027 دا حاطه کرن. اصوص حاطه دان کشه اما مستو فرمان برین گیره بست پروژه یاسای دا بیتا چاره سر کرن. کمبونکا هف پشکا شاندین دارایی هریما کردستانی گل شاندین دارایی حکومت عراقی بسرپرشتی فالح ساری وزیر دارایی فیدرال پشتی سه دمجه میرانج بردامی دو مای هاد. کنبونه دا گوتو بیجن ارینی و آواکر در باره پشکا هریما کردستان پروژه یاسه آبود جا گشتیا فیدرال دا با سال 2027 آتنه انجام دان. دوردار با تیفال اداره سربخوی زاخ و راگهانت تماوه که نیزیگ دا در روبر نافچداری آفکانی هیت دان و آماده کاری همی هاتی نکرن بووه چنده. ریبوار عثمان ریوبر راگهاندنا ریوبریا گشتیا شهیدان راگهاند سروک حکمت هریما کردستان بریار دایه کو یکین کسو کارین شهیدان هاتی ندان ببین پخشین. ریوبریا کاروبارین مادین هوشبر العراق راگهاند اپراسیون که هف پشک دا گلاسایش سلیمانی باندک نیب دولتی قاچاقچین مادین هوشبر دست سر کرو دست بسر 260 کیلوگرام حبل کپ تا کنه دا گرد. سیاست وانا برنیاسا کرد لیلا زانا پیامکه دا سپاسیا همی وان کسو لیانان کد اوینش نافخو دروی ولاتی پشکداری تخمو کوچا دوماهیه یا مهدی زانای هفجینوی دا گری اراد گینید پشتوانین بو مهاتین دان بی سنورن و جه پیزانی نه درجه یادنگو باسا حتی پیشکش کردن رادیو دهو دمیل شد.
2: روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، بدگری شارستانی، پرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده و رجا پردوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پردوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیوی دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلاف ابن گودار نیجا و خوشتوی دلشاد و وقتورین کجارکا دیم هنگشتی نف ایکد گل خلکه کان نیج برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کو اف پرتوکا اش نویسینا سروک مسعود بارزانیم. گودر نهجا و خوشتوی ده خلکا چوی جوی برنامه ما بحثه وان پیوندیان کر او پیوندیت نافبرا سروکشان دن عراق و ایران و جزایر دا حاتی ندرست کرن کو وگ لجنه اک بو بلگنامان حاتی دانان تو ته دا ما بحثی چندین بلگنامه آن کر و ده و خلکه ده بحثی همان بلگنامه آن کنو ببرفرهیم. جوانا ام دی بحث نقشه جماره ای کین کول دسپیکا شاطل عرب جماره 3842 کشلای امرالیتا بریتانی و هاد بو بلاف کرون و هروان نقشه جماره 2 جبندری آنکو حتی خالا کبدا جماره 3843 شلای امرالیتا بریتانی و هاد بو بلاف کرون و نقشه جماره 3 جی خال کبدا حتی آبادان جماره 3844 کو شلای امرالیت تا بریتانیا و هاتیا بالاف کرن و هر وحا نقشه جماره چارجی جه آبادان حتا دورگیا عمر رلسیله جماره 3845 کشلای امرالیت تا بریتانیا و هاتیا بالاف کرن. گودر نجاو خوشتوی امدنها بحث ماده دو کین که سروک مسعود بارزانی دپرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد آماجه پی کریم. بو هلا سنوری لشات العرب تعلق دهن ابکارینان و تنوارست را رو آوه سرکی کو لنظمترین آستشیان دریاوانی بکلک کشتیوانی بیتن دست بکه و خاله کو سنور حشکاتی تنوبر عراق و ایران دا لدهه تخار بو شات العرب و حتی کدگه تا دریای هلا سنور کو بویش وی دبرگا ایکه دا حاتیا ناسین ادگلوان گهرین سروشتی تنف آوه دا پیداد بنود بنا اگر گوهرین ری روی سروشتی نواراستا ریکا کشتیوانی دی گوهرین لحیلا سنور بچه گوهرین اندی ناه تا گوهرین مگر هر دو آلین گره بسته لسر رکفتن اکادی بوبه مبسته ریک بکبن. هر دیسان پشتراز بون جوان گوهرین دی برگا دوی مبحث کری حاتی نباس کرن بشیوه که هف پشه گشلای دزگین تکنیکی یه تایبتمند یه هر دو آلین گریبز دهه تا انجام دان. اگر جبر اگر دیاردین سروشتی نوا راست ری رویان ری روی شط العرب گهری و او گهرینن ببو اگر گهرینا نشتیمانی هرمی هر دو دولت تایبتمند یان ملک و مال نگهر یان بیناو تشتن دی او هلا سنور ده هر ببردامی مینید که او جی تالوکا و گوری و چندا که مبری نوکه بحث کریم. اگر هر دو آلی برکفتنه که هف پشک بریاره ندن که هلا سنور ده لسر روی نو یه تازه چید او آوه که اتکوی تد نووره هر دو آلیان ده ده زوری تا و بوه نووراست ری روی سالا 1975 هر وقت چوا ده هر چار نخشین هف پشک ده که ما آماجه پیدای ده برگا سی ده یا ماده ای که ده لسر که ما بحث کریم. لی اگر ایک جهر دو آلیان دا خواه وی چنده کر کل ماوی دو سالان پشتی وی دمی کوری رو گهری او لانه دی مافی های کو برابانیش مافی خوب کد ده کشتیوانی و مفاور گردنه دا جره روی نیه تازم. و در این هجره و خوشتوی ده پرتوگا بارزانی و تفگر آرزگاری خاز ده کرد ده سروک بارزانی بحث ماده سهی کریوته ده نویسان دیکو ایک سنور آویل شاطل عرب نوبر عراق و ایران ده هر وک و نیاسینات ماده دوی یکومه بحث گری پیلکا هادیه کشان کدوان نقشن هفته شکت نوبری ده برگه سیا ماده ای که هادیه دیار کرن دیسان ده برگا دو ده هر دو لان انگری بسته لسروی چند را گفتن که خال اندیماهی ان سنور آوید کویتا سرهیل گاراز کل دیماهیت نوبر هر دو کناران دا لدسپی که شاطل عرب لنزیمترین آست دریابانی نزیمترین آست آوه به حساب گردونی به هفت دیگهید و دیسان اتوی وینه یا که هیل آراز دا نقشه آوین هفت پشکت نوبرید برگاسته دا ماده ای که که مبحث کری هاتیا و گوهستن ده ماده چاره دا او هلا سنوری ها هات یعنی آسین ده ماده ایک و دو سه دا ینوه پروتوکولی دا به همان آرسته اتوار اسمانی و ناخ عردی دا جه دیارت کتن. ماده پنجه هر دو آلین گره بسته ده لجنه کا تیکل یا عراقی و ایرانی پیکینن دا کلماوی دو حیوان دا بار ملک و مال نگور بینا و دا مدزگین هنری و هر تشتی که دیه طبعیه یا وی گهری بید چاره سر بکن. آکن جبون آوان جا انجام دیار کرن سنور آوه عراق و ایرانی ده تا گهرین یان برای که پاقش کرنه یان به حلب جارتناره که کادی یان به هر شیوازه که دی گنجایی دیار کتن دا گوخو جا همی جدر ناکوکی دور بخیتن. ماده ششه جبرهنده کوکار ریپیوان انکو مسح لشات العرب و دانان نقشه آوه هفش کود برگاسه یا ماده ای که دا مبحث کری به دیماهی کاتی هر دو آلین گره بسته لسروه چنده رکب بون که هر ته سال جاره که جمعی جونیه لشات العرب دای حیبه که چه کار به هیلا دریا حریمی یا هر ایک جوان هر دو ولاتان به تکرن و ده همی پشکن وی کنالی آوه دا ین که به کشتیوانی ده گنجن و ده چند ناف دریا حریمی دا هر چوابن. برگا دو او کشتین بو مبست بازرگانی ده هنب کارینان و سر به ولات سه و نماف آزادیا کشتیوانی لشات العرب دای هی به اکسانی و به جدایی به کوچکار به هیلا دریای حرم هر ایک جوان هر دولتان به تکرن دوان کنالان بو کشتیوانی ده گنجن و ده چند ناف دریا حرمی داود گهنه بندرن شاطل عرب. سه هر ایک جه هر دو آلین گره بست اتشن مولت بدن کشتین سربازین بیانی کو بهنه اتناف شاطل عرب دا بو سردان بندرن وان بمرجه کی او کشتی سر به ولاته کی نبن کد حالت شاری دا بید دیگل یک جه هر دو آلین گره بسته یان ناکوکیه که چکداری هبید یان ده شاری دا بید ادگل ایک جه هر دو آلین گره بسته ممر جهنده که کمتر جه هفته دو دم جمعه را پیشتر لانه دی پی به تا آگاه دار کرن. خالا چاره هر دو آلین گره بسته ده همی حالتان دا خو جهنده پارزن که ریبدن کشتین بازرگانین سر به ولاته کی کد حالت شاری ناکوکیه چکداری یان شاری دا بید ادگل ایک جه هر دو آلین. ماده هشته برگا ای که ریساین پیتوی بو کشتیوانی لشات العرب دشلای لجنه که تیکل عراقی و ایرانی بگورای بنامای ما فی اکسانی یک کشتیوانی بو هر دو دولتان هیندانان دو هر دو آلین گریبست دلجنه که پیکینن بودانان بنامای

کن کوشانت العرب شوی که سرکی ریکا کشتیوانیان ایف دولتی و جبر هنده جی ده پیگیر بن که خو شهر دشتکی دور بخن بی کو ببی تاگر ریگیری لکشتیوانی رشات العرب و دریا هرمی هر دولتان لهم همی پشکن وان کنالن بو کشتیوانی ده گنجنود که بنات ناف دریا هرمی و بندرن شات العرب دا لی 13 خزیران سال 1975 زاین ایل بغدا او چند تا نویسین که عباس علی قلطبری وزیر دروی ایران و سعدون حمادی وزیر دروی عراق با مدبون سیادت عبدالعزیز بوتفلیق اندام انجمن شورش وزیر دروی جزایر هاد بو امضا کرن. سرک بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگیر رزگاری خواز کرده بحث پرتوکولا دوباره نقشکشان سنوری حشکاتی کرده که به گره و چندید بیاننما دیروکی یا شش آدار سال 1975 یا جزایر ده هاتیه بریار هاتیدان هر دو آلین گریبست لسروان حکم خار ریکوین ماده ای که پروتوکولا قسطنطنیه یا سال 1913 و کنوس رونشتنین لجنا دیارکریه سنوری ترکیه و فارسیه سال 1914 دو پروتوکولا تهرانه لدیرو که 17 آدار سال 1975 سه کنوس کوبونا وزیر دروه لبغدال 20 نیسان سال 1975 هاتیه امزا کرن و تناف کاروبارن ویدان رازمندی لسر کنوس ویلجنه هاتا دان که دوباره نقشه کشان سنور وشکاتیه امکو حشکاتیه پی هاد ورسپاردن و لطهران لسیه آدار سال 1975 هات بو امزا کرن. چار کنوس کنبونه وزیر دروه کل 20 آدار سال 1975 لجزایر هاتیه امزا کرن. پنج کنوس و وصفکاریا کار نقشه کشان سنور حشکاتیه تناف بر عراق و ایران دا کو لجنه سپاردی به نقشه کشتان سنور حشکاتیل دیروکا 13 خزیران سال 1975 هاد بود تومار کرن و او کنوز پاشکوی جماره ایک پیک تینی تنکو به شوه اکی لیک جدابونه ویره کفنه دهید تا هجمارتن. گودرین هجاو خوشتوی سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خواز ده کرده نویساندیه کو دسکفتن شورشت نوورا سال 1974 انکل 11 سه حتی که 11 سه سال 1975 بیرنگی بوینا 1879 تفنگین سوگ و 75 دزگهن بیتل و 82 رشاشن ناونجی و 43 توپن هاون و 35 توپن 106 ملیم و بیده 97 گله هاویجن جوره آر بی چی 7 زیان گیانی و ملک و مال هیزن حکومت اتناف براست 11 سیل سال 1974 حتی 11 سیل سال 1975 بیرنگی بود. کشتی 1106 ببورن کشتی 11608 بریندار 18207 دیل 230 پیوندیکار 2346 جوان سرباز و ینده انکو پید پیده هاتا گوتن جاش تانکو سربازگهن هاتینه تکشکاندن 296 بون او بالافرن هاتینه تکشکاندن 39 بینه و او توپن گران ین هاتینه تکدان 96 او ترامبیلن سربازی ین جدا جدا ین هاتینه تکدان 577 بینه گدرن هجاو خوشتوی سروک مسعود بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خازا کرده بحث نامه یا کسینجر بو بارزانی کریه که اوشی دقی نامه که لبیستو دوی دول سال 1975 نویساندیم. عزیز من جنرال، ببرگردنا نامه یاوی دیروکی آره کفتی بیستو دوی ایک سال 1975 گلک دلخوش بوم و دخازم رزگردنا خو بوتاو گلیتاو قهرمانی و در بپرم. او آریشاو گرفتن حوال برامبر هین براستی گلک مزننو از ریزه لوان شروع کردن سربازی و سیاسیان ود گرین یک کتنامه ود هاتین. دخازم و پشتراز بکم کنامه و جه بیتدان که گلک مازنه لسر بلندترین آستن حکومت ولایت نیگرتین امریکا جبروی گرینگیا که او بابت لدفمهی. اگر هین بخازن کسانه که باور پیکری فریکن واشنطن بوهنده که زانیارین زیده تر بدن حکومت ولایت نیگرتین امریکا لدور روشه او ام ده پی دلخوش بین برزگرتن و ده پیشوازی لیکن از پشتراستم که نهینین پاراستن در برای وی پرسه اگر که سرکیه بوهنده به درستی و به بایغ و جبه جیب کن او ما

Onu gel serpik hatin, afneyine de bita eğer parasına salamet ya ve her eve bu, eğer hende ku az du dil beben bu peşniyaza didaraka geçtit navvera hu ve dali ere çavarayı bersi vavet minim. Bicuantirin hivi urez kabul befermun. Gödarin hecao xuştivi. Her de hemen pertuk pertuka barzani u tevgera rızgari xaza kurda saruk barzani behse deqa rekeftina Cezayir navvera hukumeta İran و عراق کل سال 1975 جدات امضا کردن بحث کریا کو بحث دقی رکفتنا جزایر لشش ادار سال 1975 و پیمانا سنور عراق و ایران سال 1975 پروتوکول پاشبند و بیاننامه تایبت به سنور و حشکاتی و آوه و آسایش و سنوری کریا هر دیسان دقی وان نامیت نبرا وزیر در بین ایران و عراق دهاتین لگوهرین باساتی کردن هر دیسان باسه دق رکفنا جزایر و بجهینانا بنامان سلامتی آو خورزگتنا سنوری و دست ورندان ده کاروبار نافخودا و هر دو آلین بلند و رکفتن و بریار حاتینه باس کرن. کته دا نقشکشان دیمایی سنوری حشکاتی یه هر دو آلین سر بنامان پروتوکولا استانتانیا سال 1913 زاینی و کنوس لجنین دیارگیریه سنورین سال 1914 زاینی حتی باز کردن هر دیستان دیار کردن سنورن آویل دیف هیلا تالوک که اوجی هیلا که خیالیه ات نوراستا نوراوه سرکیه کشتیوانیه دا لدمه نزمترین آسته آوه دا جخالن دست بکردن سنوری حشکاتیه نشاط العرب حتی گهیت دریا کنداف و چنده هر دو آلی آرامی و باوری بگدی کردن به درجای سنورن حفشک و پابندی چاو دریا که تند و کاریگر ده بند سر سنورین خوب دانان سنوری که دیمایی بو هر جوره خو تیوردانه که کما بز جه تگدان آسایش بید جه هر آلیه که بید. هر دو آلیان لسر وی چنده را کفتن کریه که اف را کفتنه وک ایک پارچا جه که نجودا دهه تاج مارتن و هر تکچونه که ایک جوان خالان دی بیده گره تکچونه بنماین را کفتنه بگشتی بگو من برو واجی روحیاتا را کفتن نما جزایره و هر دو آلی پیوندیه که بردوام دیگل سرو که و هر دیسان ده بیتل دمی پیتوی دا هاری کاریا برایانه آجه زایر پیشکش بکتن. دیسان ده همان رکفتنی دا بحث پیمان نامه سنور عراق و ایران سال 1975 حاتیه کرن که دقن پیمان نامه سنور نیب دولتی و جیرانتی و دوستانت نور عراق و ایران دا و هر دو پروتوکولن پاشبند که تایبتن به سنور حشکاتی و آوه و آسایش سنوری و اف دقل بغدال روژا 13 خزیران سال 1975 شلای دکتور سعدون حمدی وزیر درو عراق و شلای ایران وجی عباس خلطبری وزیر درو ایران هادبون امضا کرن هر وصا عبدالعزیز و تفلیق وزیر درو جزایر جی امضا لسر کربو اوجی دقی پیمان نام سنوریانی دولتی و جیرانتیا دوستانت نور عراق و ایران ده که سر و کمار عراق و شهنشین ایران جبرخواست که ده سوزانه هر دو آلیان که اترکفتن نما جزایر لعادار سال 1975 ده هاتیه دیار کرن بو گشتن به چاره سریه که دیماهی و هردمی بو همی او اگرن جبه جنکری و حلاویسیت نور هر دو ولاتان ده جبر هنده که هر دو آلیان چاف خشاندنه که گشتی و هلکارین سنوری حشکاتیه داکر لسر بنامه پروتوکول قسطنطنیه سال 1913 و کنوسن لجنین دیار کرنا سنورین سال 1914 و سنورین رگباری به پی هیلا تالوگ جبروان پیوندین جیرانتین دیروکی و آینی و روشن بیری و شارستان یتناور هر دو گلن عراق و ایران دهن جبر آرزوی هر دو لانان و چسباندنا پیوندین جیرانتی و حوالینی و قل کرنا پیوندین نوروان داد میدان آبوری و روشن بیری دو گشه پیدانا پیوندیه نابرا رول انکو کرن هر دو گلان دابه مبستا جه اینانا باشترین بنامان سلامتی هر دو هریمان و رزگرتنا سنوران و دستور ندان ده کاروبار نافخو اجبر نیازمندی هر دو آلیان بو کارگرن ده پناوی پیکینانا سردمه کنو پیوندین عراق و ایران ده لسر بنامه رزگرتنا تمام جه سر بخبونان اجتیمانی و اکسانی دولتان لسر عرده وان جبر باوریا هر دو آلیان ببین بنامای و جه اینانا بیرو بوچون و آرمان جا نتوین یه گرتی ده میساق نتوین یه گرتی دا هاتین بریاردان و پیماننامه به امضا بکن و نینرن خور اسپاردن سر کمار عراق سیادت سعدون حمادی وزیر در به عراق و دیسان امپراتور شاهنشین ایران سیادت عباس خلطبری وزیر در به ایران هر دو آلیان ببلنگنامه دا سالاتی انتخوی انتمام خو گهرینه و بینین کو نراستی و
و ريك و پيكن لسر اوان احكام لخاره و ريك افون بله گدارن هجا و پشتوی ام به چنده ها تینه دیماهی یا برنامه خوش برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خاز کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی رزو صلاوین برای و دلوبان آکری قبول بفرمید.

0: دهوك راديو #5 #5.ne.
1: ولا كردستان.

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سی شنبی لدمجمیر 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: افدم هوا شاد بیتون گهدار و بینر رادیو دو که به جارا کادی تر دیگر خلق کادی ترش برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جی اینان خلق به حتی ریان محمد مصطفی سوشیال نهیل خلیل بله گهدار و بینر خوشتوی ات خلق ابروکدا ده کساتیه که دیتر یه جهاتی و کردپرور و تماندم ده السر حز و ویانوی با ولاتوی وکو رخستن نهینی الامنا دهو که ده تا زندان کرن و تکبیت بر اشکنجدان و قامچین رشن سیخورن حزبا بعث میوان خلقا وجاره که که مردار بیسف کیه ده پتر بزاوه که این که مردار بو هوای نجاو خوشتوی دین نیاسین و که مردار به سبکی جی وکو برا پتر جی نوکه بیشین وکو کسی که جواکی ات پارزگاه دو که تایبتی جی دبرا ما گیش که تیت نیاسی از مردار تو گلب خیرات سر چابا
1: زور ممنونم سپاس بو هوا هوا بدلی بدا من اسمی بان کریم حاتیم رادیو دو زور ممنون بو هوا
0: من زحمت بوده چه نکرد؟
1: نه خیر چه زحمت نینه ابا ارکی میا واجب میا هم هر خدمتا گل و ولات خدا اینا و حزب خدا هم خدمت بکنی
0: چه میشه تزرام دا باز که مرداری میوان که من برنامه که من حوال نکا دیرو دریش که که مردار تو هم حس که این تو نکو از بسیار بگه تو خوب خوب پتر تو با بجن گهدار و بینرت رادیو دو ده نیاسی
1: از وک کساتیه که دبر مردار درویش بیسب کی همش بنا مالا که کرد پرور وجود یارین باب من درویش علی فتح آقا بیسب کی رحمت بید کساتیه که مهم دبری بو هل دست پیک شورش ایلولی بو یسر قول بو یسر قول چندین داستان داشی پشکداری که دید برام بر دجملی وک چوی بیسب کی ممانه حتی
0: بله
1: شکستنا حبتی و پنجی
0: بله
1: نکسوی
0: رحمتی بابت
1: رحمتی بابم
0: پیشمرگی که دیریم بود
1: پیشمرگی که دیریم بود
0: بله
1: و سرقول بود پشتی هفته پنج سرتیزی منطقه سوران لویر بریندارد بید تلتک ویر آلاکاوید که بید قامدی درد که بید تیتا مال بی برینداریه بید مجی هنگ هم تواما بوین مجی بسیار جکر چوا بود چوا نبو گوتی باور بکن گوتی قوتا کاز زور سر ملید نبو بس ایشالله اندیب سر کبید هشتا اولمان تقریبا تایبا سیدا ابو نکسو حبتی و پینج
0: هلوی فتره بجین
1: بله
0: شورشا ایلول دا توی فاما بوی
1: از فاما عمری من 25 سال بو
0: رحمتی بابا خود دید بو
1: من دید بو گلک و گلک
0: چه بحث بجین کرداتی و شورش و ابو هوت که توی سردمی دا
1: دائما
0: نگی تشت البیراته
1: دائما بابا من رحمتی گوتی بجا دائما مالامش میوانا هیا همی گوه تجی بو یعنی جبلی برینداریه گنده من ریگ بو بو منطقه ما
0: بیسبکی
1: و بو بیسبکی بلی بیسبکی بیسبکا سری اگلک جارا مدگوت باب تا رحمتی مالا مصطفا تا دید بو نگوت باب گلک و گلک
0: تشمت کرد ادابه بسیارش دکم بله
1: مرو بکی هاده بو
0: دست خوش
1: گوتی گوتا من بس ام خیانت الیکو دنکین ایشالله بزیترین دم ام دب سر کبین
0: وکو کرد خیانت
1: وکی کرد خیانت الیکو دنکین گوتی اما ام برخده ام شرع عراقت کین وزر دولتی گوتی ما مامت چی هیا نما طیاره هنه نما توپ دبوب هنه توپ هشتی دو ملینا صد و بیس ملینا زیده تر ملینا
0: برنویا که
1: و باور بکی گوتی ما وی حماستی وی دلساخی ها ما گوتی ما دجمل گلکشت کن یعنی ام هر چون حتی نکسی ایران اتفاق جزائر چی کر
0: بله رکتنا جزائر
1: کرد رکفتنا جزائر کردشناف برن رحمتی من مصطفی گوتی جاب دا همیا یه دیتی دیتی یه ندیتی گوتی یه بیت الگل ما بیت هم دیدر بدر ایران و ترکیه بین یه دبیت جی نشید بیت
0: افا اخفنا رحمتی
1: افا اخفنا بابم رحمتی گوتی ملا مصطفی رحمت گوری گوتی یه بیت بلال گل ما بیت یه بیجی بلاب مینید بس چو خلط یا نکد هندی پیچی بید نگه هنه دجمینی اما بلا بیجنی پشتی نکسا حبتی و پینجه ام دی سر شلی خواه بید
0: بله
1: نکسا حبتی و پینجه باب من هر ایک وقت خلکی خرکی وک هولات یک اما مال منطقی و مال گندی خواه شلی جوتیاری
0: مال بسفکی
1: مال بسفکی بله
0: بسفکا سری
1: بسفکا سری
0: بله
1: حتی احداث جحفر بسید که رحمت گوره وقتی جحفر گرتی
0: بله
1: ام سر گندی بوین طبعا هاتون گنده ما جسود وکی همی گنده گنده ما بابا من گود اول جارا سیه گوتی گنده ما تیتا سوتا سر کردینی
0: راسته
1: بله
0: یعنی مقصد به گند وکو همی گنده آن گنده بسید
1: نه وکی همی گنده چه جوازی نبو وکی همی گنده
0: که حمله بو
1: حمله بو
0: یا خراب کنو سوتا
1: بله.
0: سوتا
1: بله.
0: گنده باش زارو کنیت تو اجدای بوی چی ساله وره دجنه پسیار اجی نه
1: از دایگ بوی ایکی 1960 ما از سل بسید که هاتی ما سر دنیای
0: بله
1: مدرسه خواهی سرطایی ایکی سرطایی حتی چاری مل گنده بسید که خواندیه پشت اینگه ام تحویلی مانگش که بینه مانگش که چاره
0: بسیف که
1: بسیف که
0: قطب خانه هبو
1: قطب خانه هبو خانه که آخابو خانه که آخی بول سری گندی بو خانه هر مروه که مرو نابیوی طهر بر رحمت گوری چوه بر امر خوده
0: چند سفته بود؟ تیده بون کن
1: شش سفته دو
0: شش
1: بله گندی
0: بیراتا باش لیتی
1: باش لیتی
0: گولانت بسیف که
1: گندی بوش بود بله گندی بوش بود گنده که بوش بود یه مای سری کم بود
0: اوه کی ساله تو به صحبتت که؟ بسه کی ساله یه؟
1: ساله شست و ششی
0: ششی
1: بله پا شستم
0: بله
1: شست و
0: ششی بله. یعنی بیرات البسه که باشت
1: بله چاره ام حتی نمانگش که
0: آها
1: مانگش که من چاره ها خواندی حتی سه متوسطی سه نوانجی اینگه بودنی
0: بو چیل چاره حتی نه مانگش که
1: خود ظروف پکسر مدار
0: ظروف
1: بله
0: بله کرم کرد
1: ام حتی نمانگش که مدیر مدرسه ما یکیت گوتنه مرقوز بو مرقوز فلا بو
0: مسیحی بو
1: مسیحی بو مدرسه ما مستای توری اغلب مسیحی بو اندک عرب کرد کم بو
0: بو
1: کرد
0: ما مستاد کم
1: ما مستای کرد کم بو بله من لوری سرت نابن جی خوند از طلابت زیرک بو
0: بله
1: از تحویلی دهو کی بو اساد ما آماده یا پیش اسازی ها دهو
0: بله
1: لویدری از گلکی زیرک بو مدیر مدرسه ما رمضان مار میستی بو رحمت باره
0: بله ابو زیدون
1: بله
0: ابو زیدون
1: هیچ ارزانم که ابو زیدون بو رمضان مار میستی بو
0: امری خودی کری
1: امری خودی کری
0: بله
1: کرد پروره که بحیل بو و گلک و گلک هش پارتید کرد و یه مدیر جی یه هیز و قوت بو نتیل چه خلطی المدرسه چه بدن امیل مدرسه شنبیه شب دوی که بیرام میکنیم درسا رحمتی سیدای صدیق شروع
0: بله
1: ایبا دو سال هشته صدیق شروع ما مستای ما بو راستی اویجی
0: خودی جی رازی
1: خودی جی رازی بید کرد پر برای که
0: راست راست
1: هشت طلا بید کرد یک مثقب گله گد کرد والا خزمتکار مدرسه در گه قطا مروف دایمان ابترسا از او اکید بشنی ماجد ای برواریه یل سر کرسی که که اوجی حزبیه ام پی کدونا حزب
0: آها یعنی هن ریخستی بون
1: ام ریخستی
0: باش ام ده اینه بی
1: بله.
0: که چوه این ها در ریخستن پشتین دی ریخستن و کی بر پسه ور ریخستن بو پاشی ام ده اینه بی ری که این چوه کشت بون و چوه هات نگردن این ریخستی بون جاره
1: ام تو ریخستی بون بله
0: ریخستی که بون چوه این ها در ریخستن
1: ام
0: این قطابی بون است
1: قطابی بون ریکا حوالا
0: آماده پیش سازی
1: سیمه آماده پیش سازی بجو اوی اصری کستیم نل آماده پیش سازی بود
0: مرش نینه بله
1: برایتی بود
0: آها
1: مدر... بس ما ای کدت نیاسی ام تی کلیتی بود
0: و زانی که این هده
1: بله امری کستیم پشتی چند اکی گوته من تو باید برپرسی شانکی ناف دارف من گوته من اوه حوالتا اوه ایک دو سه چار ده مجی کت کت همی دیتم ام سالا هشته
0: بجو هر تقیق خستنه ده
1: بله
0: هوا چی کارت کرد؟ چی چالاکی هوت کرد؟
1: ما چالاکیت ما بون که ام جارا اول ای کدو ببینین جه که نپنی که کس چشکا جنه بدن ام هر حیب جارا که هر دو حیب جارا
0: این چند کس بون؟
1: ام پنج بون شش بون ما ای کدو دید ابید من گوتنه جو وان جی هری که هندکی بون او دو بجنه ای کدو
0: بله بس هوا ای دینه نیاسی؟
1: ما ای دینه نیاسی بس,
0: بس پنج.
1: ام او پنج ششک ما
0: ای کدو نیاسی
1: ما بلا بلات کرن نسی که دهو که سریم حالا قرچا دزی به
0: بله
1: دا
0: چو وقت؟ چو وقت؟
1: باور بی که آن سپیدی زوی آن خود تعریقه
0: جاوه چاوه تلاویستن
1: خود سی کتلف ما بو دا سکوتی نه پیوانی نو صدا پشت خود دینه دیواری و صدا ویب دیواری ونی نو دا چون کو کسی چشمه نزد بله اوسا حتی بو سالو حشتی
0: بارا بتیر ام دا هیدی هیدی فرا تو صحبت که خوش که مرده اوه هندک راستی نبید بینه بینه گوت اتوا بالا بکو دا هوات خواندن
1: مد خواندن بله
0: چی تی دا هات بو نویسی؟
1: خودی بحثی ها کردینیا آزادیا وی گاوید کرد و هند دی هوا پی چی بید گلک بله حوالت خواه بله اکو دو هوا نیاسان چونکه هینی دناف دجمنه که دا گل هم گرتن دی گلک هم زحمه بیده
0: باش هوا کمبونه تخول کی رید گرن؟
1: ما کمبونه تخواه مناسبه که دروش که هبو
0: بله
1: برلی باری باری ام چونه بله دل دال ویرر نخواه
0: یه برزبو پیچه که؟
1: برزبو بله اما الویلی کمبونه تخواه
0: و بلابوک بابش کی رید آتن؟
1: بلابوک هفته هوال ما هبون داشت سرال اینن دا چنه با بیری دفکاک سربستی وانی
0: یعنی سربست با بیری بر پرسی هوا بود؟
1: سربست با بیری مسئول رخراوه کمه حزبی بود رخراوه شفق بود
0: شفق
1: بله ام عبد بلی هم کشف بید از بون بشیر بروش کی بود جمیل بسیب کی بود حسین بسیب کی بود علی بندی بود قچاق بود غفار بود طبعا ما یک دونت نصی بس پشتی ام هاتی نگیرتین و درکتن ماشونی یک دو
0: این همی پیک باید نگیرتن؟
1: نه مثلا ایک ابرو هاتا گیرتن ایک دو روش دی ایک سه روش دی
0: و این پیت حسیان که هات نگیرتن؟
1: نه خیر هم ام هند پیت حسیان وقتی هم گیرتن من حکر مزانی با که هم به هم پیت حسیان باید که اولید من گیرتن هم دا
0: بله
1: هم دا در کرد
0: باش ده این ما گیش که و سیده صدیق پول دا و خدمت خدمتکار هات گازی تکر
1: بله
0: موقف هلویست سیدای صدیق چه بو بگابه؟
1: راستی هلویست
0: دو دا بحثو بیکی بله
1: سیدای صدیق شروع رحمل گوری باور بکه یعنی هر وکی اس گوتا من کاغ مردار جبلی مدرسی تو قطاب یمنی اوه خدمت کاری سجده اینای و ناگته ایل بنو خطا کاسورال بن
0: بله
1: تا اتصالات پارتی های هی دیگه بگویم گفت.
0: تهیه آنتنینه.
1: اما گفتی من نینه. سه جورا گفت. گفتی.
0: یعنی پسیارش تکیه.
1: پسیارش میکرد. گفت من کج مردار تهیه های بسی بی خودی. گفت پرواشی تو هر سجده خواب بدی مرداری بود پریگم.
0: چه مقصد پی بود ویپسیار؟
1: مقصد پی بود در کفتش در و که امن. امن رژیم یا گور با گور. که هاتی نت ممرد مدرسه دا آن نه. چو پیجت ده چی تا اداری. چو دوسه ممره با نوزاته مثل عدید با آنه
0: بله
1: دوسه ممره با زبری گوتی بخوده کاغ مردار سینا آه یا طوخ کری یش در و جور با چون مجالی نه تو در کرد به جایی بیا خوده هر مو گوتی از اولینیم گو پاده هر را اداره ولا چون اداره دو ضابط توان
0: یعنی هکه در فتح با
1: از دادر کرد
0: صدیق شروع رحمت لیب داد
1: دام دریخی
0: داتا خلاص کرد
1: دام خلاص
0: چو داتا خلاص کرد
1: دا بشت گوتا من درگاه که پشتی های دیدوی درگه هیچون بوده وکم تو هر نف محلی دا تو دیخوا خلاص کرد هاد گود خودی مردار خرد گرد ولا امروش دین اجنو زامن کردن گود تعرف عربی من گود شویه گود من تو خلک کیره من گود از دوسکی مزی بسی بکنه
0: بله
1: گود تا ورقه کفره کرد یا مصری برنامه که رادیو هبول بغدا پیر نیاسین هبولا ایکی کرد بیره بو مجر رساله که پریکا رادیو بپریکن طبعا گهش بوجه او رساله و گوتا من تا رساله بپریکنیم گوتا ادرست گوتی تا هندک آریشت دیجه تا این آریشت حبه ما حبه ما گوتا من اونین از نا امرو بود گو یاسی شمی مهم تره تا ارتحاق تا علاقات پشمرگاه های حزب دیمقراط کردستانی ما گوتا نخیر سه جارا گوتا من ما گوتا نخیر قلت سيد رمضان استاذ راح نودي المردار للدائره وراح نرجع لك اياه قلت دي المردار قلقه بين دائره
0: ودي تزفرني
1: ودي تزفرني
0: دا صاني تشوي
1: يعني صاد الصد نقول خلاص بجوها ما الا خدي مش لا بدر بخي بوار بك بيجو كبو او رقم شو جاش بيدو منك 66614 بغداد
0: او سي خري كرد افير نشتي انك ما يجاني دا
1: نمايا
0: تا دید پیش دیگه
1: از دی بوده اوه بیشی بیشی موضوعی بیشی بوده ام
0: بیجو تبسه بیجو
1: بیجو رقم 66614 بغداد.

0: ونير الصوصية. أما هاتين سريف عندك رأس الجبل أو الجلي
1: بلي.
0: دورة الجلي بلي شرين خندك كولا نظنم ده عوفي بان بنا بيدري نظنم شو أبي سنجي عبد الجبار هاتا خوري
1: أبي عرب
0: أبي عرب قلت السائق شاي حفوري أبي راكي أم دو تشينة دغيري أم أمي قلت يبقى بيشا كما دي خلاص كم أبي كرد جمال هاتا خوري أما كردي خبر بني هم قبال حقيق ده بكرده هذي هو أزو أبي البشتي مهم داقر أم سر وشونه وشونه الدري محكمة كيفان
1: بلي
0: رحمن قوري كوري مامي من كمال رئيس عرفابو يشرطي
1: تو ديدي
0: أز ديتم من دستي خواه وصل البشتي
1: تي إشارة تي
0: دار إشارة داي هولي كده
1: ديف مرة ورا
0: ديف مرة ورا أبي قهي من قرد وصا قرد بابر بك خيش قهي
1: كيش كيش هو
0: جمال أبي كرد
1: أبي كرد
0: حتى أم بورين قلق أخذ لنا الرواب وتن ولان شوين دائرة أمنير قري باسي
1: أول كيش صالح
0: صالح حشتية
1: حش بكرمك
0: أم شوين ودري أما أم بش درقه كاتين ومخوانا دي إيه جابي ما قري دو أم بالنجو بقو دانا بيضا دو بلي بيضا دو بوار بكا كاز
1: تعذيب
0: تعذيب بجاب بانكي با أم قري دو
1: هذا بيش متى شو جوري تعذيبي بو؟
0: بان كيف أم قريت لون وتقطعي طبعا سر نشي بيت ما قريت لون وده بان كيف قريت
1: تلاوستي
0: تلاوستي دا حتى زوني باب أمد جيش بوين دا جارة قدي ما بك عندنا نسر كرسي كي حتى بيشا كي أود بو دارك هاو صد بن بما رد بر بن بما
1: فلقه بو
0: وده بيت خواه حاشر ويتا هذا هولي كينها وده دان نبي حد دا بيت ما سورشي بو
1: فلقه بو
0: فلقه بو حتى خنجي تات شو نكو دا جمادي كانت دا عبادت
1: تزيب اوه تو تعذيب الداي
0: بلي
1: بو چكي خنجي مايكي اما بلي. درست درست
0: بلي
1: اوه تو فلقات داي
0: بلي
1: تو تعذيب داي شكي بون عرب بو كرد نافده هبو
0: كرد نافده هبون ايكي ديجي نبي فلاح حسن بو ان حسن فلاح بو خلقي سليماني بو
1: هو صلاح صلاح
0: كرد بو
1: بلي
0: كرد بو فلاح حسن بو ان حسن فلاح بو او جي جلق و جلق خراب بو
1: او جي كرد
0: او جمال او عبد الجبار دا شريطة شبان پرور بو مكتب بر مسجلي بو مكتب بر مسجلي
1: لا مدرس يا درستا ما بشتا خوب ده
0: بله
1: ايه كرمك
0: دا بو مكتب بر مسجلي دا بجتا بسترانت كينه دا بجنه هم نظام محمد عارب جزيري عيسى برواري دا او بجتا تين نظامت كيه خوده وكي
1: بله
0: ام حفت بوين هفولتك
1: هر حب این دبگ بود.
0: ام دبگ بود.
1: کی بود او حد؟
0: مطبخه که و بود بار بی که هنده بود. هندی به غرفه.
1: مطبخ؟ او غرفه بود.
0: غرف مطبخ بود.
1: نه.
0: بس کرد به غرفه. یک اس، یک عبدالقادر جمیل برای سرباز بابیلی، عبدالباسط عبدالکریم گناسکی، عادل صدیق قوبلی، آزاد بادی، لقمان مزیری، و بخودی یکی دیگر جب هانا بیبی. بدن.
1: بله.
0: بدن. اف هر هفته ام غرفه کی ببن او هر روزی با ما زابطینا مختار که محلی بو یه چو او جی چو بر رحمه خودی اوی با ما زابطینا طبعا زاد دامه
1: مختار محلی با
0: مختار محلی حوالی وان با حوالی سجنه با
1: بله
0: اوی ارزاق با ما تینا دو تشیعه هبون الودری باور بکه اوه چی هر بکی برای مرو بلگر من هم چابی خود دام رو بود وقتی با اجازه جی ایلا دا با ما تشتک شما رو اینید
1: من چا با اجازه درد کرد؟
0: نه وقتی اجازه نه
1: آها.
0: منتصبه وان بود
1: من مصازدر که سجنی بود
0: نه خیر منتصبه امنی بود
1: آها.
0: باور بکه اوه شیعه نابی عبدالهادی بود من گلک بسیار جکر پشتین بازی حوال بگاه من نجف هاین از بسیارتی هم هیچ کس فره نباید
1: راست بشه
0: باور بکرد دو جارا چو اجازه
1: باشه که تو بسرهر بوی
0: بله
1: دو بوچکی هکه تو بسروی برادر
0: خودی وکیله هکه ابسروی برادری هلبوم اوه قنجیل مکنین همه یا مپی چه بی دلگر بکن باشی نبخرابی
1: یعنی تو حساب نکه با امم
0: نه نه نه نه نه او نصیبت ما کردانه ام چنکی قنجیل مد کرد
1: باشه ایکی وکیلی تو وکو کردک
0: بله.
1: تو زندانی بوی و او کابرا ای امنی بو یه شیعه بو
0: بله
1: یعنی هاریکاری هاوت گرد
0: بله گلک هاریکاری
1: هاوت اگر ظروفک سردهات با او برادر بیجین روی با هات با دفته تو دا چه سردلیل گرد
0: باور بکه هم دیمه پیچه ببادا وکی برای که خواه وکی کوره که خواه دا سردلیل گرد کرد

0: چونکی ما چه خلاتی تف ندیدم. من نیب دینار هبو، نیب دینار یا هنگی صلاح هشتی. باور بکه هر روده در همه کی 25 پرساد دادم این دا بچه کاک عبدالهادی بوم تشتابینه، بوم هر هفته. پیجا پسکیت بون، چکلیت بون، جگاره عبدالقادری تنید کشم، برای سر بزبا بیلیم.
1: دینان؟
0: دینان.
1: سجنه به درست بود؟
0: درست.
1: تیلا؟
0: تیلا. زاد جیس پیده و نیبرو اوارید دامن. اما اوه کرد جمال، اوه زابد، باور بکه پشتی چند روشه که سحکره قرآن دائره امنی بد خوینه. من گوته بی عبدالهادی اوه چند قرآن دان نسر؟ باور یوی گلک متاد. گوته من کاک مردار. اوه هاتا کشتن رکا بغدا سروان قلبی. بس گوت نه سروان قلبی. گوت ای زیرک بو حکم امنی باش بو گوت حکمت
1: کشت.
0: کشت.
1: دا اسرار کشف نمید.
0: دا اسرار کشف نمید. و جا وقتی او و ایکی دیتر جی هر خلکی
1: یعنی اوی کرد هاتا کشتن
0: اوی کرد هاتا کشتن
1: بله گهشت حقی خوب
0: گهشت حقی امجی راحت بود باور بکش خودی کاک پرسد پشتی او هاتی کشتن ام گلک و گلک راحت بود ام تعذیب ندلم
1: بله
0: و جاوی عبدالجباری روشه که گازی میکر مجید دنگ ند کرد ام بند بطن یکی و بود چه چار جاره هات گازی کرد ولی اصلا گوتی درگه بکر گوتو را جور هچو مجور گفتم تو نام بشیم تو چه کسی گلکی پسیارتت کم رسپیت منطقه آقایت منطقه من گفت خودی امجی هم امرو بکی عادیم و کردم و خلکی دهگی گفتی نه الا تو تشتکیم
1: باش ها تسکی شما پسیارتی
0: بله
1: یعنی وقت تو هاتی گرتن
0: بله
1: مالاتا نزانی مال باداتا کنگی زانی
0: همه رو جا از گرتی من نچیم اما من مالا خوشگاه خود خوام
1: تا پس ما بکی خودی تا گفتید
0: آها به جاوی پس مام من چو دکانا خوارزای من ابی امال مالاوی تو خان
1: بله
0: گوتی مردار گرد جاوی که بده بابا بی
1: آها
0: گوتی چاو گوتی سیارا امنی دابا بره امنی والا آبا بجا بابا من حرد دک نهیلا
1: راسته
0: جلک بو من فرکر نگی هشت نمه
1: مواجهه نبو
0: مواجهه ابت نبو سیده بری من بردن پهی بکی تعذیب ما تعذیب نخور ما تعذیب نخور
1: این تعذیب ندارم هوا زانی هوا تعذیب ندارم تشتکی بو هی
0: ما صداست ما گو تشتکی هی
1: با چکو سجنی هی بله دلی وسط آوازات بیش
0: بله وقتی تو خفر یا وی عبدالهادی گوتا قادر کچا که با گوتی مجی کرا که هی العمری کچا تا یا گوتی ها که تو بردائی دکی چا خواده ها کرده من گوتی وعد بید
1: ماشاءالله
0: و باور بکه من حوال اما گوتی من بسیار که های گوت کرم که کرده من گوتی ام هندکش مقه تابینه ام مدرسه خود تمام کن
1: او تابینه بره
0: گوتی ما خیر سری هوا های این چون مدرسه خود تمام کن من گو پا هم جدی چین من خواند باشم من نخواند چون نه مهم هم چون من خواند و هم داخلی وزاری بوینو از درکتم جدهیت ایکی جی او دهیت ایکی قرار بو
1: باشه ما افادت هوا نوید گرتن
0: افادت ما بر گرتن همچنین دفتر مدیر امنی پشتین گام برینه محکمه ضابط استخبارات عامه اش بغداد
1: دار لزینه کین
0: بله
1: دار لزینه کین
0: بله
1: افاده تو ور گرتن
0: بله
1: بله پشتین گی
0: پشتین افاده
1: ما همچنین محکمه
0: همچنین محکمه
1: دوکی
0: دوکی دو ضابط استخبارات عام هاتن گوتی بو چی هوا بخلت یکر هر لویرج ما دام پیدان نکر
1: ها اعتراف نبو لو هین
0: بعد اعتراف نبو
1: اكيد هبدا بنا بو غری
0: بالضبط گوتی بله هوا هوا علاقه الجل پشمرگه و پارتی دموکراتیک کردستان ما گوتی اخبت منینه گوتی هند چنا مال هوا عفیا سید الرئیس صدام حسین
1: عفو هات
0: عفو عام گوتی هند بردان و هند چنا مال تو تمت سری درزی که شو هند بجنه امت تعذیب دان آن امت قطان آن عمله کل مکری گوتی اوا دل بر هوا داد باور بکش خودی کاک برسد حتی نتو یکی جی اس نتوریم بشم ام تعذیبون اوا
1: حقی
0: والله وبالله وطلت تخصص المنين
1: راسته
0: مهم ام برد داینا چون من معاملت خواه چه کرن اجده تکیه من دل کلیه که قبیل بن مثل
1: تو چه اجاره که دی صناعی به
0: ات چون من صناعی ما خواندو سپا برحال دو ماهی یا و اجده تکیه در کتم معدل من حفتی و هش بجه حفتی و نه چنکی پوین جیل گل بون
1: راسته
0: ات چون من مثل مالا کرمت من مثل بون ات چون من مالاوان مجموعی ام پیک به چون جامعه مسل عميد كل

0: من كتاب أخوات ضابط بري أبدأ ما بالفلفيلي أو فلو حسن أبي كرت خلتي سليماني أمت رفا كده هنجي تقولني بولوني بنتو بيلوتا بوشتة تانا أم فلفيلي قلت ها مردار وين رايح هما مهندد من قلت والله أروح على الموصل أقدم للجامعة أم مقدار قادي بورين نظنم جشنا كيري قلت سايقي الروس تازدي مخوالي متشكي خويل أردوك
1: خودی وکیل ابجد پولونی دم
0: ابجد پولونی دم تفری هر وکی ده ها گوتی من خودی تشولا خو خلط کر ابجد چیت کتاب که سرتا چکر
1: اقبال ایر تکر
0: بله ام چوین ام ایسی المالا متخوان ام نبستین سپیده از اکریوان احمد سیف الله مهندس احمد سیف الله رحمه الگوری ام پیگ به چوین جامعه و من کتاب خدا به و بکر گوت ایشالله توی قبیلی و اما بهر به
1: بله
0: کنگی مراجعه بکنگ گوتی پشتی هی ببود ما این درش ناکم پشتی هایی بکادی ام چون جامعه گوتی خیر مو گوتی حال و مسئله ابنا احمدی گوتی پاوی عربیاوی چطر بشی من گوتی ابا کرخال منه تقدیم جامعه که بود دهت اول صناعی گوالا ندید جرس خود جرس لیدا هر پراشی بیاد گوتی که هر ذاتی قیمه بینه یا طلبه ابت کو تقدیم کنیم هو تندي سحكيري نبي من هذي جوركو دي سحكيري بقوتا مكارا لو حيا إعلاناتا بهر سحكيري أشو من دي مسحكيري من هذي أزي من قوتا ناديد من قوتا ناولا سيدا من هذي باور بكش خودي كاك برسات روندك شبه النخوري
1: إخبار يال تاتي كري
0: قوتا من تا تشكر يا من قوتا بخودي سيدا حال ومسر اي قوتي كوري من تبوچي وقوت من قوتا بخودي قوتي كتاب بشتني برامهات تی چوی پشتی سی روشه کتاب باش امن عامد حکی آتی گوتی وی کوری نوار گرن ابی علاقات گل مخربه هوا خودی وکیل فقیلی گلک متعصب بوروندک چا با حد نخواری ها تسری من خودی هم هاتی نمال از قبیل نبون از چون ناویت نهاتن با عسکریه هم چون ما دو سال و هی بکیجی
1: جوار هر عسکریه بکر
0: عسکریشی ما بکر خرج البصره بصره و اهواز و فا و
1: بس فزرت کرداتی هر سره
0: تدار هر سره ما بون بشت اینگه هم ما التحاق جو در بکر و از
1: کم دیتا التحاق
0: کر و هم هر وی سالی هم
1: از دا بیجه وقت تا بسرت بیجیم تو نهات یوار گرته و تا بیجی خاندنا خوب دو مارتینا بشت اینگی پیوندی تل گر رخستن و پیوندی تل گل بیشین شورش
0: فتره که وقتیان
1: وقت
0: فرصد حتی فتح گولی او رحمال گوری مسئولی لجنه دو بود هشتی و سی آن چاره هات بسیارا بابه میکرد ایکی گوتی اوه بابه مرداره که مردار میشه گوتی اوه ازم
1: کیری اول کیری
0: بیسبکی
1: بیسبکی
0: بیسبکی
1: وقت شورش بود
0: وقت شورش از بر برسی
1: شا گولانی
0: یا گولانی بود بربرسي برغري ملي بوم
1: يعني ابتا تلت حقا كري
0: من التحقا كري
1: بله
0: از بربرسي برغري ملي بوم گوندي گوتا من كاگ مردار مو گوتا بله سيدا گوتا بابا من از حست كم فتح رحمر گورو هر دوكا فتح گولي مروبا كي جامير بو گلك
1: بله
0: راحت بو
1: مش نزيك ديد بو بله
0: گوتي از حست كم تو مرداري بدهام گوتي بخود ما فتح مردار هشتاي بچيگه او گلک تعذیب آدیتی او قطانو و قطانو بس بلا تنی از او بابم تنی غرفه که ها بو مایا پشتی گوتی بلا بو هوا بیت بلا علاقاتی تخواجی لگل هوا قطع نکد گوتی پا مادا مصاب بیت اما مردار تو هر تشتی که منطقه چی بیت زیب گهی نما هنگی جاب تلفونه ما تلفونه نبون اما ایک دو بشتی ایکی پشتی که دادتا پیکی حتا گهنده ای
1: بله
0: باور بکه فتحی رحمل گوری وکی کورک خو از دانا چند تهاد با گوندی دایتا مالاما طبعا مالاما با بو مقر همه مقر حکمت هاد با منان دای پشمرگی هاد با منان دای حزب دی هاد با منان دای شوری هاد با
1: مالکا نانده با هم ود
0: بیشیم
1: هم ود بیشیم بله
0: یعنی ما چود جارا ند گود ابا غیر حزبه ابا غیر حزبه ابا هنگی کردینی راستی گلکوشیم بی فرق جدایی
1: یعنی پیوندی ته بر دوام بگر رحمتی
0: بر دوام بون
1: نهینی ببون
0: نهینی ببون
1: خرب نهینی
0: ببون خرب نهینی ببون نهینی ببون طبعا امکن زندان سیاسی
1: بله
0: بس زندان سیاسی حتی امیل وجبه چارده بجا پایت پریکی نه بغداد بجا کاری
1: دکی مرده کیفم گله کم تا تزانی تو برام راد کی تو برام راد کی ابا همی
0: بلی
1: از دا بیجم یعنی بیجین اف کمال زندان سیاسی
0: بلی
1: تو حساب کری زندان سیاسی
0: از حساب کریم زندان سیاسی و هاو یک جدا من بس او هاوی نراتب ما پی هیا
1: بابو چیه؟
0: نپی چو عد داینه ما بجا گوتی حتا سری ساله احتمالا چو زندانی سیاسی نامینم به پارچو عردی و یه معاش دی معاشی دنه یه منحکی دی منحکی دنه
1: اب ابداخواز یکی دیه؟
0: ابداخواز یکی دیه بله
1: این گلکن وکی ته؟
0: گلکن ما گوته تا
1: او که کامل شنی زیگ دیتیه؟
0: ما کامل چو مده کامل راستی چو بنایتا گوتن انسان اکی
1: بکی جامعه را گلک
0: و زحمتی بزندانی آبد بد و بیجتن مایت پریکرین و هم میجه چونه بغدا حتی سر سال دیتشتک هر جدر
1: کرد بجا بینه بشه کمالاتی
0: بله
1: بشتی سر هلدانه
0: بله
1: تا پیوندیو تا بردوام بو
0: خلاص پیوندیو من دا بردوام بو
1: تا کار خو بردوام
0: کاری
1: پاش
0: کاری خوی حفلو کاری خوی حزباتی من کر لجنا براتی المانگیش
1: کی
0: از بو ما کادر
1: کی بر پرسه لجنی بو
0: بر پرسه لجنی یکم محید با کرسی بو رحمت گوری
1: بله
0: مسئولیت من سبحان الله همیت ملی خدا همی عفو کرد انشالله وحید با کوزی جیر راستی چوبونای تا گوتن مرو به که کرد پربر بو ایپاقش گلگ و گلگ حش کردی نید کرد از بوما کادر پشتین که از بوما مسئول رخراوه که حزبی هر لجنا براتی من دوام نیال گلگ رخراوه شونا کری
1: تل حکمت نکی گه دوام
0: من حکمت دوام نکی گه کنفرانسیت ویدو ماهی من خواه بکشش انتخاباتا مگو بلا با هنده جحیل دیتر بین جحیل بین عمری ما چو از بگاه به چوملقه
1: بله
0: دکتور نوزادی گازی میکر گوته من دیتا نقل که اینه لجنه کماتا مگو دی سیدا امیت واسطی هاین ام نشم بچم گوت گورا شهیده تو دیچی بجا از جار جاره بگاه به چوم کمالا لجنه کماتا از مسئول کمالاتی ما جامعه راجی کاو عبدالعزیز زیبای والقلب دستكوان الشمياب عمرترم يعني الرزق وقلك وقلك وقلك ما ظن دنما باور بكم چين تازيه من پش قطع خن چين سلدانا من پش قطع خن يعني ام لجنكين مشتركين همي جنة دوسكينة بروارينة مزيدينة
1: خو مرشنينة
0: مرشنينة خر براي تيكم
1: راستا
0: بي جيوازي بي پرخو جدائي اوهي دوسكي اوهي برواري اوهي مزيدينة يعني هند جامعات قلمت باشم
1: بله
0: و نکاس مسئول کمالات یال جیم او وکی دیجی کساتیه که دبر ما راستی بو آریشا از خالد که ما خدا ری من پیچید بید یه من پیچید بید
1: بیشین دیفر بازار رحمتی و بابا خود بردامی دار
0: بزبط
1: کره تا کچید تا چوا خود چوا دیفر بازار ده
0: این اوجوسا اوه کره که منی الگلمن هاتی القانونه
1: بله
0: باور بکه ها وقتی مروب ناف عمر بچید گلتش تا مروش بید کد که فرسد
1: بله
0: گله جارا دیه ده بیشت باب افتشته هکه حسا بید دیر چطر بید
1: راسته.
0: یعنی وان جاده مفه چاو هم ده باب خواه باب من صحت میکرینه وستاجی من صحت العیال خواه کرین کچو کرا
1: و دی کوانت گوتی افتا کری کی و چو
0: چنه خوده نه هنده جارا وقتی مروب تنه بید درسته
1: دوشه صلافا کشی
0: بکنه بس وکی دینه
1: بلید
0: اره والا
1: دی که که بیشین؟
0: دیکا سرداریه
1: چه صلافه که دیکا سرداریه؟
0: وی مایی که از صلافت خود یه ایمه خیزانه خواه دیکا سرداری و کسو کارا و حوال و برادرت خواه همیا و تایی بد برپرسی مایی لجنا کماتا کاو عبدالعزیز و چاوی و ماجد کم و الگل کارگیریا و همی کادرا و حوالتوان از چاوی وان ماجد کم کت کت زور سپاس بو هوا و ویدی داریم
1: و چاوی تا ماجد
0: کم؟ از ممنون هوا
1: و تو گلب خیراتی صحبتا تا گلب که خوش بکا که مردار
0: ممنون تا ما چاوی هوا ماجد کم
1: یعنی کسان تو که هوا وقتی از خوب نسبتی خوب از میواند که من دی دنیا که می کیپ پیدی
0: بله بجا من تشتکش بیر کرد
1: بیشم
0: نکسا هفته پنجه باور بکش خودی باب من وقتی زانی تفنگ که برنو هبو باب من گلب برخورد چو جلکتوی قیافاوی سر و براوی تفنگاوی دبانجاوی باور بکش خودی میش یا دایب وی سر و بری
1: تو برای تا او همی بینی می
0: تفنگ خوایا برنو هندی هات
1: بله.
0: دست و دلیت وی نگرتن تسلیم رژیم کرد
1: آها
0: او گندی که مدی کره شهید طاهر زبی شهید طاهر بسفکی
1: بله
0: تبن قلت خواه بشتن تشوي تسليم نكرم حتی امنا مانگیش که جبایی پرکر گوته در بشته تبن که خواه تسلیم نکرم گوته من دابو برای خواه یا بریا لیوا دو که تسلیم کرم
1: آها
0: بله
1: راسته
0: یعنی دست و دلت باب من نگرد تبن که خواه تسلیمی رجم بکرم
1: یعنی رحمتی بابته یعنی پیشمرگه که دیریم با اون بابت ما گیش کدم
0: بله
1: یعنی امنا ویل رفیقت حزبیت ما گیش که اکید
0: گلکیس عجاوید کرد
1: بله
0: گلکیس عجاوید چید کرد خاص هشتی و پینجی و هیر و گلک پا همچونی اثر گوندی گلکیس عجاوید کرد گوتی تو تبانگا ها گریده دی بیا دیتا که نمستشار دی پاجا که بوتا چی کن گوتی ابت مناسین خواری پشتی نکس هفتی و پینجی از سلاحی نراد و فعلا جی نراد
1: راست بشه
0: بله
1: جارکاتی تو گلک خیر به سر جاوکا که مردار
0: از به خوشحال بوم و دیداره و هوا امش بیر نکنین و از ممنون هوا ما و چوبه هوا ما شد که مردی سا دوباره الوی مایکا رادیو دو صلابت قد گهیمه همی هوالو هگر و برادرم
1: هر حسابه ایشالله جدای بوی سال 1960 او تا دیار ناکد و کجا حیلی
0: ممنونم
1: باوریاته بی
0: ممنونم
1: بله گهدار و بینرد خوشتیوی و چند دیماتین دو مایکا خلکا و جاره حتی جارکا دیمیبانه که دیتر حتی دمیم خاطره و خود گل هوا بیده.

سری سیدای من بریا فلک خب اوینی ربک یک او ترکین کلو غمان باویش سر ملین من وره ام به دست زاروک دیا خب گرم هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی به دوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بود تدنالم بوی چنیرگز چلمسین.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی

تفگرا رزگاری خوزا کرد کردو آوره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

0: سلام ولاب نواف دمو حمید متوت شاد بند خوشین جاره کادیم خلک گانی جی برنامه دیالوگ جی اس گیدنگ کورسان و رادیو دهو گشتین خدمت او جوانتنی رز سلاوت من حکیم حکمت اماده کار پیشکش کار برنامه جنانا کنترول سالار جلیل قبیل بکن ادخل کا برنامه می ابرودا ی تایبت ال سر سالانی خواندنی الهریما کوردستان تایبت جیل سنوری پاریزگاه دهو کی بو وی کی جی برس مامستا سگوان حسن ریوی بری گشتی پرورده پاریزگاه دهو که ابرو استودیو مهوانی ما مامستا بخیر بیر سالانی جی پیروز بیر مولتا و همین مامستا و قطابی و خلق کردستانی و خلق پاریزگاه دهو که
1: زور سپاس بوه زور سپاس بو رادیو دهو بو ویخم خوریه که کرت پرورده دا کارت کتن
0: بله سید حاکم رون کردنه که بجین پرورده دهو که گشتی رون کردنه که سر پرورده دی چه پرورده پیکتید و چند قطابی هنه چند مامستا چند فرمانبر بو سالانی چند قطابی دینه برگیتن چل سرطایی چی چی بیجن الباخچا؟
1: دست بکه رویبری ها گشتی ها پرورده پاریزگاه دو کش نه پرورده قضا پیکتن او پرورده قضا هر ایک خصوصیت که خویا تایبت های رویبری پرورده یه های گل همی استاف پرورده و بشیل پرورده گشتی هن همان بشیل ویر هن بو آسان کاریا کاریه دا همان کارو ایش بتای انجام دان جمار قطابیت من نزدیکی 406

0: قطابينا قطابية جمارة ما مستوى وفرمان برا نزيكي 36000 ما مستوى ميتين يت هميشي وقريبست جمارة فرمان برا توز بيشكي جبر خان نشين بنا ما كي درجة كسنا هاتي دست نشان كرن برف كي ماسية تشيتن چكو و بار همي پرورداجي زيدواري پرورداجيشتين بيدوي چند فرمان برا نكو كاري روجاني ريفبريا انجام دن سبا عبارت ورگرتنا قطابیا جمار قطابیا سالانه نزدیکی 30000 حتی 32000 قطابی سنور پرورده زدت بن باخچه جی جمار باخچه تمجی نزدیکی 61 باخچانه او جی اقبال که گل که مزن ال سر باخچه های سنور قضايا سنور پرورده سنور پارسگه ها ما هي هول دایکو ام پتر هول قطابی اور بگین زور بی باخچت مجی میت کنه دو دوامی دوام کس بده و دوام که ایواری
1: بله اما در کاریت افصال بو سالانی ها خوندنه و گرین گیدان حکمت سروک حکمت چند گرین گیب جرخان پرورده
0: حقیقت وکو دیار وزارت پرورده هر هی و هفت دست بکریه بو سالا خاندنه یعنی ور گرتنا قطابی ها و ریخستنا ملاک قطاب خانه و ملاک پرورده و دهی پیر عفوان ایکی نه دست بکاربونه ما مستابویه خولت راهنانی جیت دست بکرینیت ما مستایان و حتا نوزده نه ده بردهان بن همی ما مستایت مده پشکدار بن خورد راهنانی کو چند بشت سرکیب خوفت گریتن بابت جنگه هنه بابت قطاب خانه که ما بابت قطابیت اوتیه دا جی ده هر سنگادنا با ما مستاش لای واره نرا هیت انجام دان سبارت پیت دانا حکومت حرم کردستانی بکرت پرورده سوپاسیویان بجین حکومت همه چه خمساری نکریت وی کرتی داو و بردوام پشتوانا کرت پرورده یا بس او پروژت کرت پرورده نوکو پروژه که دیا بردوامی پیدوی نیجن کرنه بردوامی رفرش کرنه زانیاریات تکرن بردوامی به ام محتاجی آواهیت نینه لورا حکمت سالانه چند قطاب خانه بو ما آواد کتن هنده قطاب خانه نیجن کتن پرتوکا سالانه اف ساله نیزیکی صدی صدیش پرتوکت میتاتینه چاب کرن جاره کادی اوه جی بارگیرانی کامازنه سر حکمت هریم کردستان سر رای او قیرانات کفتیت مبدا یا دارایی بس چه خمساری نکریت در باره کرت پروردی
1: سیده بابت پیداویستیت قطاب خانه و بابت پرتوکی و همان دمداجی اف پیداویستیت که قطاب خانه بهین هوا چند خماوی که خالیه وکو حکمت هریم کردستانی تای بزی وزارت پرورده کو خما قطابی خما قطابخانی و خما مامستای خما بابوه
0: اكيد دابین کرنا کلو پلا و پیداویستیت قطابخانی خما مهمی آیا دست بید کتش پرورده قضا و پرورده گشتی وزارت پرورده یا چی یه چیان دا مهمی تخصیری نگیریه و الویره من گل حکمت هرمی جی تخصیریت وی کاریدانه گیریه ویره جم وید سوپاسیت چند کسان این خیرخواست جی بکن چکو او جو بنیا دستی هاری کاریه بو کرت پرورده قطاب خانه بو ما آوا کرین گلو پلید بو مدابین کرین زیدباری و آواکرنا قطابخانه دیسا و یا هول دای گل آواکرنا ویش کلو پلیت قطابخانه جی پهمی و بنا دابین کن هنده که پروژه جی میتین یت آواکرین لی احتمال مستثمری سرکی بما کلو پل دابین نکرینه ما پیوندیا گل گل کشوای کری حاز آماده بنا خویا در بری کدی اوش بنا آماده کن هنده کسان این دیجی خیرخواز دیه تاتین لایمل پرورده یه گوتی که کش قطاب خانه هاتی آوا کرن محتاجی کلو پلای آماده اینه و قطاب خانه جی آماده کن
1: بله خیرخواز اگر اک رول خواه گیرا و مدی سالت بوری داجی دزگاه خیرخوازی بارزانی جف کاره کن افصاره چه برنامه پلان ود گلی که
0: دزگاه خیرخوازی بارزانی تخصیری نکریت کار خدا افصاله جی واهر وارو جادا قطاب خانه کامه همی کلو پلیتوی ده بوی دابین کتن و بردوام پیوندیت گلی کده هین انشالله سپاسی واجد که این بو وی کاری

0: me daxwazî şey hemî xêrxwaza. Yani taybet ew xêrxwazê xutavîne karê avakirina mizgefteke bitedî em bêjin kertê perwerdê û kertê tendurustî xêra wê nekem tireş xêra mizgefteke belkû ihtimale pitir jî bîtin. Lewra em daxwazî dikin her xêrxwazekî hebîtin destê xwe jî dirêj ket bo perwerdê. Bo dabînkirina kelo pelav eger şiyanda bîcî avakirina qutabiyan cihên pêdivî yan qutabxaneka me cihê me tirsiyê bîtin diwarek bi her
1: bîtin
0: û sexbîrkirina wan bêtekirin şilayewave. Çiko pêdiviya kertê taybet pişikdar bîtin gel kertê hikmetê harikar bîtin gel kertê hikmetê bu dabînkirina hemî pêdawîstiyet me.
1: Seyda me çend qutabxane hene yani evet ku perwerde serperiştiyê lê ket çil duhokê çil qeza û nahî û gund û komelgeha.
0: Jimara kutabxane etme hemi pek ve yet hükumi 1440 kutabxane ne.
1: Yet ehli ji?
0: Yet ehli hafte u ek kutabxane ne.
1: Ve kutabxane yani, ehli ji bini peymanga huvan?
0: Hemi pek ve. Jimara kutabxane gişti bitte 1521 kutabxane sinore parizgaha doki.
1: Seyda in çen serhinde rabası yani babeti kutabxane taybet u hükumi. Huvi ki ku gel cara me bînin ev qutabiyet ku qutabxane hikmetê jî dixwînit qutabiyet zîdeke nemrê baş tînit rengê gelek qutabiyet çin gelek cara jî medîdarê gelek profesora kirîn diktorê taybetmend kirîn gotiye ew qutabiyê ku hikumî gelek nemrayî pitreş wî qutabiyê ku çiwa ehlî jî
0: nizanim ez gel vê boçonê nînim çûnku qutabxane me ne hikumî jî ew karkên baraptir bû nebez bu desveynana
1: ve çare ki direk mebes gel profesör doktor Mehmet Ehsan nikir Bele. Yani aşkira gut gut men ko kutabi habun ko kutabi iş hikmeti hati peter yani mufadar duşun
0: ihtimale ditnavi ya hosa biten besem difçona ma ve ko serperiştiya kutabhane etmeyet hukumi ne hukumi meç cavaziyet hosa ne ditine ام هر سنگاندنا هر دو لاین آجید کنید
1: گره سر راوست یعنی اهلی؟
0: گره گره کن مثل راوست یعنی رنمای تو اوه تین جه بجه کن به رنمای منه یت وزارت پروردینه همان رنمانه همان سیستمه او ما چکمه دو جورت قطابخانه ایتین قطابخانه تلو کلمه ایتین سیستمه می پروردید خینید و قطابخانه انترنشنال می ایتین یت انترنشنال گریدای نیب سیستمه که جدر و وکیل بیجن براند خوی تایبتی هی بس یت ما یت گریدای سیستم وزارت پرورده و همان بابت دفمت تخاندن دفواجت تخاندن بس defme bi kurdiye defa hinde babet zaman İngilizce ne le bu çona me bu aste kutabi meçi cevaziyet vasane dine bel ayke ihtimal el verici kutabi heben
1: ne teyse şehrazo şehrazo le dije tem be guman bas rejo petel ko halke ke fakir u hajar rang kutab çavion el hukmeti kerte perverdi
0: ave as gerteme ihtimal
1: yani bari halke med binin yani halke çikovdan et hojda جان خود بوری نیت.
0: درسته هندی و کوکرت می حکومی ما درجه بو همی قطابی خود بکنیم که هم قطابی اول بگیریم. جه جی نبیتن و جی بو پیدا کنیم. بس هندی که حذا خود چنا و قطاب خانی تبدی. آواج هری که احتمال
1: بیرون
0: خود هبن آن سب اگر خود سری که هبن.
1: بس من ریگر نیم.
0: نه نه کش می ریگر نیم و مردان و گاهستنش قطاب خانی تن حکومی بو حکومیت ته انجام دان. بس اوه چی ته قطاب نه قطاب خانی تن حکومی ده احتمال های چند اگره که بن ایک احتمال دیباب فرمان بر بن حس کن عیاری و بدالی ساعت دوازده بزفری تبا ساعت دو آن دونی بزفری تبا احتمال نیزیکی قطاب خانه بو مال احتمال های حس کن قطابی و زمان کردی نخیم زمان انگلیزی بخیم
1: بس این حکمت پتر سر هنده کارت یعن وزارت انجمن وزیران که زمان دای که زمان کردیه
0: اكيد ام حتى السيرفا قطابخانه حكوميه تراوستين و بيتدانه كا باش بزمانه كردي بدن سالانه هم هلسن قدنا و قطابخانه خانات كين پروسيس كا ازموني ها تست البولا ششه و هشته بولا چاره و ششه سالانه جوازيت كليته تدا ام دراساتا و قطابخانه كين كا چند اهتمام دنه زمانه دايكي پروسسکه کو از پرسیاری تواجی و کو پرسیاری توزاریش وزارت تن و قطابیه توا تن چاف درکرن شلای مه و نشلای ما مستای و برسی و تواجی تن پشکنین لوزارت پروردی و او قطاب خانیت رجیت باجی تینین هم و کو رزگیرتن کلی گیرین و یت رجیت کمتین هم محاسبه کت گرکین
1: سیدان نوکه سیستم وزارت پروردی هر یعنی ایک سیستم حتی نوکه آن هنده هر سال هند گهورن یان کتی د سر سیستم کی درست و قطاب استر بچی
0: و کو سیستم ما یاسای هی یاسا پروردیه یاسا شماره 13 سال 2022 یا کوت جریدا وقایع هات وقایع کردستان ده هات یا بالا فکرن عمل سروی سیستمی چن سیستم ما پروردی ایک سیستم چ جارنا بیت دو سیستم سیستم بس ما سیستم بنرت هی ما سیستم اومده هی جواز یکا وصانين احتمال جيه قطابية احتمال كان بابته كان خشته دابش كرنا وانا دا اف جيوازي تانا بس اكو وكو سيستم اك سيستم
1: بل بابته فاق واسطنا ما مستا اش پرورده كي بو پرورده كادي چرين ماي هنا يعني چن سر في بابته راوسي اينا قلق ما مستا او بسيارش مكر يعني چاليتك دانا
0: او ماوه دو سي سالة وكو فاق واسطن نايته تكرن ما مستا يهني شيء اگر ات سیستم پیرول های وزارت دارایی او ریکنا دنمه که هم مامستا و گوهزین چکو هم گردان حکمت و وزارت دارایی جی افکار انجام دای بس ما ریکل خلکی نگیرتی اما درگه تنسیبی و گری اگر مامستا همیشه بیتن یه بردام بیتن تنسیب پرورده کهش قطاب خانه که بخوب چیتا پرورده کادی بس ریکار توی میتین اکید وقت از ریبر قطاب خانه ما اگر ما مستایم بین دخازا تنسیبه که بکد بیت اول اس یه رازی بیم سر و گواز ناوی او جی آن تنسیب کرد ناوی او جی رازی بینام چی اگر از پیدوی پینه بیتن سر فرمایت نگیسیم از رازی می بیت و گواز بیت تنسیب کرن بی بدیل اگر از پیدوی بیم از نهر ناب مرگر اودا پرورده کم بهش میاد زرازی می بته تنصیب کردن بس بوم بدیله کی بینن اوا ریکارن پرورده جا اگر پدوی پی نبیتن دش تنصیب کت پرورده کادی اگر پدوی بیتن احتمال قطاب خانه کادی پدوی بیتر دبیر پرورده ما فیه بجیتن ولی از پدوی وی پرو بسپوریم القطاب خانه کادی بوم دام کت اوا سر سبارت یه تنی شی سبارت گریبستا گریبست ما تنسیب نینه ما و گوهستن هایی بس او و گوهستن جیب دو مرجه تا دهین یان بدیله که بخود دابین
1: بدیل
0: بیتا و گوهستن یان پرور داوی پسند اکل سرخو امزا بکتن
1: بجیتن محتاجی بینین
0: محتاجی وی ما مستایی مینیم او جی چه بدیل بی چه پسند اکل پرورده بیتن ام هر دوکان لیکت دین و کو نویسار که دین وزارت پرورده وزارت پرورده دست و گاز نوید کرد.
1: بله. سید بسیار کادی تر گل خلک های افریقا بون من ناو چین کردستانی یه کو افریقا پرورده زمان کردیت خوینن تلکیف شیخان و همان دند زمار جو شنگاری جی و وان کمپیت آوارشی و چه آلیت اک بفند آنها؟
0: ما چه جوازی نه خسته و قطاب خانه گل قطاب خانه تو او ده او پشتوانی با قطاب خانه مت تکرن با واجیات تکرن و او جه هر قطابیت من هر سر سیستم وزارت پرورده هر ما کردستان تخینن هر تشتکی هر بیتن با قطابی ما بید با واجیات تن
1: بله او اف کم پیدیت روشاوا هن
0: کم پید دیجیت روشاوا ما پروسس کد گلواهی دست به که وقتی ما دست به کلید گلوا خاندن آوا همی به زمان عربی بو لی وکید بیشن لیک تا گهشنه که گل ریخراو یونیسیف و گل چند ریخراو دی هم گهشنه واقعا که که پیدوی خاندن آوا جید دیو زمان دای که بیتن
1: لورا
0: کردی لورا ویگا وی قطابیت می لواکن پاید گهشنه پولا هشتیل خاندن کردی لی پولا نهی حتی دوازده همه عربی سالانه پولا گزیده بیتن
1: بله پرورده میسل خلک آواره کو زمان عربی تخوینن سر پرورده گشتی ها میسل و هنچن هاری کار هنگلوان و چند اماهنگی هیا
0: Elhamdülillah hem ayın ka baş mı gel vak
1: Nirat ya
0: kutab ya
1: perverdin.
0: hayn minarat ya perver da misil Paris gahado ki me çendin kutab khanet khuji ya terkha kirin bu ver girtin avan kutab ya u berdam berdam ken ser davama khut naf kutab khanet me da çünkü o halke hat ye bere hem hesap ken halke de ver ya hem çi jara cavazi na khinet na na bera
1: wan da çent kutab khane ve dayne vesidan difa bu amaj
0: jumara kutab khane bizdabt el
1: defne şimdi bizim pinci yakin
0: نزیکی واقع طبعا تقریبا همیشه سنترت
1: قزانه
0: قزانه
1: بله سیدا بسیار اکادی تتکرن کتاب خانه مها بوینه دهو که هشتا یعنی کاری تن خانیت آخه نه گندید مل نو چه
0: سنتر دهو که منینن ما
1: کتاب کروانه هنه
0: کروان ده یه تین جه داخه ها که هم بینین سنتر باجری و کروان ده دابن لی وکید بیشین حرکا استثنایی هم تواره بو ام مجبور بوین اف کروانه بین دانان و وا کروانه جی هاری کاری همه گیری ام نا بیشین هاری کاری نگیری بس ناف سنتری داش وکید بیشین سیمای باجه ری تکید دتن کروان قطاب خانه که کروان هبیتت ناف سنتری دا
1: گون داجین خماه هم دیجید خون کب گهورن
0: گون داجی ما خماه همی قطاب خانه خاری قطابخانه دو قطابخانه ها بون دورا آکره بانی تو کاری تا بون او جه تا دینه چاره سر کرن
1: بل یعنی منو که بونمون از سنور پاریزگه ها دو که اش نحیت مل کوملگه ها گونده یعنی همچین بجین چند قطابخانه مه بوینه ید آخ یعنی سر بانی تو کار که ربه یعنی کاری تنه
0: وکو کاری تا ما دو سه قطابخانه که دورا آکره ها بون بس
1: دورا نهلی از بجین
0: دورا نهلی و منطقه هندك گندتين احتمالا جمارخ
1: قطابيات كيمن
0: جمارخ قطابيات كيمن جمارخ نشته جيبوني تواجد كيمن بانه که قطابخانه قایدی بیتن بانه که آخش بیتن ما بر خدا احتمال تأثیر واقعی نکر بیتن امتاتی نیت جمارت قطابیا گلگ بین و منطقه که برچاو بیتن پتر ما اوی چاره سر کرین اگر قطابخانه احتمال اشم بجمتل دورا بردرش قطاب خانه ما هبو ناف مزگفت که دوام کر برچی بو نهات یاوا کردن شما را قطابی تو گره گره کت کن بون شم بهش مت شما را ما مصاد دو جاره هندی شما را قطابی هم بون
1: بله سیدا بسیار کاری تا کردن بونمونه هند قطاب خانه هبو اینه بونمونه فرمان بده توی یا زیروان یا بخچوان دهن و قطاب خانه کاری کس نینه
0: جه داخلی بهش میاد بله حالات توصیتین بس او خو کیره ده ورک احتمال در وی سنتری بیتن تو وقتی دا شکل که هرمی و کد بیش عشوایی هندک فرمانبری تاتین دا مزراندن و مثلا گونده که در وی سنتری و یه دیره سه چار فرمانبری خدمت گزاره آن باخچوانه آن نوبداره یه تاتین دانان میره و ناف سنتره ناحیه و ناحیه احتمال کس دینه بیدن و اوجی بایی که دیجه صفیه چکو جما را فرمان برد مهمی ها اش نویسه را بگیره اش باخچوان هاش نوبه دار هاش خزمت گذاره همین ها بینه 4500
1: بله سیده بسیار اکادی ولگیت قطاب خانه کنگی دینه وکیلون هنده کنگی دست دابش کرنا پرتو که کنسر قطابی ها
0: وکو دابش کردن پرتوکا وگاوی تقریبا یک قناغ دو ماهی که در سر پروردان دابش کن وی ماهی چوی دا اتنیزی که پینج و هفت ریلت پرتوکای گشتی نه که گهت نه و همی یه تاتی نه دابش کردن سر پروردان و با دسپی روژا دسپی که ایکی یا دوامی پرتوک در همی قطاب خانه این دابش کردن سر قطابیا لی اجنده سالنامه خواندن یا 2026-27 هشتا نهاتی دیار کردن بس دیف بیرو بچونت ما و دیف او دی احتمال های هفتیا بیت کنبونه که انجومن وزارت بیت کردن سر دیار کردن به سالنامه و هم توقع کن دست بکا خواندن که بیت دومایی که هفتیا حیوانه هی
1: بله مومستا بسیار خلکی یعنی که لکن دک ما مسته بود نرفه برید قطب خانه بود من 15 سال 20 سال قطب خانه که مای یعنی و آلت تک بودی ندید یا که هر 5 سال 4 سال ما مسته که باش بید و گزنه چه که دیان
0: و کورن ما میتین و کورن ما ما رزبر قطابخانه 4 سال و شت نیکت بو 4 سال دی یعنی ویته 8 سال فتره که دای تاتی نجبه جه کرن حکم شول من برینگی من تدخل تدانت کرد بس اف سال تدخل تداکری چند ریوه برای که تات نگو هارتن سرویش وازی و سال بیت انشالله اف رنمایه دی صدر صدر نجه بجه کرن اگر ریوه برای که سرکفتی جی بیت 8 سال قطاب خانه که چو مشکلی نینه دفعه گویزینه قطاب خانه کادی برای قطاب خانه کادی ریوه بری بیتن
1: یعنی خود گل هندی نلگل گهوری ناسی ریوه بری پروردانه
0: اکید نبس
1: قطاب خانه
0: نه بس ریوبرت قطاب خانه حتی ریوبرت پرورداجی
1: یعنی 560 سال قبول
0: گل هنده مه هل سنگاندن بو بیت کرن بو کاری بیت کرن 4 سالا دا اگر کاری که باش کر بیت بلا بردام بیت 4 سال دیجی اگر کاری وی خراب بیت بلا نمینت
1: یه باش بیجی و گوز نجه کدی
0: یه باش بیت سال 4 سال دی یعنی بیت 8 سال و گوز نجه کدی مادم یه باش استفاده جب کمیل جه کدی بلا که بو ملویرش چه کتن
1: اف سال سیداد چند قطب خانه یتنی که حکمت آوا کردین هبوینه که اف سال نی بین سال خوندن دست پی بیتا کردن؟
0: اف سال وکو ویدی نزیکی 12 قطب خانه آواهی یتنی میتین دیگه به 4 قطب خانه سنتر دهک و سیمیلی ام یک کارت کن که دست پی کاساله دست خاندنا خو بکن قطب خانه دیجی او 8 قطب خانه دیجی میکار کری که پداوی سیتواجی هندکت حاضرن هندکت تنیت ماین اوج دی کفنت کاری دا دی تقریبا جماره که زورا قطابیاش من وکن جه دل خوشیه جی ایکش وا قطاب خانه وکی مگوتیتا خیرخوازه که همی اش عردی حتی گریه آواهی و آواهی که ریکوپه که مدرن وکو کمالگه که پروردهی دیلید یعنی او آواهی آوا کری دبیتا باخچه و بنارت و آمادهی همان وقت دی پیک و دامی کن اول جه خوشیه و سپاسیوی خیر خوازی کن و ملبره هم رزلینان که باشی دست پیک سال به قطب خانه گل بی خیر خوازی بکن
1: سیدا نمدید که هاتی نرا گهاندن اف قطبیت ما گشتی هوا چه هادید یعنی از منید قطبیت و دماغی کاتن نمدید همی قطبیت دیار بون وکو خلکی دهو که هوا چه برای خدا است زانستی یک قطابیت
0: جه داخل از بشم اف ساله نل دو کپتنی سرانسری کردستانی رجا درچونی بشتی از موند خلا دوی جهاتی ننجامدان رجا درچونی نب یعنی دیه نه جه درخوشیه نبو من نبو وزارت پروردی جمار قطابیت مایت زانستی نیزی که 19,000 قطابیه بون 3200 رجامه یعنی نزدیک 6200 قطابی تنه در چوی و رابطه رو قطابی دی یتماین اوشت بیت بارگیرانی یک بومجی بو حکمته چکا اگر امسح کنی تکالیف دو قطابی سر حکمته احتمال امشین بیجین هر قطابی یک نزدیک دفتر اک ساله تکلیفاوی سر حکمته هرینه اف قطابی اف جمار قطابی اتوید زفرین بارگرانی که مازن دی که ویت سرملیت میجی و سرملیت وزارت پرورده حکمت جی نیزی که 13,000 قطابی بو مبزفرن 13,000 قطابی بس پولا دوازه و 32,000 قطابی جی بو من پولایی که بین یعنی نیزی که 45,000 قطابی 45,000 قطابی و امید برخود اینه ما مستای ما یه تمنوی مازن یه خانه نشین بید حالات مرنیت هنگ یا چیه چوچی بدیل منی نه جا بارگرانی که ویت سرملت میجو سرملت ما مستعد برداوم اگر پار هجده وانه گود من احتمال اف سال بیش میده 22 بیشی بارگرانی پتر لیته تن
1: بله ول بله کو اف سال درگه گری بسته فکن پروردی
0: خود و کو درگه گری بسته نه کاری میه بید بریار کاسیر که بیدش انجام
1: نمیزی و بسته و داخواست کلیه؟
0: ام همیگه و داخواست کن چکو ما که ماسی یه تین احتمال که ماسیت ما نل سنتری پا باجر دو که بین از ما که ماسی ها هی آمیدیه، آکره، بردرش، تلکیفه، سیمیلی بس سنتری باجر دو که پرورده روشالات روش آواه که می که ماسی یک جه بید چند بسپوری هم که ماسی هایی نب شکل که گشتی بس سنتر باجر دیت ان پرورده دی ما که ماسیه تایی
1: بله سیده هایی چه سر در آسی هایی نکو مامستا یعنی وی کاری خوی پیشهی وی کاری خوی پیروس درست بکن هون من يعني اف بابت يعني جف وانات بيشت قطابي درستي بيشت
0: حقت بري بما استوديو جاري بري راديو ما جنجشه كتير سير بابتا ما مصايمه خمساري نكريت كاري خودات ناف بوليدا بس احتمال همشين بجين ماوي وانا قوتني تأثير القطاب ما مستيقتن زور بيا بابتي تأثير ما مستيقتن

0: jimara hobin polê tetir mamostay ketin. Bes bedviye mamostay me eger rah derse kebit amwana kebit rahinan te dahaben. Bibijin duazda rahinan it babete ki dahay aw rahinan khud dabesh ketin ser hoba. Hoba ay se rahinan shurov hoba bise di hoba si se di hoba di se di bu kutabiya şuro vekiyeten. Kutabi bu kulleyip geriyeten ev rahinani grupi dihatine şuro vekiren. Çünkü vekiren berhu deyine demi çüt dem terama mustayna keten. Ev deme gel babeti meyit pertoke tatine diyar keren. Bes şert mercinine ku ma musta hemi rahinanat napoleda şuro vekiyeten. Loran beji ma musta neye khemsaret karı
1: bu da. Hake hebinci kim?
0: Tiblet destane.
1: Bel. Seyda peymangeh bir şey ya peymangeh diter ya ama değil bir şey. Mayne perverdi.
0: Vaku peymangeh bir şey ne hukumi an yedi.
1: Ne hukumi mi bastan?
0: Yed hukumi. Yed hukumi ma amada pişe saziya hay. Amada bazırgani ve amada geçti gözari. Amada pişe saziya ma afsala gohrankari akiriyet navda. Menavye kiri amada pişe şakiri pitiri hemi reje parizgeh dine.
1: Yeterim.
0: یه تریمی. گویی او رجع پشکش کردی گویی جهت دلخوشیه. او اف بشه تنه اندی اف سال هر بشه کی 25 قطابی اولگیرین. خاندن اصلا ای که تنه فرکر نزمان انگلیزیه. او ارگرتن قطابی جلو بشه سر اساس بابت زمان انگلیزیه. سال دو سال سیه ده قطابی دو شوازه خاندن اخو خینید. خاندن اکادمی و خاندن پراکتیکی. خاندنا که اکادمی دل آمده پیشهی دلویره سه دو روژن سه روژن دیف خشته تا دانان دلویره خاندنا خوی اکادمی خیمتن سه روژی دی ده آمده پیشهی گل پرورده گشتی کنتراکت که گل اوگه که گیره در کمپانیه که انجهت وی کارید کن که او قطابیه و که پراکتیکت گلوه شول کتن و احتمال های نیف موچه جی بیتن اگر نیف موچهش نویدی ویتا پراکتیکه که باش بویی و پروژه هر توی پروژه دا وزارت پرورده نویساره که یا دای انجومن وزیران که اف قطابیه تا تاویره بارنامه دو بارنامه به تحصیل کرن بارنامه که پیشهی
1: بارنامه که ادب زانستی
0: پیشهی که حتی پولا دوی و سیل پیشهی خلاص کرد او بارنامه تا مجاله هی بخوی کاری بکی اگر وی قطابی بارنامه که اکادمی وید وید خانده نا خود تمام کتن دیت امتحانا وزاری کتن
1: بله آمده یه دیو پیمانگه دیه کبسر وابه
0: پیمانگه دی ما پیمانگه کمپیوتری های پیمانگه هنر جوان می های پیمانگه ورزشی
1: فا پین سالان دو سالان
0: او پین سالان
1: پین سالان
0: او به ازمونه وزاریه
1: به ازمونه؟
0: به ازمونه
1: یعنی بگفت که قطابی ششه آمده ی انزانسی خلاص که نشیب چیده با پیمانگه ها؟
0: نه او بس قطابیه صفا نهی چیده
1: بس نهی؟
0: بس نهی
1: با بسروه بنا؟
0: بسروه بنا
1: پیمانگه هنری جوان
0: جید؟ او بین سالی بسروه بنا
1: هنری جوان؟
0: هنری جوان ورزشی کمپیوتر
1: بله اوان چند قطابی تینه ورکتن سالانه؟
0: سالانه او دیف استعابا پیمانگه هیه و تقریبا هر پیمانگه ها اگنیزی که پینجی قطابیه هاول گیریتن او جی هری که بشه خوشیه هی او پیمانگه و گاوه اداری هم سرمه و نینه وکو پرورده گشتی همین گره داینه پره و بریا گشتی پیمانگه هم وزارت ها پرورده
1: بس هنی هاری کارنگه؟
0: هم هاری کارن لائن لوجستیکی وکید بشین جهه وایه تر تشتک کارگیری هبیتن بس وکی دی وک دارایی وک دیف چون او همین گره داینه وزارت ها پرورده و پره و بریا گشتی پیمانگه هم
1: سيدا تبخو يعني چنت يا جنينجا ريبه بري پروردي ريبه بري قطاب خاني بسپوريت پروردي رزگتنا خلقي كو اركت سروان بونمونا خلقي كا قصد قطاب خاني كيلي چنت يا جنينجا كو رزل بي خلقي بيتا كرتن اف خلقي كو قصد قطاب خاني كت وما قطاب خاني بمالا خود زانيت بيكو مامستاي كو عاجز و تورالي
0: من قلق جارة تأكيد ريبه بري پرورده كيلي افخاله دا کو گهین همی ریبرت قطابخانه اگر ریبر قطابخانه پیشوازیه که باش سمیان قطابی نکد او قطابی او سمیانه حز حجکرنا به قطابخانه دلی دانا مینیتن یا فرکو همی گاوام روح حج

0: بكرني بخينت ناف دلي قطابي ده اگر قطابي حش قطابخانه خانه كتن سمياني وي حش وي قطابخانه نه كتن بار كه آستي وي قطابي جي دونشي چو گورين نه تدا بكي بجا سرداريا روبرت ما گل ما مستاي بي گل فرمان بري خوب بيتن گل قطابي بي گل سميانا بي گل دورو بريت قطابخانه بيتن بيدوية سرداريا كا پرز گرتن ده بيتن هر وصا ريفا بريت ميت پرور ده ما اوجي الحمد لله حتى في قاوة چو غازن دل سر دريه طوابو منهاتينا امو اك ريفا بريا جشتي
1: نرجع وكي يابو كيلو غازن ما
0: هول داي درگه ما مستمر يذكر يا احتمال ده ايكي تدف من بابتكي ایک دیه جور و نوید کس بابت یبزانی تر اوی مجایی بابت یه تای بطن پنج دقا ده دقا زید گلوی خلاص کم
1: ویز یدی بید
0: یدی وقت تتن از برید گر باقم دخازالی بوری نیجید کم من توی تاخیر کری بس بابت که تای بطن بو از مجبورم دیه اوی کم
1: و تلفون خلکی جید کم
0: کس نظفران دیه الحمدلله کس من نظفران دیه که دیف رین مایا مکار خوی کری او رین مایا جی اگر ترون نبیش بو خلکی که ما دل سینگ که برفره یه بورون کری و یه ایج سینگ که برفره ول گرتی جای گرب درس من در که بیت چه کاری جبجه بیت یان جبجه نبیت بس یه در کفتی شوی رز گرتنی
1: دلخوش یه
0: دلخوش در کفتیش
1: در یعنی مثلا من ده صلاة منين يعني و رين مايت وصلت انا بون من انشم يعني سياسه
0: من ريكت ريكت بو ديار جيكرين ده صلاة مجنين بس من ريكت بو ديار كرين اگر تو فلان كاري بك بلكي بوتا چاره سر بك
1: بل سيدا واجر يعني تو ده وان سر دان تو ده بو من الفا كونفرنس الهفليري بجين ديتر چنت وكيل يا كوش لا زانستي و شيانت ما مستاي بيش بخ
0: حقت اف کوربندتن انجام دان وزارت پرولی اف ساله سالا چاره بو که کوربند چاره هاتیه جه به جه کرن مفاهی که باش باشه گهان دیه پروسیس پرورده پروسیس پرورده دا بگا به ای کشوا تشتی هر گرن که هم جه به جه که این پلاتفورم که هی نوی قطابخانه کم قطابخانه کم تویر دا ای آی جیاتی تا جی بجی کرن که وکو قطابیه که ناو زانا یکی ریت ناو دا پسیاره که جیب که برسوات ابدتن دیف شوازی و پسیاره و ما یا جی بجی کری پار اف پلاتفورم قطابخانه کم شش قطابخانه دو که و قطابخانه همی پولی تو سمارت بورتی اتبوهاتی ندانان ما دراسه جیا کری جوازی هایت ناو بین پول که که سمارت بورت دا هبیتن و قطاب خانه کم کار بینید و قطاب پول که دی که اف سیستمه نبیتن هر شواز تقلیدی بیده که اون جوازی که زور میادیده شلایش همی لانه و شلاین روشن بیری و پرورده و شلاین فیربون و فیر کرنه و شلاین سردر یاوی گل ما مستای و گل قطابیه توالیدوی جوازی که زور یا هی و افصال وزارت پرورده برک و چند قطابخانه که دیل سنوری تمی پارزگاه دیسا و وی پلاتفورم کنند نبدا و همه هول دین با چند سال بیت همی قطابخانه تمه وی پلاتفورمی کار بینم
1: بله ما مستوابت چلکا خلکی که وی پسیاریت کرد چلکت قطابی ها کن چند روشه که تماین خوندن سالانی ها خوندن دیده دست بکنن و چه آموشگاریه که با سمیانت قطابی با قطابی ها نو کجی قطابی چه جلکال برخور کرد
0: و کورن مایت جلو برگا هی واشش وره در کفتی نش وگا وره
1: یعنی هر
0: اون ده او جلکه بند ما چه آریشه جلکا دانی نبتنه آریشه ما گل هندر ریوه برای مای و رن مایت داید بیشت ده قطابی ها کچ ما فی هی هر چه قناق بیتن بنارد بیت باخچه بیت آماده بیت ما فی هی تنوره بیت یان پانتارون بیتن بس هنده که روی برید ما حتی بگاه به جه داخل خود بابتی نگاه دینه و یه آگه داری بو چند بو سمیان قطابیه درخن پید ویه قطابیه ما یه قناقه تنوره که دریج بیتن ام سروه همی هایت راوسته هی ما دیفچونه همی ها جاگیلی روژانه
1: جیمومن
0: رنگی دیار کرینه یه تاودی ام همی قطابیت خواه گهدار که این semyanet kutabiya em nabijne keseke
1: Trafik
0: cilketi
1: kumpanya.
0: ve kumpani biker nabijne keseke illa cilket teyit niben tuşnika bikeri cilket par ben yet kengi ben bes renk bedviye
1: Müzik ekbe.
0: rekhisti ben veki ev renget buzarete
1: Diyor ki.
0: diyar kirin u bu kutabiya keç tenure bit yan pantaron bit çi işgal tedanine u kes farodna keten ser ile tenure bit an pantaron
1: Bel. Nomsta babeti pakjiye. İnce serin de olsun. Yani gele cadi bini kutabi haftiye cari ki du cadi bini kutpoli pakış ki kutabhani. Evhani ya fere yani ve وكو خبخشية يون تشيه يعني وكو حكمت
0: تزاين بابت باقجية جريداية بابت جنجه هذا جنجه اما كو ريفابريا جيشتي جرك تاكيد السر جنجه هتكين وما بروجه كي طيبت جيه هاي سر جنجه اتناف قطب خانه دا الفيري اشم بجم روشن بيريا كا باش بو قطابية مدفتن يعني بو نمونا هر قطابية كما مثل روبري وي يت كارتين اتناف بولي دا متروني دا زیادتری مترو نیوه کنینه اگر روژه جاره که دو جاره خوب چمینی توکید بیشن ورقه اکل ویره پیساتی اکل ویره دست خوراکت مدر قطاب خانه خود پاکش بیتن یعنی محتاجی چه پاکش کبنه که زیده جنا بیتن ویتل وی وی بابتی دا ام چند درست خود روشن بیریا قطابی بیکن سروی اساسی و چه خلاتی تدانی نه اگر از هفتیه که جاره که وکو دبیشین کمپینه که پاکش کردن نف قطب خانه وکو ریوبر از
1: یعنی
0: دست
1: نه
0: بتا
1: الزامه
0: نه الزامه بس وکو ریوبر از
1: خبرشیه.
0: بری
1: کاری
0: قطابی
1: پاکشی
0: از
1: رابن
0: کاری پاکشی رابن
1: نه بس قطابی که تو مامستا بری
0: نه
1: خودتی
0: قطابی مامستا بری قطابی بکتن دا قطابی چاف لی بکتن قطابی بزیسه کتن مامستا وی کاری کتن همه اکسر دا قطابی چاف لی کتن اوش دی بی کاری رابید و دی بی دا باش سوی که سر قطاب خانی چکو قطاب خانی تمجه اگر پاکش کرک دا بیدان خزمت گوزار اکتی دا هبیتم تنی بوی روبری قطاب خانی روبری تمی قطاب خانی همی 2000 متر و زیده ترن بو کسی که تنی گره کاب زحمت پاکش کتن بس اکم همی پیگ و پشک دار بین ده سانهی اتا پاکش کتن
1: سیده بابتی تایبه جی بجین نکت کتاب خانه دا اونو من کتاب خانه ما السنوری پاریزگه ها دو که این گل کتاب خانه بخچه تا این یعنی بونو من جه ورزشی های جه هولا چالاکیت ورزشی یا چالاکیت هنری های این چه سرهند راوسی های نیا که افغانی جیل کتاب خانه ها بید
0: از همی گواد بجم ورزش و کوش بیرکاری وش فیزه گرنگ تره با قطابی چکو همیل شمرو وی پیگ و توی ورزش شول کتن حتی مشک مرو وی جی پتر شول کتن
1: قطابی جی خود بینید
0: قطابی جی پتر حش قطاب خانه کتن پریکا ورزشی مگل قطاب خانه تین با پروژه جنگه ها قطاب خانه دا یعنی احتمال هشین بجمتا قطاب خانه خویا کریا پارک کا برفره یا خوش قطابی وقت ته تا قطاب خانه نوید جیب در کهوید ایک شوا قطاب خانه اگر جاره که سردانه که جیب بکن سحکن آماده اشیلا دیزیا تکر شوازه که چه کریف احتمال اشیم بجمت فرقاویت نبه و گل پارکا تحسین طاهی دوه که فرقی نینه آن پارکا دلشار محمد سعید یعنی شوازه که وصای چه کری؟
1: ناحیه اشیلا دیزی
0: ناحیه اشیلا دیزی سر چیت منیتن اوه سر کارگیر یا قطاب خانه منیتن گرنگی دان جنگه و اول دو سه جار جیاز دوباره کم اف پروژه که سرکیه قطب گیمه
1: ویتم همی خوب
0: ویتم همی خوب فید کن
1: فید کن و روشن بیریه
0: اف خولا راه نانه جیاوه گا و بو همی ما مساطه تکرم بابته که سرکی جنگه ویتم همی

0: دەستکردن قوتابیی بێتایکردن و سەمیانەی بێتەکردن چه زخوتات سروەها بووینە بۆمونە ینی ئەزموناد بە گواستنێدا یان حکومەتی ڕێنمایی داین و بریاری داین
1: الحەمدلله لای ئەزموناوە چ جارە کەسێکی وەختێکی سەرمێنە کریە و فلان قوتابی بێتە دەرباسکە نەودی هەر مامۆستایەک ژی یە سەربەستە نەوەک پەروەردە مە وەخت لێ کریە نە لایەنەکردی وەخت لێ کربیتن ئیلە ئەف قوتابیە ناجح بیتن از خو او جی فکرام من وگاوید گل رده بره رادیو جی ما وقتی گنگه شد کریم گوتی از یکی شوا کزامه پرورده کرنی دا از حتا پولا ششی از بیجم بلا ستاندرد نمرا قطابی نبیده ستاندرد که قطابی سرکفت یا نه سرکفت یا ام فوی فتر دا پیدوی پرورده کرنی نه بابت علمی دخینم بس نبيتا اساسك الى اس نمره هند بينم و بيت در بيچم بيتريك هبن اس نيشاوي قطابي بدم و ولي بكن كو حشت وي حش البابتي بكت نش بابتي برافيتن زور بي قطابيت ما جبابتي ترام سراوي نمره
0: جا ويد فيون بكن دليدا
1: مد ويد فيونا ويك برتوتيك كن دليدا او جلكا جرينجا و ان شاء الله دي روجيكيت اف تشتدي تجبجي كرن چكو پروسیسا پرورده کردنی جهانی دایتی تا گوهارده یادی که بو و گوهاستن ما موستا اکید اس نشیم بجمتا وغوطات نینن بس وغوطات جی اوید بجنم ام رنمایا بو آشکرا کن اکسر
0: دیفار
1: رنمایا بجن سپاسی هاید کن شلمت جهات یعنی چه وغوطات توصالیم الحمدلله
0: اللی دماغی که ام گلک سپاسی ها بریس ما موستا سگوان حسن به برای گشتی پرورده پاریزگاه دو که این که افرو ستودیو مهوان ما بود السروان بابت گرنگ کید که گریدای کرت پرورده و گرنگیدان حکمت حریما کرسان وزارت پرورده سروک حکمت کرت پرورده تایب سراس حریما کرسان و سنوری پاریزگاه دو که جی سالانی آخونده نجی اما دکاریت غیبه برای گشتی پرورده کرین زور پاس ما مستحکر ما بسیار کاف نگ نکر بید کرم کرد
1: زور سپاس با رادیو ادوک ویر جارکادی از دوباره کم دخواست کم شخیر خازت می دو که تاریکار بن گل کرد پرورده هر واسه کرد تندرستی جی چکو ما احتمال که ماسی گل کلوی کردی جی هبن چکو خیر خازی آوات باهر دو کرد دار بینم چه که ماسی تدانی نه و چه جوازی جی نینه گل خیر خازی آوات کرد که دیدا بتکرن و افر دو کرد امشین بجین همی خزانت ما همی کمالگاه ما باهر دو کرتا پتر گره داینب
0: جرخانه کاباشی
1: جرخانه کاباشی ده باید آماده کرد
0: بله گرک سپاس بو ریبه بری گشتی پرورده پاریزگاه دهو که که افرو ستودیو مهوانی ما بوی تایبت سروان بابت ادگرین که سالانی آخوندنه دوباره زور سپاس ما مستاو دستید بخورش و کاریت بیروز کرین بونده که جرخانه کاباش بو کرت پرورده و سلاس تحریما کرسان پاریزگاه دو که هفی دارین افسالجی سال خیر و خوشیه بید بو همی قطابی ما مستاید با و سبیانت قطابی هاشی زور سپاس دست تا
1: خوش بید
0: زور سپاس ما مستاید جمعه
2: روزانه لی رادیو دو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سلام و دمه و باشه خوش بید گهدارین ایجا خوشتوی گهدارین رادیو دهوک ده پروگرامه برگیری شارستانیا دهوک ده کل همی روشن پینج شم بیب شوی که زندیم تین خزمت و ویجاریشی ده دست پروگرامی کن کو ده پا آمار و ریدان دست بیکن و اکی هجار پاشان ده چینه پیوندی و اکش بنگیهن برگیری شارستانیا دهوک لدیف داشی ده چینه لای اکش مهوان خوین رزدار کو بوجارا اکی ده راگهاندن ده تایبلشی و رادیو ده لرادیو دهوک بوما بحث چند بابت انگلی دای برگیری شارستانی کتن برای ام میبانی خواجب دینن یاسین ام دی دست آمار خواکن مینا هر جار و دیف بان بشاندا ام دی دست بیا و مهبان داری شیگه بله گودارین زیده عزیز وکی هر خلکه که ام بیجین خلکا چوی مگود گیمتر ریدان پیشو پلخی هبون اوی خلکه هشتا گیمتر جی هبوینه جبرکو ورس حساد خوازی دیسان جی امش بیر نگه این روشن بیری هاولاتی این مهاری کاریا واند گل بینگه هن من برگیری شارستانی اوی جی هاری کاریا کادیه کو ریدان برفکن بونه بچن هگر ام ج 27 مها 8 دست بیبکن و تالا روشا پینشن بیا در باز بوی ما 16 ریدانیم پیشو پلخی هبونه بینگه دهوکو بروشکه و مالتا و ماسی کو تنهای آمیدی و خانگه و تا آمیدی هر ایکی ریدان کبول بینگه خانگه و لسنور سمیله و گره باسه هر ایکی دو ریدانیم پیشو پلخی هبونه و نزاری جی چار ریدان هبون لبریکا وان بینگه ها بزیدنین دم آگر هات یک کنترول کرن بی زرارن مادی و گیانی درست بن ات همان روش دا لسه میله بینگه سه میله در کفیه ریدان اکا آگر تی بربونی هر دیسان یا پیشو پلخی بویا لزرار و زیان دارو باری یا زیان اکا مازن چی نبویا لگیره باسه جی لجا دا گشتیار خارنگه ها خوچ اغلو کو اجبر اگر زیده بونا دهنی لسر مراشحه او جیده می کوچ آفدری یا سغبری زیده نهی دکرن اف ریدانه چید بن بویا اگر کو آگر بربون لی چی بیدن لی چه زیان اکا مازن چی نبویا اجبر کو بینگه گیره باسه جی بزیترین دن برای گشتیا لمانگیش که جی آگر بربون به ترون بیلکی هبویا بی زیان گیانی آگر هاتیا کنترول کرن رزگار کرن از زاروکه که آسه بوی دخانی و جلای تیما خورتال که نیاره و بریا برگیری شارستانی که افزاروکه جی بسلامتی و گریایان اف خزانه خدا لروجا اینی جی ما ده ریدان پیشو پلخی هبون بینگه دهو کو گیره باسه مالتا سه میل شلات زوخان که افشار یا خلا خطاره هر ایکی ریدان اگل سنور خواه بویا و تا به سلامتی و بزیدرین دم کنترول گریم بینگه بروش که دو ریدان هبونه ده همان روش دا و تا لروجا اینی هم بحث کن بینگه نزاری لنزار که چویا آگر بربونه شقه که کجا اگر شرط کارا به درست ببو لدمک نزیگ دا او آگره کنترول کر تمان روش دا بینگه نزاری چویا ریدان اکادی تر لبروش که که او جدیسان شقق بو آگر تیدا چه ببو جا اگر شرط کارا به جبر هنده جی گودارین زیده عزیز و خوشتویل هر دمک هم بجین حالات این خواهین هجا یان فرمان برین مین برز دمه هین جمال یان جه کاری درد کبن هشیاری گرتنا همی پلاک این کارا ببن یین که هین زانن ده کنتاک یان جی شرط کارا به تیدا چه بیش بلی فلا جاوم جمیده که تشتین مال تیدا هنه لی همی پلاک این دیتر بهنه گرتن دیسان جی تایبت آنوید شحنه یان مراشحه لروجا شنبی جی ما بری سیوسی ریدان هبونه کل بروشکی و مالتا و بینگه ماسیک هر دیسان جی بینگه کانی ماسی و آلوکی و چمانکی آلوکا و چمانکی هری که ریدانه کنترول کریه بینگه فیدی خانکی و زاویتا تناهی هری که دو ریدان هبونه لسنوری بینگه دهوک جی سی ریدان هبونه نزاری پنج ریدان هبونه لسمیل جی پنج ریدان پیشو پلخی اف پیشو پلخ جی وکی یادیار که پشتی دخلو دانهات یادرین پریزه چید بن گلک جارا جوتیار دوین وی جی پاقش بکن لی آگیرش کنترول آوان درد که ویدیان جی بیتن هزرا لاین یه کشو هوایی نکن یه تیجه هوایی نکنش بنده جیش دستا درد که ویدن ده همان روش دا هو بارزگار کرنه چویه شقیت لالاف ستی قرطال کرنه زارو که که که ده نوا شقی دا ما بو آسه پشتی زحمتی کازور لی افزارو که یا گرنگ سلامتی در ایخست لروجا اکشن بیجی مسیز در ریدان پیشو پلخی هبون بینگه دهو که گیره باسه و تنهای و قدشه هرکی ریدان اگل سنور خواه کنترول کریم بینگه بروش که دو ریدان هبون لسه میل دو ریدان کبرتو دو ریدان فیدیه جی سه ریدان تمان روش دا بینگه ام بیشین همی بینگه ناف خویی که چوی نه آگر بربونا چیای زرکا و دوباره همان جهی آگر تی بر بویا و دیسان جی همی او تیم و بینگه ناف خویا باشه ریم برگیری شارستانی شیای ندمای چندین دم جمیران دا بیر آسیان بسلامتی وی آگری کنترول کن بری که زرار و زیان زیده تایبت جی دارو باری بکبنم هکم بحث لر روز دوشنبه بیچیب کن بیست ریدانم پیشو پلاخی مه بونه بینگه دهو که و نزاری و سرسین که و منگش کوزایی تو کلک جو مفرزای می که هریک ریدانک ل بینگه بروش که سه ریدان ل سه مل پنج ریدان ل فیدیه چهار ریدان ده همان روز دام مفرزای می که پاریکاریا بینگه بروش که زاویتا اگر بر بونه پیشو پلاخه کو بیشن ریدانک درست بیه ل می که لی اولی ضرر هندکی هنگوینی و تامیش هنگوینی کفتی جهن وانو دارو باری لی دیسانجی لدیف او دمی پیواندی بینگی هان هاتی کرن لویری آماده بوینه و او آگیره کنترول کریم تیم نقوم وانی لخانکی جی گنجک کوان بیشین د خندقین و تا هم بیشین گنجا کش آوه اینو داره لب مخابنی بکو خندقی بولید ماوه گمتری ده خولک پشتی پیوندی پیهات یک گرن جره که و لذاتی جی دیسان ده خولک جینا چونه دمی گهشتی شیای نوی گنجی تارمه بیش آوه بی ندر بو پزیچکی آداد لدهو که روانه بکن ریدان پیشو پلخیت روژا سیشن بیجی دا یازده هبونه لبنگه دهو که و بروش که و ماسی که و مالتا و سرسن که شیلا دزه و زاویته هری که لسنور خواه لدیف پیوندی پیهات یکیرن که ریدان درست بوی ریدان که آگیری کنترول کریم لفیدیه جی دو ریدان لقصروکی جی دو ریدان هبونه لروژا چارشن بی هفت ریدان پیشو پلخی هبون لدیره لوکی و فیدیه و مانگیش که زاویته و خانکی و بینگه با عدره و مفرزا بازاری لسنوره بان هر جهه که پشتی پیواندی پیلا ساد و پازده برگیری شارستانی هاتی یکیدن ریدان آگیری گهشتیه یعنی ام بشین پیواندی هاتی یکیدن زانیاری گهشتی نه بینگه هیتما او ریدان هاتی نه کنترول کرن ده همان روش ده واتا هم بحثی چارشن بید که لدهی ریدان که کاره به لقضا آمدی ها بکو بردید کاره بینه گلک جاراج اگر فشار زور لسروی برد یا جیگر مکا زور یا جی زیده واهیرید کاره به لوانجه ها بیتا اگر که ام بشین شوتید کاره به یا جا ریدان آگیری دبلیدا چه ببند بله گهدارین زیده عزیز و خوشتی بی و اکی ما بو هوا دیار کرین براوردید گل هفتی ها در باز بوی دیسان جا ریدان گلک گلک کم بوینه گلنده جی بردوام آموشگاری و شیرت و زانیاری هم پیش کشی خواه هوای انهیجاد کن که سردریه که درست تریدانان دا بکن تای بد جی جوتیارت مهد برست دمید بین پریزین خواه آگیری بردن یا پاقش ببن اگر بزانندهش کنترول آوان در کفید پیش وقت پیش آگیری بردن پیواندی پیلا برگیری شارستانی بکن یا ساد و پازده دیسان جی هزرا حاطن و هوای زور بکن توان دماده آگیری پیش شوکی نبردنه بله امده نوکاجی چینا لایر پیدرو فوات عبدالعزیز جبنگه باروش که برگیری شارستانی که که رایان هکرم بچینا به پیواندی بزانیم بنگه باروش که افجارا چه بویا و دیسانجی چشیر دو آموشگاری بو مو حالاتیان هنا
1: اللهم قوت اشتقنا يا جنة جسلوجة ومجمدة موبایل تو بیلیتر او جی پاکر و بیده شخنا موبایل مثلا جرست او تحریبه او مطبخ او جلسه چه من حریف تحریبه او مطبخ او هلا هل یا شوگه حتی هل یایی آدیا خوره جرست ایتی ما جرست ایتی مثلا شده و دهل یا جور بس حلیت او جی سبب حریفه چه بود جلسه با رابطه شما باید گاره بره و یا مثلا شما بسی وقت توشی بدینه خوزه بکنه بینی سباقه تاگی تیر خوشی بکنی اما و بناس ماله شبه ابد موبایل ها نیره شخنه را تحلیل تو بیلیتی دار تا شخنه در بینداری زید دانه بیرید شبه اما نیلیتی دارم اما
0: حولاتیم برز خودانین تانکرین گازاشل ال پی جی هیویدارین ویورزی هاوینی دا رین مایان برچافار بگیرن به تایبت جیل دم راوسیان و داگرتن و خالی کرنا تانک گازه به تایبت جیل دم راوسیان و داگرتن و خالی کرنا تانک گازه دا کجیان و یاب سلامت بید.

0: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی اوابون آمارین به هفتیه جهمی بینگی ها تای بچی ما که هر جاره هم بینگی هایی جی ریکا پیوندیه داخل کن بینگی های باروش کت گل مدا بو گل گرنگی دا پنده که بری هنش مال در کبن دو پاتیه لگردن آقنین غازی بکن دیستان هر بلاکه که یان جی نمانا موبایل دینا و شحنه دا تای بچی بشف دمیت نوین گل اگر بیتنش بیرد کن تلنت شحنه دا و جی بیتا گری سرکی یه آگر بربونه ام دینو کجی چینه علایه مهوان خواه زور رزدار که خوش حالی بد ایکم خلکه در را بهاندنه دال رادیا دهو پروگرام برگیری شارستانی دید گلمه دا بیتن اوشی نقیب ما پرور بجار سفر قاسم پیف داره نوی روی بریا برگیری شارستانی دهو که که پیشتر جی بگو من خزمت که برچاپه بویا او پتر بلا بومه به که بحث بکردن لیم بریب ناوه خواب ناوه هوا بخیرات ناوید کن که در خلکا پروگرام برگیری شارستانی دهو لرادیا دهو که گلمه دا بوی تو گلب خیراتی سر چوا
1: سپاس بود اخشکار جین سپاس بوی اوی ولی وی هیوی داریم بشین اوان خلکان دهن دکرین ما و خوشداری آن پیشکشی حالات یعن خوین خوشتوی بگن دا کم فوجه بیت اوار گرتن و ریدان این آگر بربونه و کار اساطا دیه ببنجه
0: بله وک رادیو دهو که جناب نقی فکر ام بحث بکن که پروگرامه که وک برگیری شارستان تای بجی بو رفع بریامه دمچه میره که اوسا ترخان کری بردام زانیاری بهینه گوتند بریدا اوی چند گرنگید بینی
1: بله پروستی اف پنگو و گله کو گیرنگه چونکه فیگو وی سردم سوشال میدیا سردم روگه هوندنه پیزون این زیکو بالا ولت پریکو افون دزگه هم روگه هوندنه هر واسو برینو کاج کوره کی گله تو تا گیرن بله چت بت هولوتی ما اوشنا نه بون به کورو چولوکی ان ریو بریو متود نه انجام دون ای ویدوریم بشن خدمت کو بش پیشکشی هولوت یان خوب کین هر واسو خمخوری و پشتوانی و جناب ریو بری جامید مو پرور سربست خوش او بو وب دونونو افون دم جمیرن امبیشن گل هولوتین خوب اوین انشالله خدمت کو بوش پیشکش
0: و تام بجین نو کوالی هدی هر پلتفرم اگا سوشیال امکار بینی زیاده تر دیدن گو گوت نورین ما گهنه هولوتیت مین درس
1: بله بله چد بت گو هولوتیت ما خشکور جین گلک نشن بخوینن اون گلک پرین نخوری بسعت و بری خوب دنه بس پری کو فون سوشیال میدیا پری کو افون پیج رو گهون دنه کانالا دشن سر کور خوجت هر بر گو خودت هندکرین ما کو تنه پیشکش گیرن و ارمان جامعه هر او پرستن و بیان و مال و سامانه و
0: بله نقیبی ما فکر بریم بچین پروگرام خواه تا توری مدست نشان کرد که پتر دیستر درینا انکو ورز درینا دخلو دانی بید کب چشه واضحات یا دیار کرن یام دو ماهی که اینا لجنه توی چاو بون و گلک بسیار اندی لیکن بری ام دست بکن حکب کردی ام جناب تا گوله بین وک پیف دار که پیشتر هر همان ریوه بری دا تا کار کریه یانجی ایکم جار وک پیف داره ریوه بریه یان بشه راگهاندن ایش برکو راگهاندن و یا عسکری پیچه که بیتن یا زحمت بیتن
1: بله بله از دست بکی نوفی من یه سیانی بجار سفر قاسم بله از خلک پاریزگاه دهو که من نحیه مانگیش که بله سال 2018 متحاد بینور گرتن لکولیج پولیس و اکادمیه الهولیره ما کولیج خوب دو ماهی که اینای پلا همه در چویم به پلا افسر برای ملازم دو و اکسر پشتی در چون آمجه همه تاد اینه بلا فکرن من لغیف بری یا گناه باری یا دهو که مکافحه بینه من دوام مالی کری بله بله گردای پولیس دهو که بله نفخو پشت یزیاتی مفقه هستن پشتی سه سالا بو بنگه پولیس این مانگیش که ملوی رشه دو سالا دوام آگیری بنگه پولیس این مانگیش که زویته و با گیرا پوشی همه تا دینه وگو هستن بو رویبری و برگیری شرستانی لپارزگه ها دهو که
0: بله.
1: رویبری و برگیری شرستانی لپارزگه ها دهو که جمن نزی که سالا که هشت هیوا افسری و بنگه زویته یا گیری پوشی از این وگو هستن بو بنگه برگیری شرستانی لبومرنه الوی ریجی دو سال از ایمویم پاشی از ایهوتی مفقه هستم فرمان اکو کارگیری بو بشه راگه هندنه بله او مشکو خولو لرفه بریا برگیری شرستانی لپورزگاه دو
0: بله امچی پیروز بخوایی تلت کن پی بیا سر کفتنه و هم بشین برای کار راگه هندنه جی پیامین هوا بردوام گهی نه حالاتی انخوا هل بد جی گوت ویویز گهی دا هر ده ناوا وزارت ناف خود جانبی تا خدمت خواه بردوامی دایه لما جی هکر ویری هم بشین ایکم در کفتنات جی دادیسان وک رادیو بگو من رادیو دهو بو یعنی وک کنگیری روشنما بانی پیش دری دو روشان هوا کنگیری اک دنا واره و بریه دساس که بود از گهن راگهاندنه یا گریدای ورزی دخلو دانی هکر جانبی تا اما بحث بكاتن چه شوازی بوک آیا ورز بدو ماهی کات ورزی درین یا دخلو دانی پشتی بدو ماهی کاتی چوا بول هوالش نه بون یعنی بوما هکو بشن شروع که بدیا وی ورزی درین یا دخلو دانی و افلجنین روه بری درست کرین و کانو که دو ماهی کاتی پیک جاری چوایا
1: بله روه بری برگیری شورستانی پارزگاه دو که السر فرمان برای جناب روه بر همین سر بس خوش آباد سال دو ما دو کنگره سرکی تاین عبدگیری دینج بود دانا امور زانیاری یا سرکار رفه بریامه هر شش حیوان جاره گیده بله اف لجنه دهی نپیکینان وکی لجنه پارسنا درین و دخل و دانه حالات یعنی ما هر گفت دموهی که دموهی دو حیوان ام دوباره کنگره گیدید گیری دینج بر گرنگی و افی بابتی و امور و پیزانی نال سر دین حالات یعنی من خوش دوید
0: بله افجاد وان اموران دا هوا پتر بیشین دو پاتیل چی گریان جی چه بود از گهن را گهاندن یا گرنگ بو هوا دا دیار کرن آیا و پتر سرکفتی یا ندا دیار کرن ریدان گلک بون گیم بون اگر توی یان سرکفتن ها بیتن ام بجین بو کیت زفریتن
1: بله بله وکی دیار افصالا دا دیف دیتن و من بینین پلانک و گلک و سرکفتی ها تا دارشتن

0: هو ده جيبا جي كنا جو انجمت بجلب دلي ما بين ام فات جراني بوشانت اجارا كوبالي دو اجارت سراكيت بش في بلوني رو سركافتي وك ان بينين اجاري ايكي خبر افكرنو بيش وقتها ما بشواكي بوش وك ريفي باريو برجيري شرستاني البوليس جو دو كيل سر اوستي كورمان دون ول سر اوستي وون اميرن هوتي ناب كورينون جد في هاوي دو بر هافيا كو بوش هوت بكيرن جبار كو كورمان دين ما كورمان دين ما شق بكيروون خودون سربورو ازمون في بیو ویدو هر واسا امیرن پدویج حتا حدا کی بوشی تو دینا اوستا کی بوشی تو دینا دو بین کرن او اگر ای کی اگر دویج ان ود گرین بو همو هنگی او بر دوم او یو سر اوستا کی بوش گل همی دو مودزگه دین بگیرش حکومی او ین حکومی
1: وتامشين بيجين بنمونة جانب تجلك بحس الربا بريو كان دني جيكر كوباشا كشوي أو بيتن ليدي سانجي جلك جراب وهم دي بيوما يا جه يه بيوان دي دار جهي تهاولات يوم شوي كي جش دي جلك جراب مين براب كارتين جلك جراب جلك جهن ديتر يان تخو توي جين جواي كيب كارتين هوا بتر بيجين روشن بيركرنا هاولاتي وجود يران شريكة كي وجهان
0: بله بری خوشکار جین هر پلان اکو بیتا دارشتن بری کب کفتا کاری پیش وقت آماده کاری بوده نکرن اش آماده کاری ادمه کرین ما همه هنگی اکو باش پیدا کر ادگل دوم و دزگهین دین حکومی و یه نحکومی هر واسا ادگل جوتیارین ما این خوشت ویج ما کنبون کرن لبارگوی رو بری هر واسا ادگل مختار و ادگل نحین سرانسری پارزگاه دهو که دوکو پیزانی مزانیاری تو وقت خود رو بگهنه ما و هم بشین سره در یه دیل هر ریگانه کش وی جوری بکید
1: بله اول هم بشین وک زانیاری و هوشداری یک یعنی هوشیاری یک به هنده افتا خود تویشه دنا واجبا که دا زانیاری ها بلاف کن به هنده ریگانه آگیری کن ببین یعنی پشیاری سره در یه بکن اول بشه کشوی که همشین بشین خالا سرکفتنی بیتند ویورزی دالید گل وی یکی جی نقی پکرم بحث بکن جلای لشنا لشنیت هوا چه شوازی هاد نبلاف که یعنی بیشین چند لش نبون چند افسر و کارمند و پولیس بون چند بینگه هاتن دانان السایلو یا بیتن جهندی تر بیتن یه دخل و دانی
0: بله دا گوه دارن من هجا او جد اویه دار بین سرکاری اوی لجنه اف لجنه یهات یه پیکینان لای رفبری و برگیری شرستانی پوریزگاه دهو که پهمو هنگید گل رفبری و کشتوکالی هر واسه پهمو هنگید گل رفبری و سایلو این دهو که اف هر سکت کاری اوی لجنه داد بجدار بین دمه پیدا بینه هر ریدانه که اف هر سکل سر کاری بین هر واسا اف لجنه وکی ما آموژه پیدایی جما را پیکینان و وی لجنه روی بریا ما و کارگیری 520 ل 27-1-2026 اف لجنه یهوت یه پیکینان یعنی تقریبا 6 حیو بری کفتن و کاری وی لجنه و حضرات دهوت یک کرن و ورز درین و افصالات دی ورزه که باش بتن چکی سالا که بفر و بارین سرمده بوری و پتر پیش بینی تان نکرن که دخل و دان و هر واسا درامت حالاتیان دید استا که باش دو بتن برن دید پیش وقت حضرات دوات یک کرن 27-1 رجنه آهات یک پیک اینان پسروکاتی یا رایت غازی عبدالله لغیفه بریاما هر واسا پا اندامتی یا هر یک جر رایت ولید داود و هر واسا را پیدرو عبدالکریم عبدالله اف همی وکی جوف دیر و هر واسا همه هنگی ها بید گل کارمند ما و چوانی ها دو بشکر نوا سر تا سری بنگی هند پاریزگاه دهو که دو پتر خزمت ها حالت یا بیده کرن
1: بله ام بیشین هلبت اف همی سر خط بونه بو سر کفتنا و پروسه لیدی سانجی وک جمارا افسر و پولیس و کارمندیت ما ام بیشین اف تا چرا ده بونه یعنی تیراوان همی جهان کرن یت سایلو آبنیان اف جه دخل و دانی که وک بیت ویل برپ راوستن بیتن هنجارا 24 دم جمیری راوستی آبن
0: بله بو اوی مرمه پلان اکا دارشتی توکمه هاد بی دانانش لای رفه بری آمه و پلان هاد بیه بلاوه کرن سر سنور پاریزگاه دهو که ما دوبش کر بی سر ده دورا بله و الوان هر ده دورا جه سی تیم لی هاد بینه جگیر کرن هر ایگل دیف بید وی آوی دوره کانه اف درامت و دخل و دان پتر الکیش نوچه هیا ما خالک دانو بی آوی دوره دا که زی برصف دان هبد بله و هر واسه جما را کارمند داشته ما 323 کارمند یه تاین بشداری ها کرید اوه هوه دا و اوه جا بیه اگر اوه چنده و جما را زور و اوه پلان ها پیش وقته و اوه همه هنگی و اوه پلان سرکفته نکو باش اینای بله مدوید آماجی پنده جب دیم که ارمان جش دانان و اوه پلان مهندک ارمان جن سرکی ها بینش دانان و پلان ایک شو ارمان جا اوه که برو بوم دخل و دانی تایبت گن موجه برای بومند پیدوین اوید گرنگیم بو جیان و حالاتی و خوراکی وانا خورنا وانا اش به هرندید وید گرنگی اکو پتر پی بهیت ادان داد پاراستی بن و خلک متوشی چکار اصلا این وی جوری نبن اویش و برای بوم بهیداد بن هر واسا ما هرمون جاكو دي جهبيش دونونوه او كو هندي داخلو دونن دمي ورزي هشك بيني بسر دوتيت هوويني او پتر توشي ريدونوت بنيت اوگر بربوني و پتر پي كوتي وان هوري كورا دير هندي كو اوگر زي كو سر رو در باز بدو كه ريجا كو زور جي بيت اصوتن جبروي چنده ما پي كولت كر دمي دونونو لجنه دون نزيك ترين جه اف تيم ما بهنه دونون دو وقتی دیگه نصر ریدانو گله که زیان جوتیارین منه کهون یکش ارمان جدیه دانانا اویل جنه پرستن و سایلوین من پاریزگه ها دهو که جهر ریدانو بطایبت یعن آگر بربونه جبر که ارمان جد دموهی که جد درین و گنمی کم کرنویه و عمبار کرنویه پاشان دوباره بکارینانویه وک خورن سر حولات یا
1: بجن چندی رجا هرمزن الویره تیتا خزن کرن
0: جبروی چندی ام پیدوی بین که گرنگی اکو بوشتر بدین سایلو دا سایلو پاراستی بین و زحمت ما ادبر آویدو نچتن هر وست اویگش ارمان جندی ارمان جکا دیش که یا هفت چهر خجی کفی گفی گلک رکراو و اف دیتن و نوکه یا سردمیانه سبری وید شد او جی پاراستن و جینگی هیا و پاراستن و دارستان ما جه سوطن و پیس نبون و کشو هوای سنور ناجامه هر وست اویگش ارمان جندی اوه نزیک دانان آوان تیمان لعوان جهان مدویه زیکا لذاتی هبود برصف دانه دا چنکه ایکش ایکش ارمان جن من سرکی دم کاری دا اوه لذاتیش برکو لذاتی با ما پیدویه چه بود هر چرکه که ام گیرو ببین ببین اگرش دزدان و چنده ها کج من پاره مازن جوتاری من زیانه ببینم
1: بگو من
0: بله.
1: افجا هر ام بیشینش بر ویکیشی هر خودان یانم بیشین او جوتیارین با دوران اوان وک پیتوی وانجی کلوپل دابین کربون لویرش بلی که وک تیم برگیری شارستانی هر ریدانه که داد هانا و بچن وانجی افتشتین دست بیکی و چند زانیاری و دیفچون بو کلوپل توان کرن یانجی او توخی بیت ناف براوان دا بونمونش دونمه که بویا دیتر ریکه بیتن افترون بیلت را در باز ببیتن
0: بله بله ات کمبین من پیش وقتا داد گل جوتیارو و هر وسط گل یکی ان کرگیری سنوری پارزگه ها دهو که ما وقت پیدوی بودو بی دیار کردن که دوید همه هنگی یکو باشد گل محبت و اب خوشد وید آماده بند و طوری کار بند گل مده اف لجنه تمامی کاری خو انجام بده چنکه هر نوچه که خلکی و نوچه پتر و نوچه نیاسن و پتر زانن کانه خالن مترسیل چین و گیری بند چین لافو بند و نوچه کیشکن خوشبختانه تشتگی باش ها تکرن گوهداری ها تکرن بورن ما این ما حتی شیوه که باش بگیر بیم پل به پلانه بلی پا جور جورا جی که موسیح بین بلی پا ند گهشنوی استیکو
1: بونمونه که موسیح چه بونه
0: بلی هندک شوه که موسیح مل سر جوتیار این خو مدگل آخف بی که اف جه زوی و گنمیله یون جهی یون دخلو دانید وی دورو برین وی خطوط نارد بینه هیلن آگیرین لی به ندان
1: اوه ایکش مر جا بود
0: بله احمد گوته وی تاولی به ندان دو آگیر سانهی وقتی پیدا بتنج وی زویه ندر واز بده زویه کدی
1: بله.
0: هر واسا ما رین موین خدا بینی کنو چه بد کرستین وکی شیشا یون وکی قودی که بهن اب کوریما لفی جی و هویتن چون که افت نشکا روژی دبوره افت گرینند بتا اگر پیدا بونه آگیر نوانه هر واسا ما پیوگه دور که بینجه کود وید یکش وان رین ما تانکن آوه الی اب خوک جوتیار بدانن ویرده که هر گوه پا ریدانک پیداد بد بری که ما او چور سر یکو دست بکی بو بگن حتی امد گهینه و دیگل کمکو دیش که رین ما کل دم درینه گریده بیم دم درینه و کار کرنا دراسیت نو داد وید ما گود بیکو دراسه بشیوه که بردوام چند دمش میرین زیده کار نکه دا گرم بوم بوی پیدانه بدو نبود اگر چریز ودانه و که آگر بربطه
1: بگم
0: بله هر وصل دمه تیکرنا یا گاز با ایلیج و سوتمنیج بودا نوو دراسه دا وید ما گود بیه دراسه به هیتا تازاندن به هیتا ومراندن الجه هکی که گنم لف نبود دو که دوباره بشه پروسا خوب سرکفتیانه انجام بده هر واسه هنده که رین موین دین گیره دای کار جوتی ها را نوو دا و کس که آگر نوو دانه اینه حل کرن خوره نوو دانه اینه آماده کرن چو تشت سو نوو دانه اینه چه کرن دو که دیر بش مترسیه
1: با تا همشین بشین اف همی مرجع وک پیتوی برچاف یه تا تین اوار گرتن سر دارید گل هاتیه کرن حتی که جناب وابرو کپشیتن کنگیریت روشنا موانی دا دادا دیار کرن که پروسه که سر کفتی بویا
0: بله.
1: لید گل ویجی جناب ناقی پکر ام بحث بکین گلک جارا دی بشین ریدان کم بوینه یانجی هکه هم بیشن ورزه که سر کفتی جی بویا لی دیسان جی امشین بیشن وک جماره هر ها بویش برکستنوری دوی که گلکی برفره هم شوکی گشتی يعني كو هاجر نبي بيتا جمارة كو چندش صادي امشين بيجين چند ريدان هابون يدخلو داني بريد بيشو بلا
0: بلي خشكور جنهر بلونا كو بيتا دونون دمي جيبا جيكرني دو نوكي ويا وقت ترسر كو غزت نويسي هندك اوستانك تين هاريكوما افجورا جندك اوستانك بما پايدو بين و ريدون جكيت پايدو بين نكو ام بيجين چار ريدون چينا بينا بس البيش سولين بوري هر واسو اكتو ريجي وارجيري نوبتا ايكش صادجة اش وي اركي هوتيا دون بوما كو ام بوروستن اليبكين ايك صادجة نوتيا اش داز دون جباركو امورا ما بتني ده ريدون تاين يت اوگر باربون السر دخل دون
1: همي باريس كها دو كي بزار ناحي
0: بلا ايد جري دوي دخل دوني ما ده بتني تاين وفاش ريجاكو جالاكو يو بوشا يو مقبول الدف ما
1: بلا وكو ام بيجين ريجاكو زور زور يو كي ما براستي جي جهد اس خوشي لهيك اتقال في جي جدوش يو دخل دوني جباركو هر اگر في دخل دوني ام بيجين بريزا بيشو بلغ دروز بيتون من تجدو جالك بو بيجين وكي بو اولاف جيانا وراب كاردين جالك جي اوغيري بردن هرت ناف عردي دات سوشن لي اوي هكر روجانا هم صحبي كيني قداران وكي افروكي جي راست ما قد افروكي ريدانت اوغيري پيشو پلاخي هبون لي روجانا تاين همي بنجه درد كوان ما چند ريدان ين پيشو پلاخي هبون ين پيشو پلاخي اري اوه جي زرار و زيان مادي جياني تدا هبون نبون
0: بله خشکار جين بو پتر ديور كرن و كور اوه لجنه وون دفرت اوان و كور لكري مدفت ده سه دقیقه کش وقتی و بگیرین دو بحث وان دفراب کنید اف تیمالی ها تینه دونون و اکی ما گویید پلانو ما دو ما سر ده دفراب ما تیم خود دو بش کربین ما سی تیم هبین سر ده دفراب ما دو بش کربین سنوری پولزگاه دو که دفراب ایک ما هبین سنوری قضا سیمیلی بنگه برگیری شورستانی یه سیمیلی یه راسپور دی بی چورا سرکرن و اوان او گرین ویر پیداد بن بلی بو فی مرمه بو پتر پش راز بون سی مفرزه لیهود بینه دانان ایک شمانال دفرا بدل یا یو دویل مرین و یا سیل مسیریک بلی دفرا دو ماهی دفرا فیدیه چور مفرزه اوی دفرا هود بینه دانان بو چورا سری یا هر بو بده که او گر بربونه اش اوان و جیل دفرن شور یا صالحیه آلوکو و تلخش دفرا سی ما بنگه برگیری شورستانی شیخان الوین او چیجی ما پینج مفرزه بر بلاف کر بینه الوین او چیجه افسرون جهن کو گنمو دخلون لیهوت یا جاندن الشوان جیم دفرا اتریش شیخان با عدر قصروک و کلک جی هر واسه بنگه برگیر شورستانی یه امیدیه وک دفرا چاری هود بیا دست نشان کرن شش مفرزه سنوری اوی دفری هود اینه دانان او جی سن قضا امیدیه بومرنه شلو دزی دیرالو قدش و هر واسه سرسن که بری دفرا پینج ما بنگه برگیر شورستانی مونگیش که دفرا مونگیش که راس پردی بی چرا سری او گیرال وی دفره دو مفرزه بو اوی مرمه هود بینه دانان لویره او جی دفرا زویته و دفرا مونگیش هر وسط دفر و ششی جی مهبی دفر و توبعی نوحی و ود یارید بسر نوحی و تنوهی گل وی دفر جی دو مفرزه هود بینه دانان الدم کوری دا او جی مفرزه و تنوهی و هر وسط مفرزه و سرسنگ بله دفر و حفت جی مهبی دفر و بروشکیه الدفر و بروشکی جی ایک مفرزه ما ایخستیت ما ایخست بیت
1: بول اموده باشیه دا
0: بله ابو هر ریدانک آگر بربونه او جی ما سویل و شیخون پروستن و سویل و شیخون جا سوتنه ما کرو بی دونو بی سر ارکین اوی دوره هر واسو ما دفر و دهو کیو های اپ اومده بونو ایک مفرزه اوش هر جبو پروستن و درامتی داخل دونش ریدارن اگر بربونی هود اینه دو بشکرن سنور سویل و فیدیه اف سنوره پی هود بیادون هر واسو دفر و نه ما های دفر و سنتر پوریزگه ها دهو که سنتر پوریزگه ها دهو که پینج مفرزت خوبت بردام بار آموده باشی داوید بو برسفدان و هورچون و هر تیمه که یا کاریل برب زحمت لیبیت یانجش دست ها در کفت ما دفر و ده هبیج مفرزه آمیرسازی و گروگ بله ما بشکی گرین که هیل رفه بری و برگیش راستانیل پوریزگه ها دهو که زیده باری اف بشن ما برینو که بحث جکنی که بله یک شما به شما های بشه آمیرسازی و پیداویستی کنه بشه آمیرسازی گه هوری کارد وان هوا دا جبرکو پاراستن و هر وسط دوباره چوکرن و چوکسازی و اوان آمیران سر ارکی اوان مفرزه ها مفرزه گروجه یا ما بردامت آماده باشی دو بی با برسفدان و هر ریدانه که یانج کارسات که پیدا بود گل آمیران شکار کرد بود
1: بله جناب نقیب هم بیشین توان سی تیما دا یا سروان ده دورا لهمی جها حتی افورزه ی درینا دخلو دانی بدو ماهی کاتی 24 دم جمیرید ارکی دابونه یانجی ام بشین دانه که روژی هبویه بشف نبوینه بچه شوازی بون.

0: Bu gudorin me do diyor bu tişkori referberiyoma bergin şurasnani polis go duhu ki 24 dem jmeriya 24 dem jmeriya kormandin me in de bori omoda boşiye do çünkü yalnız onun regdon de kengi peydo bitin çünkü yalnız onun regdon ekoniyata ko tovuni gel hadi pşavi peydo bit yonj proje iş bervi çande u seruj de erkemat khoste hand
1: دوباره بکته و
0: بله
1: و کیا دیار کدنه و کنگیره تروشنا موانیش ده اما شا پیتا تا کرم باورم پتر جه 2000 بونه
0: بله
1: شبر هنده جی ام بیشین جوان 2000 و پیهل
0: بله
1: یه دست گلگ بون یان جی همی او بون کو شکنترولا جو کیاری دارم کف چه شوازی بون
0: بله بله و کیا دیار یه اوگه دارش کاری ما سروشت کاری ما بله وقتی تیتا نویسین جه هر ودید نکو تیتا کرم بوهر اوگرگی ما خونه که تویبه تو هایید بین خونه اگر اوگر بر بونی
1: بله
0: اتی دو تیتا دست نشون کرن کنه اگر وی اگر اکی قضا و قدر یون جیب کاره کاره که انقصده یکی دست بردویه وقت سر ارکی خو کاری ما اوگر فمروند نه یکی دست بردو بده یون جی قضا و قدر بده بله دیو چون پوشی تیتا کرن و رین مو میت هین و هر وصل دیف یو سو سزو یو عراقی جیه بتا اگر تیک دانو بر عبوم حالاتیان و تیک دانو مال سامانه آنو دهیتا سزا دان و هر وصل رین مو ان وزارت آن نفخوش کوین رفبر یا برگیر شارستانی جی یو گشتیل هرمی و تویلت پوریزگاه دهو که جی رین مو میت هین بو گل دزگه این امنوهی که اف کسی نیتا که توانی هی بهت اصال ماندن افیا وکری ام دین دزگه این امنوهی و کلین گل تهیتا کرنود گه نه سزای خود
1: بله اف سزای توی بتا که ام بحث کنید پیش و پلخید وانا بیتم ضرار مادی جی گلک دیدانم بله. لید گلوی جی سزا تنها مادیه یان جی بیتا سجن زندانه
0: بله خوشکار جن اف بوبتا پتر بتا بوبتا که یوسوی و یوسا بوبتا که سزویی بله اجبر که از خوش در چوی یوسوی ما دمی هر ریدون اکو پیدود بد اگر ها تو مال تنی سامون ها بدا سلطان جدو اشوی وی باری وکی رحج بیند گل چنکه افه اگری برده تا دخلو دانی او نزاند چید بد گیانوار دید ناف دوائی نسلطان ما یوسوین توی بطین همین پرسنو گیانوار رو چید بد مرو وک بیتا برین دار کرن هر واسه کوجمه ریجو سلطن جی کورتی کرنیل دونون و سزوید که تا و دست حالاتا که یا بین سلطه تقدیهی زمان یا سویدو بلی تیتا دونون به دادوران اول دیف کودون کیسه دست نشوند کن سزوی اونو
1: بله و تا که تایبت هم بشین جارا دبینی دارو باره که یه برهم دارد نافتا سود که یا دارو باره که پسادان سالا بلکی جیه خواه بورانی یا چندین سالا اول جی بیتا بله. بشه که دیکو لانه مادی جیان تاوان جی سروان بیتا زیده کرن
0: بله
1: بله بله برس هنقی بجار اما گلک بحث ویور زیگر یا شمیه گرنگتر او بو که جناب تا او پیام خوش گهان دیمه که ورزه که سرکفتیانه پروسک سرکفتیانه در باز کرد تا بس جوک ارگ گریدای رو بر یا برگیری شارستان یا پارزگاه ها دو که بو هنده که دخل و دان جوتیارت مب سلامتی هم بشین گهیتا برهم خواه و گهیتا دستوان هکه اف خوله که دومای جنابه ده هندک زانیاری ها جداش توریب ده دمه تای بد جیتوان مهن حتی نو که داواتو هیوا هجدا یعنیش ایکی بگیره حتی نو که پشیوازه که گشتیش برکو برگیری شارستانی نبتنه روله او آگیری بتنه دومرینید راست او الکه که گلک پیروزه مازنه لی گلک الکین دیجی هنه قرطال کرنا های را کرنا بومب نپقی ها های بشین تیم نقوموانی هین و دیتنین تینو حتی دومایی که اجوان بشان وان آمارا هکه جناب تا بردست بیتن بو ما بحث بکی توی بات یعن خندقین و آصیبون و قرطال کرنان
0: بله بری هم چین سر برسف دون آفه پسیاره
1: بله
0: مدوید هر تمامی و بابت بوری دین دیار کرن که انجام ضرر و زیان این پیدا بوین خملان دنو و که پوره ادوی هوا درین دخل و دانی دا 141,700,000 دینار عراقی زیان دخل و دان حالات یا کدینه
1: بله
0: بله افا دو بیتا دیار کرم با حالات کنم
1: دست خوش افا
0: اگر ما اموجه پیدا
1: گلک یا گرنگ بو تای بد جیان بشین حلبت اول دیفوی ریشا کم یا ما گوتینا بیتا ایکش ساده جی
0: بله بله نو بیتا ایکش ساده بله چنکی سنور پارزگاه دهو که اب تای بد وان قضاین پتری و جهوان و دفرین وان و دشت و مجال تدو هایی که گنم بیتا چوندن رجه که باش یا دخل دانی تیتا چوندن جا اف ده ریدانین پیدا بینم نوهش میرین رجه که مازن بله
1: بله اگر هم بچینه لای آف آمارین دیتر یل بردش برکو رجه هاتنا گشت یارا یعنی بر دوام حالاتیش در وی پارزگه ها دو که پارزگه هندی تر یا خاری یا عراقی قصد که نهری ما کردستانه بو بهم ودانه اف جا هم بچین وک ريدان خندقين يان قرطال بوني يان جالك جارة أصيبون

0: بيشبر كما تيمي قرطال كيني هاي جالك جرى شوفير يا أصيبو ترون بيلي دا يانجي زاروكا كا كساكي أسانسور دا هل جاكي أصيبو في شوي أمارين هوا تانو كدل خوش كرن جالك هبوين ريدان
1: بله بله بو جنوبه تو بهدار نه جو دیور بتن کو جون یو بر دو ما نمی پرگا چونو ویش دو ده ریدون پیدا بن بله کور ما و ام جوی سری و افون ریدون اپ کینو کوری سر کیم کر نو بکین بله اول جون همیه پیدا بن بله پو ام کوری سر کیم کر نو وات کینو چور سر کر نو نو بله بشو کی گشتی وک عمر ال 2026 ال دست پک اف سالا حتی افریکا سی نه 2026 ما 2340 بو ریدون هین بورن اوگر بربون السنور پوریزگه ها دهوگه هر واسا ما چورا سریه هود یک رن لرفه بریا ما برگیر شورستانی پوریزگه ها دهوگه بو یازده مینو تقمن یا ایتوت اینه چورا سر کرن وش نوف برن هر واسا ما بورن خندقینه شش بورمین هین این چورا سریه ونو هود یک رن هر واسا کلاش ونو هود یک دری خستن مخوبنی و هر واسه ما او
0: که او نه دیان خوش آفه داد جدز دای لی لاشی تو هاتی نه
1: بله بله هر واسه اوین بریندور اوین بریندور بینش اگلی فون ریدانون پازده بورن بریندوری من هین حالات یه من بریندور بینی تاد نه چولا سر کرن چولا سر یه دست بیکش لوی فرما دین رو بریام او هر واسه ما قرطول کرن پنج کس یه تاد نه قرطول کرن دم پیدا بونو ریدانوش بر که هر ریدانا که پیدا بود بود اگر هندی کو کشو هوا وی دفری هوا پیز بود اوید نو داد توشی تنگه نفسیه ببن و خندقینه بله پنج کسی تا دینه قرطال کرن هر واسب شوه اکی گشتی جاکن بحث قرطال کرن و نوف بفریج بکنش برکا افتالا بفرکا بو جبور یا دفرامه و اوول هید رو بون
0: بله برکا همی بحث هیوه ای کت کن حتانو کش بر هم دی جره کدی هزرا حوالات یا بین بفر بارا
1: بله مدویت امور رو بدین حوالات یا خوشتوی برکو هم ویر از دلیوه ببینم وک پیفدور رفه بری برگشت رسانی پارزگاه دهو که امورش ایکی ایک مدان حتی سی نه بله ما بشوه که گشتی جه 35 حوالات یاد قرطال کرین شه بارن آسمان ایت نو بفری دلچی ها بله و دو ماهی که خلقی جه از دو خوز سرکف نی بو هوت خوزم هر واسا از دو خوزم که اف پروگرامت بردوام بن و حوالات یاد مت بگیر بن پروفه بریا برگیر شرستانی برین مویمویل پوریزگاه دو که یوش افیش گرنگ تر اوه که حوالات یاد ما بردوام تشیار بن و بر دوم جمهور صد و پازه یارف بر یامل بیروان بتن هر دم ریدانک پیداد بت پیوندیب اوی جمهوری بیتا کرن و از ویرب دلیفت بیم دوباره سپاس یا همی کارمند و افسر این رفه بریا برگیرش راستانی پاریزگاه ها دهو که بکیمش هر دست پیکش جناب رفه بری عمید موف پرور سربست خوش آبا و خمخوریوی و کاریوی جدی هر واسا گشت افسر و کارمند این رفه بریا ما هر واسا را گهاندن کار من رفه بریه بله هر واسا سپاسی ها رفه بریه دیجن هوری کرد گل کار ما داد که نوجه وکر رفه بریا پولیسن بله رفه بریا پولیسن دارستانه بله رفه بریا پولیسن دارستانه لدهو که دارستان و جینگه هر واسا رفه بریا کشت و کالی رفه بریه کشناسی زور جار آمارات دن عمل سر باری کش و هوا اوین که پیوندی دار بکاره ما و همی رفه بریه دی و خلک می خوشتفی جوتیار ما
0: بگو من اگر حوالاتی جیتاری کار نبن تر سازیه که دا او سرکفتن و کار پیتوی و بیشین یا پلان بگیری نشین انجام بدن لی حوالاتی هر دمکی بشکن هم جریدانه هم بشکن جو چار سریه و جاهی ویدارین هم همی او بشبینیش چار سریه دا که ریدان

زنگ گلن جیانه برنامه کې روزانه ته ته آماده کړئ او پېش کش کړئ له خلیل کمال زنگ گلن جیانه پرنګ کې اکثر ده تب جهیناش له در هنر سالار جلیل برنامه زنگ گلن جیانه ده سوشیال میدیا ده تا بلاف کنش له نهل خلیل سلام دوباره به هر جای کلی بن ابدم و همیده متاب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوش این کجا رکادی هاتی ند خدمت آداد دا که خلک کنیم اج بی پروگرامی پیش کشی همین عزیز و خوش تفی بکنیم هیبیا ما کو دمک خوش و ایک مفاد گله در باز کنیم بله ما افریکا بابت که دی حالی خستی پراستی مدویتن ام دانستانده نستوی بابت تیب کنیم دیگل گهدارن خو ایک شوان بابتان که پراستی تقریبا یا باید دیازه یعنی پراستی بشک زور یه مرووان یه خلک که عبیب کاری ندن یه سوشیال میدیا و که بنامونه سناپی یانجی تیک توکی هراسان اف انستگرام و عبید هنه پراستی تو دبینی گلک جاران اف یک هنه تیتا دیتنش لایوان مروو باباش بنده دیجی پشتی ما اف یک هنه دیدی ما گوتی کانه امدا بکنه بابت بهند داکو بزاو بکن تشتکی جوی بابتی چه کن یعنی هم بگه نهنده که انجام آن کار پراستی چی اول با مها گیرنگ هم دسته با او جی توزان چه وقتی کن یعنی هنده گنجه تا هنده کسی تاین وقتی چنه دیوان هنده که یا هنده کسان دو بینن خلکی که چلید کن وینت کن دی وینه کن و در رابن اوی وینه وانا بلاف کن و وی وینه ایش نیکا پشتی بلافت کن نوکو بس وی دنگی دی بلاف کتن بلکو دی چی کتن؟ دی رابیتن هندک دنگی بکنی یان هندک وکو بیشن ترانه و اوی دیاب هندک آخفتن آلستر بیشیتن مگلک آخفتن تای بونمونه مگلک تمثیلی تای مگلک درامای تای مگلک کسی تای هندک آخفتن گوتی اوان آخفتن وان یین کرد ده دانه ها سلوه ویدیوه اوشین که ده رابن بلاف کرد راستی چه افی که هنه وکو دیاده که هلی هاتو یعنی ناف خلک مدان گلک گلک برشابت کرد هندک جا تهاش خونی نه تهندی توهات یا تصویر کرن آن تا کاره که کری تهندی او ویدیو تا این آخاره او تهندک آخفتن دانه ها سر دیر شوی اویدیه بلکو بس چه بس ترانه بخوب پید کردن و وکو بجن آخفتن کرد و یعنی سقط دان دستن و بلابت کردن اف یک هنه پراستی بو ما بو جهه پسیاره ولن دوپیک و هم هندک آخفتن ها بجنه آوان کسان آوان مروه تن اوید وی کارید کرد آخفتن ها تا اولو که آبو وی مروه بیان در بید چه بجنه وی مروه بیان بجا که تلفون آمد کرد سر هر دو هلن سابر 751-401-9743 سابر 751-401-9742 دیسان جی پسیار همه یا اولو که اد بجتن آخفتن ها تا بوی کسی چیه یه خلکی ویدیو کرد و بدنگی بکنی و یاری پیکرن یعنی بدنگی بکنی و یاری پیکرن دان تا سر و بلا بد کرد

0: ده امدا دست برگردن پیوندی ها که من هجماره که زور یا پیوندی ها هل سروی بابتی حوال این سوشیال میدیا ساگه دار کردم گوتی خطی خوش نبا اکی پیتی بی اوید لایفی دا گهدار یا من بابتی نگهشن درستی از بابتی بو بیش مبا دا بجدار بندگل مدا آخ ناخویا درست حوال این عزیز وکی ما گوتی دست بکشی بگو دارد من یعنی ویدی ماهی که هندک کسی در کتی براستی کار خوی کرد شده هندک ویدیو وی نکن ده هندید کسک وی نکی رو رابو دنگ کپ کنی یا ترانا پی کرن داناستر وی دنگ وی وی نی او بلاف کرد بجا چی کرد از تریک اک چی کرد ویدیو اک چه یعنی بلاف کرد تیک توکی دا یا انستگرامی دا سناب چاوتی دا حتا جا یعنی بخو اکو بجن یاریا پید کنی یعنی اف رفتار هنی پراستی اوا یا بر بلاف هدی وکی دیاده که یاده تیدن به جا ما گوتی کنی آخفتاناتا بو چیه آخفتاناتا بو اون کسا چیه بسیار آمد بیشتن آخفتاناتا چیه بوی کسی خلکی یا کسان ویدیوت کتن و پاش دنگین کنی و ترانه بیکرن دانی تسر و بلافت کتن یالا اکم پیواندید گلمه دا دکتورا الینات گلمه الینا دمیتا باش بتن فرمون
1: باشتر و خوشتر باشی ماموستا
0: زور باشم سپاس تو چوای؟
1: در جاوا صاحبی ماموستا آخر خد دوید ایلم اینا خد نخوشم
0: ایلم؟ آه بو چی؟
1: همه
0: بله
1: اما سبب اوه؟
0: باشه انشالله دو بیشنی و بچه ها را گلی بکردن خیلی به سر جاوا فرم
1: خود ماموستا دیارده دود بیشی یعنی کردرین دیارده یل نوف مداب مشبو یعنی بینی کسی که بحول خود کده گری هندک اخفنی دو یعنی هندک دنگه که دون نسر یعنی نزونم یعنی که ده گری دزیده تر چول واز بینی
0: زور آسته
1: ده بینی که دنگه که دونو یه سر ابت سر رو شوی نهید یون اف دنگه گله که جلو اف کچه بلاف ببو حکود گوتی منه ساور که هچی لبی بودو اخیده ای که دودو وی دنگی دونی ده سر ملل بو خلکی چید بی توسا یعنی او کسو اف دنگه گریش خوش شرم تکردن
0: بله
1: دیو
0: لگو گلگو کرید آه آخفتان آتا بوی مروی چیه یعنی ابی بی یکیت که تن آخفتان آتا بو چیه بوی
1: خودی اگر خو کس نبید سزو داد جی دوید او کسی صور کردی چونه بو کتون او سزو بداد
0: بله.
1: دو او بی دوباره نکتا و دو نبید دیارده یعنی اگر مروی ایک دو سه سزو دان دو مایی که دو فعله هلن یعنی نو بیر تا دیار
0: بله.
1: دوید به نسیز و دانش خود بینم یعنی اف کسا دوید سوزه که واسو تون جیور گیرن
0: بله.
1: که پیاد موبایل بکرنه اینا
0: باش
1: خوش سوشیال دیر کم ابد هکو سوشیال بینم بش نبسه منه بید
0: باش ساعتا تا خوش بیدن ایلینا هم گله گله سپاسیتت که بو بجرگی تا جون گرمه
1: ببوره بودم گرت نداشی
0: نخیر خوشحال بون گله گله کیف خوش بون تو خیلی بسر شما نوان
1: نه
0: ساخت بید سپاس بود
1: تمام مستاهر سرکبتی بید
0: من هشتا پیواندی تن سروی بابتی سلیوانه اید گلمش دمیتا باش بتن فرما
2: سلاو و ریز بودا و با همی بینران
0: سلاو و سج جابت من بخیر بی
2: یلک ساوی با مستا راستی بابت اک جوانه دیارده کریت راستی دناف شوشال ده جبو اک خوشکرنا پیچ خو یان اکوانت خو دیبینی کس اک دی هندک دنگت ناشرین دینت سر وینه که یان وینه جی بوی نخمه که ظلامه که مازم بید یان بچیک بید یان پیرژینک بید لیم خواب نوید ناف شوشال ده بود دیارده اک و سر هنده را اشته که گله که مهم از الویره بیشم دی بینی کسی که دی مری نتت شوشاله ده جبو اکتیبا خوشکرن اکتی اکوانتی خو یعنی بله. کسی که ساخه دی وین وین تخار دی بیشت دی مری
0: بله
2: او خوی بله. ساخه بز دی مری نت لی مخابن راستی دیارده کریت اب خوده
0: بله
2: اوه ناف شوشاله ده گله که بر بلاوه
0: آخفتنا تا ها بووی مروی چه اوی وان شولات کردن؟
2: الویری لازمه حکومت برپرسه الویری دویدن بوچون هبتن دیو بچن یعنی اکوانتک هبت جبو کار اینانا اکوانتت خراب دیو چون بو هر جوان هبت
0: باش بله. ساعت تا خوش بتن امزوز و سپاسیتت یعنی سلیمانه تو گله گله خیلاتی سر چوا هشتا من پیواندی تن سوی بابتی من گوتی آخفتنا تا چیه بوی کسی خلکی وینت کتن او پاش ویدیو یعنی ویدیو تیت او پاش دنگین کنی و ترانه پیکنن دانی تا سروش نیکا بلاوت کردن آخو دارتا بویم روی چیه که آدم ید گلمه آدم ها دید دمیتا باش بتن فرمو که آدم مایکا خوبکه
3: دم باشتر و خوشتر سلام.

0: لطاو بینرین تا
1: تو سر چابه هاتی گلکس پاس بوده
0: خودش ترازی بین ممنون تمام کار خلیل از بینم تو تریار اکان نیا جانه تم رو و کساور که یان تمایی که بایا بردوی نزانید باقویتن اوانه خر بو اکتیفیه هم پیجا و هم کنالا
1: بله.
0: مروف حمل ایک مروف حمل نک خوده ایک آستن بس مروف اید نکه ایکوده گیم بینن خر اوه
1: بله
0: بلکه مروف حمل نک خوده یعنی ایک مستوا بین همه ایک رنگ بین
1: زور
0: بس مروف مروف ها گیم دکن بله. یعنی گلک کنال یا گلک پیش ده مایی که بنه بردوه خلکه یا جنکه که نزانید باقوی نزانید تلفین پلگیریتن ده پسیار جیکت اما بس ده آخفتن اکش دوی وام درکویتن خلک پیپکت اکنی اکتیف خواب خوشکن بس اوی او نزیده تر یعنی هستین برانبری خواب کهند کن
1: حال بینه پسیار اکتیتن آدم یعنی بوچی ویدمی ده هنده کس بوچی هنده کس ویدمی ده رجای یا ویو یا لایکان یعنی طورن کمالاتی ددن پیشی و کرامت خلکی مثلا چیه بو ولی هاتیه؟
0: زنی هکه مروف خدا کرامت نبید مروف کرامت بوی برام بری خواهی نبیدم
1: صحب
0: کنه و یک خلیل؟
1: زور هسته زور هسته یعنی دفوان ها کرامت چنینه لا وابید کن دفوان ها
0: زنی ویگاوی ولی هات مروف بریز بید ده بریزی برام بری یه پریز کتن
1: ساعت اگه
0: مروف پریز بید ده برام بری خواهی ده پریزی بودانیدن مروف همه ایک آستنو دک خودی جی یک سانه بس مروف ایدنو که ایکوده کم ببینن و مروف ایدنو که تیه دل نازک به یا توی مثلا مالدار به لیتب خشیم دانن
1: بله
0: خر اوه هم نزیده تر
1: بله
0: بو اکتیف بو لایک و کومنت را به مای که باید بردوی جنکه که یا ظلام اکه یا بچی که یا ای که مثلا یه ندرز بیده نفسی که تو ببینه والله اوه کری تا خودی قبیل ناکت و خودی جی حش مروف ایدنو سانه کت چکی مروف حمل نک خودی ایک آستنو و ایک پلانه جی چه مروف شکوده بلندتر نینن بس دشته که مروف شکوده بلندتره پاره تا چند حبید تو هنده
1: باش صحت تا
0: خوش تو باره سلاف بوده و بینره
1: دسته تا خوش بین آدم هم گلک سپاسیتت که این ببشتاری تا جوان گرمده سر جواه هاتی
0: گلک سپاس هر ساخ و سلامت بی
1: زو سپاس ساخ و ایشالله که حوزان سعید اکوانته و ابخو سعید روحانی هست ادگلمده که سعید دمیتا باش بتن فرمو
2: دمتاج باش سلام رز و حلمت احترام بودتا
1: سلام و سلام
2: رادی و تلویزیون دو که جماعت تک توک دنگی مات بزنی همو خلک کردستان
1: گلک سپاس بودتا بخیر بی
2: ما مستقلی ممنون سپاسیاتت که ما مستقل زمانه بری همه کسی تلفون چنه بو همه کسی سیاره چنه بو همه کسی همه امکانات چنه بو
1: اوه
2: دیار بود همه کسی تلفون هم اجازه که دسته همیان او موفا این دنیا ولی هاتیه او موفا گشت همیان
1: بله
2: همه کسی چه تلفون هل گیری همه کسی چه سیاره باشه و همه کسی یعنی کرتاسی بتا بیشم جا ها که کیفات دلی خواه بکار دیگه چا بتا بیشم از سوشال مدیه پلاتفورم مگه یعنی پر اگه مرو بگشته چون خدمت مملت خواب که بو والات خواب که یعنی که مثلا موبایل دسته تایت هم رادیوی دنگی خواب گیشن خلکی هم موبایل هم جی فایده اکلید بینی از بوان کسات بجن پولیس فتا های هم بجن پولیس فتا روشلات بجن پولیس فتا
1: بله
2: بلا شکایت ایلی بکد قد شی شرمی جیلی نکد بگمان نهل قانون حکومت اشته که وسته های اکو سزا وی های افسا جنی نکس افسزا چنه بی سادی ساد سزا های یعنی چانت بی کرامت امرو اکی بشکینی شخصیت اوی بشکینی بکی ترانه خلکی کابرا اصاقلی مولاخه کابرا ردنسپی مولاخه کابرا یعنی
1: کابرا اکی حسا بتنی یعنی وقتی ویدیو خود بینیتون دنگ اکی کنی و ترانه بکنین سر لای درانی بده چی لیهتن
2: بلی کرامت آوی دشکینی
1: بله بله بله
2: بله ما استاد دنگی تا چو من نبیست تا چل مپرسیم
1: علی مگو تا آها کس اکی حسا بتن یعنی خوشتویه مالا خوبیتن، مزان مالا خوبیتن، کسا

0: جهره زیبیتن اوشنی که هندک دنگت کنی یک ترانه با بینه سر ویدیوی او بلاو بکن دی چه لیه هیچ لای درانی و دفت دیت ناده
1: جزاری چه آنه ما مستقلی نه فرش که ما دسته مالا خو گروه کچاوه جنکاوه بروه وی کسو کاره وی رخناله دیگره فشار بوده یعنی اوجی بخو اوزده بید بیجید والا خطای منه بوه یعنی بابا تبو خدا ابد تبو چوه آخاتیه تبو کردی موبایلا کسی که لیره هم معجونه ددانه ده فروز تازه هات نبازاره ما مستم
0: هده
1: گو خدا از گله ده ترسم بکه اومن تلویزیون ها گله ترسم بکه اومن موبایلا حیوه مبزید
0: وای
1: یعنی راسته خلکی نه از لای آینی اش بوه بیجی ما مستا از ما مستا نیم او نه همو سرمه حساب روژه قیامت
0: باش
1: او نه بیجی نوه اوزا نه او قصه نه بیجی او نه همو سرمه حساب دنه دنه المبنه بساکرین تبو اشوره که بجا خلکی بخود تشته که باش پیش کش کن اگه هنه رکه و هیا
0: دست خوش
1: اگه این حلبستانن اگه این چاند زانن کلدور زانن
0: دست خوش
1: اما بخود پیش کش کن باشتر حتی بشن کرامتا خلکی بشن
0: دست تا خوش من که سعید روحانی هم گله گله سپاس یادت کن بو بجا یادت یا جوان گل ملا تو گله گله خیلی سجا
1: ممنون
0: سپاس عزیز گهدارین خوشتی بیابین نوکه این گهداری ها مد کن که از آخفته نکادی ها گرنگ بیشن پراستی پیشی چند سالا گلک راپورت گلک دیدار گلک برنامه نوا ستودیوی دا اول نوا بیشن نوا بازاری دا اول در بای باجری مبخو تومار کنی یعنی مایکا از اویدی دوک تیوی بیشم مایکا دوک تیوی وقتی چوم از چوم از سیکی آن چوم ال در آن هر جهه گیری باور بکب دهان کسا تاتن گوتی ام دی بوتا آغوین دهان کسا تاتن گوتی ام دی بوتا آغوین باوش خودی بکب ویگا به پتریا خلکی جموان مایکا ترو نه همین مایکا ما بستامن مسئله چیه؟ مسئله نه اوکو چه دلی دانی نه چه نزانم بیشن آن نشین باغ و نه مسئله اوه هم مسئله اوه هاش ویکت تاسن یعنی صبحی ده آخفتن اکی بشیتن صد ده ترانه و آخفتن کلیتر و اکو گوتن هر و ویر و ده دانسه رو ده بلاف که مسئله اوه هم اگر همی ها همی دلوان تجیه همی ها آخفتن به هم همی ها صحبتت خوشنه همی ها سربورت باشنه ده آخفن مسئله اوه هم یعنی اگر تو چیه براودیه که بکیت نابین آنو که اف سوشیال میدیا کسان توسا یه بوینه سبب که پراستی اف خلکش مایکا برابن دی کامه به هشتامن حواله کش وی پیجید گلمه دا دمیتا باش بتن فرما
2: از صلاف ما مستد یان
0: صلاف
2: دمیتا باش به همی حوالین لایف بیدا
0: او سج چوا تو بخیر بی
2: در سره ما مستد جان حس کم تو اندیوی برادره نوکه چه خاره تو دمی دامن تا بسکه نو از یاد رو
0: بیجا آخفته نا خوب بیجا چنی نه فرما آخفته نا خوب بیجا کاتا چه آخفته بوی هیا تمام بیجا ایو وقت کتن
2: ما مستد اب دنگه بلاف بنو تشت ماش موبایل تن آشوا مایکا تن او ایک از این خوب در برسویش بیشن ما مستقیم مالا که دو زارو که بن مشکلی تا دی کم بن دی دو مشکلی هبن مانه شو زارو که دی کی مشکلی کتن بس اگه پینجی هبن دی مشکلی مستر بن اینو که نزانم چه را بو مایکا که هر گردی یعنی یاول کنالاتی ما مستخلید یعنی ما من جرادش من آماجه بتا داده
0: بله
2: یعنی غیری کانال دو کو کنه البته از زورو بم کو کانال های او
0: بله
2: در دنیای افتار کانال های کی نوکا اشتو ایموجی کورسون تی وی اف کانال یعنی روزای ده بعد یه بری جی دو زاره نه
0: بله
2: نوکا ولا تیم مستو عالم بوچش مای کا درویتن معنی مرما کوی یو ای که دنگیوی نا گی درست آخونه از بیش درسی نا گینده چی کتن دوی فقره این تا داره یا کانال پی اکتیف بیتن ما موستا تا چه شوی ملتید ویتن شوی ملتید ویتن اوش بوار اوی بو اکتیف ویتش تا چه شوی ملتید ویتن تا چه چاواره دوی ملتید که یه شوی هشور بیتن و روشه نوستی یا ولی هاتی حس کت بابی بمرید دایکوی بمرید عیزگی بمرید بس دو اکتیف اکی سر میتوی چه کتن و کتا گیری و گیری ها تیمساحی بود اکتیفه یه جنا خود این اثر شاشا و حاشا خوشکا خود این اثر شاشا و ریکلاما و سر جا ما مستا رز بخوش کد لایفی دا یه با تشا خرات کن با اکتیفه اما در چش بیملتی بید اما ساینه از گوری خود عزا و عجل همشمش خود ناک همشمش همداد کن دیسه که انده که نویجت کن یه شورتی نویجت کن دفاع عادیه بس اگه حاشا سای آغای که بیتا مالاوی دا دسته رو سر کتا غار تشکی کتا برخود تشکی جان و میفا مواد دا تا چش بیملتی چاورت که انزانی ام گلک پاشکفتی نه پاشکفتی یعنی همی ها سوشیال های همی دولت ها اف تیک توک ها تشته تای بس ام بو شولت پیش کردی نی بله. نزانم سیدا چلی ها
0: بله
2: تدگی ایا نکوال آتی یاسا با همی تشته هایی بوا تشته نی
0: بله بله
2: نزانم سبب چیه
0: بله دیتناتا اگر اف کسی فان شولات کردن اگر ایک ول ویب کتن و ول کسو کاری پیپ کتن و خوشتی ویب کتن علی دی چوا سرخو قبیل کتن
2: زانی جاوی ول کسو کاری کتن او بجم او خشیم من او فقیرن مگر جایی گوتی از پمی پیروزی هستید خو هستید پشلاسم شید یعنی نزیکت من آن دوستت من نشه اکیم گوتی در ناغم بو قناتا زانی یا فاشله بس در بولینا خود نکت سکسا چه بیتن حاشای حاضر والله دی خدا نوی کانالی که ما قشمر
0: باش سعادت آده خوش
2: نوکت نسایی دکه نوکت علی خواه میکرد مخلط گود مانا بشه همین قرآن خلط بی مخلط گود ما مستا خلیل از حس کم تو نهی نخوره بلو
0: زورت
2: یکت با شما ویدو دی کتو دی کت که تو نهی نخوره دی کابروت بیشید او دنگویش گی نخوره دا اینا کت نهی مخابل مخابل
0: باش دست تا خوش بین ام زوز و سپاسیتش که این بو بش داریتش یا جوان گلمده گلک سپاس بوده دا بیرا گهدارت خوبی نه و کام سرچه تاقوین دول کی و بی توی گوه خود رادیو دوگ و پروگرام زنگلین جیانه برنامه مجی آخفتنا تا چیه بو فلان کسی آخفتنا تا چیه سر حتا بگوه و دست بیک و پسیار آمه بش هفتی ها بهت بی و ده سیستم پسیارت مهی تا گواری شوازه که دی یه نی یه پسیار آمدان خود حس کتن و دی ماهی پسیار وی شوازی تیتا پیش کش کردن جبرکو هم بزاوید کن هر سه حیوا جاره که هر شش حیوا جاره که رادیو دوگ بزاوید که یعنی گهورینت باشته بکتن خزمت آوه پتر بکتن برنامه مجی زنگلین زیانه همان ناو دمینیتن زنگلین زیانه اما ناو رو کاوی ده شیواز هندک پسیاره دیه تا بلاف کردن یعنی من حضرت الاکیلی خود حس کردن ایک شم بیوی و هم ده شیواز اکی دیه هندک پسیاره این نخواره ده پسیاره افی که چل بیشتن بیشتن آخفتن آتر چیه بوی کسی خلکی ویدیو کتن و پاش اینکه دنگ کنی و ترانه بکرن دانی تا سروه ویدیو اوشنیکا بلاوت کردن آخفتنه تا بوی کسی چیه حوال گیزی برگاره اشوی پیجی حوال گلمه دا دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باشه که خلید چوانی تو باشی
0: تو خیر بسر جوان تو چوای
3: والله الحمدلله سپاسیاتت یعنی
0: یارا پر باش گلک سپاس فرما
3: که خیلی راستی راستی بابت اگه گلک جوانه بس امید ویگاوی ام تین آگر مثلا گلکت هین ویگاوی دید نوو پیجی دا آن نوو انترنت دا اف تشتی ها دی مروی گل تشتا بمروی سهل کری وکی بو نمونه دین اگه تازی اگه تشتا که پرکات آف سانایی کری بس ام بو چپ کار دینیم امی سد که اینه که نقطه که یا زحفیت کی را داد مروی فی نقطه ساور کردن دوی نقطه این تخاره دمین تب پی نقطه و انگه گلک جهادی چیه مثلا جنکه دان امره نزانیتون یا سنابه هجی بس نزانید خود دیو بسر برادر اگه ما بخواهدی فقیر دنگه که این اخوار مثلا گوتیم بود چی مثلا اخته تمت گروپی دا هیچ گروپی در کرد اف دنگه بلاوه بوید الهمی تیک تو که بلاوه بوید یعنی جنکه که دان امره خدان مثلا نرو و خدان عبیدیه نا چی بید افتشتر بهتک کرن راستی دسته که بونو من خود ریکا لایف ها داشتی دسته که برادر اکی هاتی لایف بگیری یعنی نابیش هزار مروف دو هزار پیش هاشا به اخلاقی آن خبره که شکل افتشته گلکی زیده بوی یعنی هم بین افتشته گلکی زیده بوی یعنی همشین اوی ریکا انترنت بو گلکشی شولید باشتر کار بینی سکر مثلا بو ریکا تاب سانه کری بلکی تو هزار ها تا سردان مروف خونه که تا زیده چی بیتن دبوت این تخاره یعنی خرد زان کو تاز جو فی مولی هی نه خوشیه که خوشیه که بوی هاتی اب کارنن ام بل اکس کارتین راستی ام گل اب لکس کارتین آن سید ها چتکش خورا گرین تر از بوده بشم یعنی دسته که زرا ظالمه که یا روب اکانده که کچکه که یه چه گری یعنی خوب و سایی کم که دی زیده حدی اوه جی ها هی یعنی دسته که زرا ظالمه که اکانده که چه گری که تو
0: بوچ
3: چی
0: گیره
3: و خدانا
0: وقفت سر تو بوچ
3: چی
0: گیره باشه اگه هم از پسیاره کم تو شوی پسیاره با هر دولا بای هم اوی بی کاری کتن و هم اوی او کاره بسری بی هاتی عرب دیتنا تا کاریگری ها اوی ویدیو هنه اوان ترانه پیکنت هنه چند دلسر کسو کارت وی کسی اوی وی شولی کرد او کسو کاری توی کسی عویب سری وی هاتی هیا
3: ایتا بس اگه پسیار خود باره اگه بار که من حاجه نبیده
0: علی کاریگری ها کاریگری ها بجین یا چکنه ویدیو ها که حسا وقتی دنگید کنی دان نسر و ترانا بید کن و بلا بید کن کاریگری ها به هیا لسر به نمال اوی کسی جی اوی او ویدیو سر هاتی ها چکن و وی کسی جی اوی او ویدیو ها بلا بکنی هر دو کن
3: گله که سید
0: با هیا هیا باشه مادم همیت رول وی مال چه کسو کاری توی چه اوی وی ویدیو چیت کردن چه رول هیا لازم چپ کردن
3: سیدو شیس کاله بود کردن شیس کاله کتومار کردن هر ایتا کردن اوی حکمت اب خوده اکت بیشن یلا جره یا گوتی جی اکت بیشن تو چتا کی بینی خوره سرنوید کسی یا سرنوید چتا کی دین تا خوره و اکت بیشن دی بالوف کرد جی و چی شکایت الیب کردن اره بس اکه او خوب دانید چینو مثلا اوی گفت از دیوی کاری کم یکی جوی اکی مخاره نه یکی دان مثلا دان امره که حتی مثلا زارو که حتی اکی اره اصلا بینم صبح دان تسر مثلا دیگاه منا مثلا بابه ما خیش کام نویدی از دیوی گفت که چی بیشم من اوید مروف وقتی چود بیشیدن ام بسر من همی اوی خیش کفره این اوید اصلاش که خوب پارزم از دیگاه خوب پارزم
0: باش سعدا تا خوش دست تا خوش بین حوال گیزی برگاره ام زوز و سپاسیتت که این بو بجده گیتا جوان گلمده گله گله سپاس بودن حوالا که دید گلمده پیشه ما که دلمان خان که اکجا روشنامه وانه که دلمان دمیتا باش بتن فرمان
4: سلاف رئیس بو همی گودرین جن رادیو دو که او سلاف بو همی کارمندین هوین زیرک و ماندین ناس
0: گله سپاس تو خیر بی
4: ساق بی مفید از خوشیگه تایبت لی روشنوان و پیشکشکار ایجا خلیل کمال بکم
0: گلک سپاس بکم
4: و پیشکن اوان برنامه این بمفا و خل بجاتن اوان بابت این کرین که این جواگی
0: گلک سپاس بکم اما مستطو گلک گلک بخیراتی سر جاوا
4: ساق بی سبارد به بابت افروی برنامه ای که دیارده بلاف کرنه ویدیو خلکی لی سوشال میدیایی بی رازی بنا وان و ترانه کرن بوان دیتنا خواست بیشم دیتنا من اف دیارده گلک یا کرده تو نشارستانی براستی بکا اینا نا وینو ویدیو خلکی بو یاری پیکرنه پیشل کرنه گا مزنه بو مافو کرامتا مرووی و اف کاره بتا اگر دیدنا درونی اوان کسانو گلک جارانجی آریشن مزن که خلیل دیخته دنا اف خیزانه دا واندیسان او خیزانه توشی شر مزاری که مزن دبن
0: بله بله
4: براسی چی دوید ام همی بزنیم که سوشیال میدیا بو هشیاری و مفاور گرتنه نه نه که برزی کرنه وش کاندنه کساتی خلقیه وش دوید ریم هیویدان لانم پیوندیار جی رکارن قانونی انتوند البرابر فان کسا بگنه بر و دیسا دببنا عبرت بو کسین دی
0: آره آه مثلا دلمان بسیار اکل ویره رول کسان آینی رول نریت جواکی برهنگاربون آوان وی که دا چی اب دیتنا در چند پیتویا مثلا اف کسانه تنه رول تدا ببینن چه رول های اوانا؟
4: راستی فید رول اگه مزم ببینن و تایبه چی حکمت اف کسی بغریزید کن یعنی بونمونم بجن وینه خلق اگه بلاف کن یعنی ویدیو خلق اگه بلاف کن بی رازی بونوان چه بیاری پیکرن بید یعنی جی بو اکتیف بید اب تایبه حکمت فید رول خوب ببیند وان کسان دست سر بکد و غرامه که گل اگه مزم دنسر وان دا ببنا عبرت بو کسین دی
0: زور هستن بله دلمان خان که یک جهف پیشه ایت مهم گل گل سپاسیتت که این با بچ داری تراجوان گل مدا فراستی سلاو رز بگوه داری مل خان که گل گل خیلاتی سر جواز روز سپاس با بچ داری تم بعد هم این گلو دا سر پیش کشکن خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه اف پروگرامش یا روژین ایک شمب حتی پین شمب پینش روژان دا هفتی دا باید تیتا پیش کشکرن هر روژ دم جمعه چاره حتی پینجه بسیار ما عبیکت بیشتن اخوتنا تا چه بوی کسی خلکی ویدیو کرد و پاش دنگین بکنی و ترانه بکردن دانی تا سر و بلاوت کردن احمد نیروه یه گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرمو
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام
5: دمیتا باش
0: خیلی سر شبا
5: زور ممنون ماموستا
0: گلکس بس
5: البته هم دی بیجین ادب روشت تشتکی هم دی جوان و مزنه که اگر تو باش چاو دیریه لیب که دی دی گل اک مزن کت نواد چوا که تا ات مالا تدا او مرو وی که تو برا بیوان کریارا انجام بده براستی جه داخیه چو که تو یه هست مرو وی که تشینی او مرو جی چه بید گل اک جاران بویه مرو وی که ساده بویه ما مستادله که پاقش بویه Era bu un video care a mărove bu eu bunde cu trane khope beken o ke wale beken cu active account et kho pe pe qwad beken pe pe benasere bu awe cu aya af mărove sada hat yak layete are ce khode qabil ke o gelek jora min af diar de dite hatta mărove de berniaset bajeret vedu ke khalke ke sada ye video kri ve balaf kri و تریاب خوبه کریه کنیم براستی جه داخیه زانی ادب گلک دوشته که زور زور مهمه چه بید اگر از موبایل اکیب کرم پشتی هیوه که در پشتیاوید ممکوید خانی اکیب کرم پشتی سال اکی برچیاوید ممکوید بله باور بکه ادب ده ده وسا جوان که تندی پرورد و روشت و ادب ده بلندل بهید تو ده پتر قدر و قیمت خود نواد جواک خدا ببینی او کسی که تو او رو که خوب بر نیاز کن یا نواد جواکی دو خلک اک ریزید تدگرید یا اکانته که باشتا یا او خلک تب نیازید به نواد که وان دیاردید کرید نکه چون که خلک تید لایده با ریزید تدگرید او جا استیزه و ترانه به نواد وان مرواده نکه تو دی زرر من بی صبایی احتمال اک تقبیل کرد کسی که دی تقبیل نکه توی گاوه چید بی سکالایی که سرته بنویسید او دیوته آریشه چه بید براستی یا رول حکومت دید ویرد اما مستا اویه حتی تو بر درگه حکومت نقوط حکومت ناچید وان مروفا بجین بکرید دوید تو سکالای بنویسی ات بی بابت بجین لای حکومت دید بید ویه اگر او کسی براستی پی خوش نبید یان خودتوشی وان نزگید وان جور مروفان اکن یان اگر ده خونیزی که وان مروفا که یا سبکاتیت کساتی و هستی دادید بکرد پدویه دوه مروی پراست نیده
0: بود چه کسی که دیوه نکه باشه ما مست احمد که هم دو بچینه پسیاره که هندک جالا خلکه که ویرکیت کردن پراستی هندک کساتکنه قربانی پیکنی نکه بس دو بکنه کنی ما بس به اوه چیه دینینه باشه هرکه بیتر پسیار بشین جیوازیت نابرا خوشی ها درست یا کومیدی و یاری پیکنه مرووان پستیت مرووان چیه تو چه آده بو مواصد که
5: خوشی
0: جیوازی نابینا کومیدیه و عوام مگوتی بله یادی پیکنه
5: یا کومیدی اوه که ناو جواد اگه گرتی بی تو ام دیگه اینه کنی توشتا که زور زور طبعیه بس اوه که ام بجین افو یا دلخوشیه یا که ام پیوه که اینه کنی تمام او جواده تنه دزانید بس اوه یاری پیکنه اوه توی کسی بلاف کت بگاوه دا اوه یاری پیکنه
0: شکاندن آوانه
5: او بگوی شکاندن آویه یاری پکر نه بگوی تو هست توی مروی اشکینی ازت نفس آوی مروی تو شکینی توی حالتی دا بس اگر مروی دل جواده که رین تخوره توشتا که دیب کنی بشت ام همی دی پگوه که نکنه توشتا که زوزور عادیه بس نه. بس که تو یاری هست مروی که بکنی اوه اوه یا خرابه ما مستا
0: ما مستا احمد نیروی هم گلک گلک سپاسی تجید کن تو گلک گلک خیراده سر شما اشتما پیوندی تن سروی بابتی و به ارکانی گلمه دمیتا باش بتن فرما
6: بلا فرس و عبارت بای میدبا که خلید توی باشی
0: باشه گلکس پاس بتب خیر بی
6: از ممنون و جانتا ساق بیتن دست بی که جخدت خواز مبروکه تفیق بیانا دوی که خوازم که را پنجش خلا ایراق دا سرکفتن بخاله دید انشالله هم پیچاوی ببینین بیتا دست بی که سرکفتن بیانا دوی که هر پنج جانت کردستان خواز
0: انشالله بله
6: که خلیل سبارت بابت تا امروف سببین به گاوه او کسیت لایفی دا او کسیت پش لایفی جیبلا بین که چند دشوانا دنگ هنت نابا ستریکا سناپ خود آدم ویدیو که چید کن واد دنگید وان بشارا دانه سروان ستریکا بایگو دفارت کن چند جارا ما ویدیو دید چند جارا ما ویدیو دید این همچین ما کومنت نید خوادین الله او دنگ گلک بخوش با ستریک سنابی و هر جی مروفت مازنم به چیک و ناکن شویدی ویدیو یک بلاوه با احترام دی بشم دی گل لعبه که دو که دی گل زارو که اکی وی شوید تو خر بو او هر اکی بو چون آخو رفتار آخو سرده گل وی کوری وی لعبی کر حتی سه چار پیجه کاجی همه چون میا گوتی با وی ویدیو جه بن کوری مالا وی زارو که بین که وی زارو که بش
0: دل.
6: چاف که کامیرا خلکی ولی هاتی و هم سبب اینجی یا من بس چاف لیکر نجی و هم چه جارا جی چه نابین حکمت چه بکتن حکمت محسی زادتن بلن بینا را گرد و مبایله از کتم دی مصور کن دی خیکن برینامن و دی حد کام بنجی و خلک مازنج دی مشب بیری و همیان دی بین الله تنه چند خوش بو باب ارکانی کرد با فلم و سینما یک بو یکی و جه هلای بابی امتده
0: باب ارکانی
6: خو آخفت ند نجوان آرسته ایم کرد
0: آه باب ارکانی اوه پیرجه نکی آن پیره میره که حسا ولید کردن و بلافت کردن و دنگه که داوید اصر و کرد یعنی اکو بجیم ترانا پید کردن تو بجی یعنی او رزیل دیکو بابن خواه بگیریتن او رز وی رز های بو دیکو بابن خویان نه
6: خود دیکو که خلیل احترام اف کسانی وکیلی من یه دیتی جی خودی وکیلی که تدید بادا بجی والله والله ما افتو اف زرا ظلامه یون حاشا تم رو بکی به رزی تا رز نینه تو نکره دای بابانی احترام تو نکره شارعانی اگر تو استعزایی که بجنه که یا پیره میره که اون رو بکی دان عمر بکی تو دیف دلی خود زبقی خود سرد دارید که بس لی مخابن مخابن گله که شوی خرابتره تین دید از خوشی لیدگن والله بابا صدری کاتا چند آخوش بکاتا نفره که داج اکتفه خوب پی خوش کم ایک بو ایکی که خلی افرا استاندنه دوید من ناب من مرو با دبی نه حکمت بیتا حکمت نشیتن بیتا نابان بایلت مدامی ویدیو بجه برتن اما رز بان کسان هنه رزل مرو به دان عمر دیرون ناف کسات یا خود دیرون سوا برس بوتا بی بارت
0: عبار گل لکس پاس بوتا با برکانی بو بجاریت از یاجوان گل مدام تو گله گله خیراتی سر جوان هم ده رفعت سوش چی ورگیرین رفعت دمیتا باش بتن فرمان
2: دم باشتر که خلیل چانین باشن برا وزنگو
0: باشین گلکس باز تو چه ورگه که رفعت
2: الحمدلله بخودی از دوام مال سنگری پیش ریز و صلاف براد یادو بوهمه بینرو او حوالین تا
0: گلکس پاس بوتا
2: لایفا رادیو دوگ دا صاحب آخر ما خکم
0: تو صاحب ایشالله گلکس پاس بوتا
2: داخلی در
0: بجه رفعت بجه
2: خودی که خلیل یعنی مروف هندک هلا خوش لبدل یا کبید لبهند مروف دیشتا جاکی دی بیشن دیشتا مالا که رو هشتا رو ننشتا دی سدری که مروف گرید دی بوسطا هنری دی بابی من بلکی من پین خوش بیت بو عالم بنیره بلکی من پین خوش بیت تو سدری کال من بگیره بو عالم بنیره هندی دنگ که دانی نسره هنی مروف دی تشتاکی کتن دی چند دنگا مروف دانی نسره هزار بانزی خانه هزار مطعمه هزار دعمه هزار تش یک دی تشتاکی کانی گری کبی تخواری یعنی تشتی خود توسا پیره میره که پیرش نکی یعنی اف تشتا تشتاکی کریتا تبی اف تشتا نمینید خو حکمت ناهیتن مراقبه لما بگریتن یکو حرس لهنده و مدانیتن تبینگه چش ده تبی بیتی تو حرسی او برو وی هکه خلیت یچی کرد بگریتا جور که ما خو حکمت تا گمه ناهی تا خیدر بابی من والله و خطایمه خطای حکمتین یا و تشتا قدیش وی هی هر کسی که صفقاتی پیچی بکتن یعنی رسالت یعنی کومنت که نشرین بوی که بلویسیتن حکمت پتوندی سزادتن حتی کابرا نتید لی خوش نبیتن لپیش حاکم تنزولیش نکتن دیتا جور دابید ناهی تا داری افتشتا وی هی حکمت رولی خوبینی تن رولی حکمت گلی جی جوانا بس مرو شرم بخویا برادرک ناسیارک یعنی احتمالات چهلاتک هل یامنی نکرد بیت از دید ویدیو که تشتکی بلاف کم دی کومنت اک کرید بو من ویسیتن ای برا تو کنجی تگه من هستای تو کنجی تگه من گریای تو کنجی تگه من رونشتی تو کنجی سردانا من کردی تو بودی کومنت اک کرید تو نشیای بو من نویسه سبب چه؟
0: بله رفعت دیتی نوتا
2: رفعت جوین داینتا ما دجمن دارید گره که
0: رفعت دیتی نوتا چند یا گرن گه یعنی راهینان و هوشداری لقطاب خانه سر قطابیان و بین بلاف کن وی بارید بجنه هشیار بن افیکه حسا ایک دو سه و چار ناچه بیت آن چند یا گرن گه لقطاب خانه افیکه بتن با قطابیان زید است بیتن
2: خودی اوه یکم تشتبی ما مستر روشا یکی و

سالار جی گوتوا ملو و هراش دلی می در کبه تو چند نیزی که می وقتی دوان فعلات که می تو نبی ساعت تا خوش بستانه گا جام و براستی سلحاتی هده حوال نزیز او ما گله بوی او هیدی هیدی یاد بیتا دیار ده براستی جی یک کس نینه او گله نبوی او چید بیتن گل اکاجی او گوه خدای همه بسری حال بنجی شبرنده ایک آخفتن تنه ده بیجین که براستی شکاندن ها کساتی ها ملو بو بیچگا کنی براستی مزندرین تاوانه دود بارا بیروسترین تشته که خوده چیکری در سربی عدی که مروف براستی تود که او بزانه و یا ما که او پروگرامه و بیتا بنچینه اک بوه کش اروپه و کسان بیا آوایی بیدی دست جیوه کاری بکشن گدارن عزیز پروگرام می اوریک اب دیمه کات حتا خلق گادی ژ برنامه زنگلن ژیانه گین افیک رزوسلاون خلیل کمال پشما کیل کنترول اوب جی اینان سالار جلیل و هر واسه سوشال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکم بمینه شات

قال جوان ترين ريزو صلابا كرب قان قال خلقا كنوش برنامه هوا برنامه ريبازا جاندني ومدوارم جيم بادر يارتن أبروكا دوي أبوين إلونيا دست بيكو بويزيا ورز بويزيا چه تتكني غالي جوتيارا غالي راتوانا غالي مشابانا غالي خدم كاري ترشوكاوال يعني تبتندك كديارا انك برچوب وغرن دوكو هر كديارا كاوات ورز خدا بيتن دم خدا بيتن چون وقت دم سر بچيتن احتمالا كارت كرن دي سر كديارا وي كديارا هنگ كان ده تكني هكام بينا دخل داني نو كان دا ورز امودا كنيا كو طوبك كي باكجو بجين طوبك كي درمان كري طوبك كي اودي ابد بتبابات سركي خلق ابلوكا او جي مهمان داريا دكتور اوري برواري كو بل پرس بشه برهم اينا نو طوب پسند كري الوزارت چاندني اف درمان كنو طوب من بيتي اون گودو پش كنو طوب درمان تيت كارو يون كي تطريوتو ابلوكا ابدون سي پيش كابتن يوتيا بابت دوپشکن ها طوبیب زبلی بابت دوپشکن ها طوبیب کاریزیت اوه پارزیتم اف زانسته طبعا پیرامت سالت هشته و ای که من محادی خان بو تقریف الحبوب بس اینگی بس بحثه درمان کن ها طوبیب دیجی کرویا بس وان سالا وان اودیا حتی بری چند سالا که زانسته که دیدت کرد بوده زانسته نانو ابيج يعني سر قلتو قالك فيش كاتن اختاد غورابونو تشوندين لا ابروكا اي اويوتو غورابونو تشوندين اذا انت بتام جو غونجينين قال فون فيش كاتن كاتن غورابونو تشوندين تش كارستيت زبلي بغراج طوبا بغراج اميني تشوندين بغرا حتى دي مايكي ميجور نسبه دخلو دوني ام دي تير تاتالي زال صاحبته طوبك كاين ابا بابا تاوديا هر وقت بلو جيسني كاب اگه بجین دستیت اشتر را تقصیر نکن دست پا بجم گیلان را خواهدی بس پشتی گیلانه ده روجه که خوب بگرن نمام گیلا و طوف که راسن اب ده روجه هم ده مگه بحثی و که بوچی ده خوب بگری حتی چه حتی دغرشین بیتم داشت ریجه که نه یا کمی دغر اخلاص بی چون که دغر کارسات که آمازانه و آریشه که آمازانه با هبون ها نساخی ها با افریقی ها درامتی تایی سره که اب اجی تبیت بیتویه اگه بجین انشالله رب العالمین کرمت کنون دیف بوچونی تنک بوتنه یه سقای این شرا سقایده وکی جلان زبری تبا و پیش بینی تتکنه که روی مهدا بارانت باش بین و هنده که پیش بینی کن لفا و رابل این شرا بتشوار نبیتن بس این شرا که بجین بارانت رحمه بین ابروکه نارین که جوتیار مه دست فکری درینا برنجی و درین هرکشنا کنجا و ابیجی گلی جوتیارا یعنی زان استاد استاد کنجته گهشتین و آنکو برنجته گهشتی پایی داد پا بجد درینه کارکو که خوب که خواه حاضر که خواه آماده که لذیله نکن برای خودنی چون نشانت گهشتین ها کنجا بری دو هفته از بونگسر آخفتم دیدار اگل رو ببرای شیرت کاری چاندونه دره لکه کرد